0: og steder i Det gamle testamentet.
1: Vi gula majte åtte vuosi piirra mai sahti houts tuolla hiera ja tinka junda vuodis testamentas.
0: Och nu börjar vi med att läsa och läsa de sex första verserna.
1: Men jag ligger låka och låka den goda väl alkoversa.
0: Pris Herren och påkall hans namn, gör hans storverk känt bland folkene. Syng för ham och spill för ham, tal om alla hans under. Ros der av hans helige namn. De som söker Herren skall glädja sig. Spör efter Herren och hans kraft. Sök alltid hans åsyn. Tänk på de under han har gjort. Hans tegn och domene från hans mun. Dere barn av Abraham, hans tjener, Jakobs sönder som han har utvalgt.
1: Ramen däcke hedra, körvossonama, dede däcke halmogi, kaski, så störa dag. Laulus så åtas. Mainum och laulus sådne. Går att hålla på så auto daui. Rami dehki hietsai dehti su bossi namas. Illu dehku sin vaimu kuule herra ootsi. Jere herra ja su faamu mangai. Ootsi su muodui alelassi. Muite su auto daui. Mai sonle tahkan su ipmasi ja su nälmi tuomui. Di Abraham su palvaleggi nalli, di Jakoba manet su olkos välje juvomat.
0: Han går här tillbaka till historien.
1: Som manna läs rautuluota historia sisa.
0: Och så börjar han med Abrahams efterkommaren.
1: Di alka son Abraham mangis pahtion.
0: Och med den pakt som Gud gjorde med Abraham.
1: Ja, den lichtum i ipmeldai Abraham.
0: Men han nämner också Isak och Jakob.
1: Ja, så nama har majte Isak och Jakob.
0: Och så följer han detta fram till Josef.
1: Ja, det tror jag vore angeta Josef och räcker.
0: Och han går ner till Egypten.
1: Ja, så manna vore läsa Egypten i.
0: Vi läser vidare om detta i versen 7-14.
1: Ja, vi låkar vidare så på den birra kyrkjefjärsas nedenplåa versi.
0: Han är Herren vår Gud och vår hela jorden rår hans rätt. Han minnes till evigt i sin pakt. De år han gav till tusen släkter, pakten han slutten med Abraham, det han lovde Isak med ed, den gjorde han till en lov för Jakob, till en evig pakt för Israel, och sa, jag ger dig Kanaan till arv och egendom. Da de ännu var få i landet, en liten flock av inflyttare, vandrade de från folk till folk, från det ena rike till det andra, men han tillåt ingen att kue dem. Han tuktet kungar för deras skull.
1: Sån det hädda min ipmelämme, så då måste jag hoppa etna mjätta, så mojta alatsa så lichtus, dam sani maj sån asa till dohet såka gott dig, dan lichtu maj sån dag Abrahami, ja sån, ja så valis Isaki. Ja som bia dan Jakob rikten, Israel alas lichtun, selke detin, tutnja aiko mun adde kanam etnan arpi uessin. Talle go siilet ja uutsa joukkos, herve ja verre satam siste, ja vaatju leke almos luhte, almogalusa, nuppi rikas, nuppi almogalusa. Det är sån sovan åtaga olmodakat väcker alltid sin vösta ja sån rankast i kona gasa i sin dit.
0: Det blev nog en gång jäntat vår Herren ledet detta folket.
1: Ja, och det sist gärde hovo där man lakar i herre lejt i den allmoga.
0: Och vår han bevarte dem som ett folk.
1: Ja, man lakar i sån vargade i sin nu åkta allmot.
0: Och vi hörte här att han straffet kungar för deras skull.
1: Ja, mig gulem att där satte sån rankast i gånagasa i allmåga gedkyll.
0: Vi läser vidare versen 15-25.
1: Ja, mig låkat dig versa vittan blåa versa, sviktokon må låa versi.
0: Rör icke dem som ger salvet, gör icke ont mot mina profeter. Han kallte hungersnöd över land och bröt vär bröst av i stycker. Så sände han en man i förvägen för dem. Josef blev sålt som träll. De tvang hans fötter i länkar och järn blev lagt om hans hals. helt til det han sa slo til, og Herrens ord gav han rett. Da kongen sendte bud, slapp Josef fri. Folkeherskeren slapp han løs. Han satte ham til herre over sitt hus, til styre over alt det han eide. Han skulle rettlede kongens stormenn etter sin egen vilje, og lærte hans eldste sin visdom. Så kom Israel til Egypt. Jakob levde som innflytter i Hamanittenes land. Gud lot sitt folk bli meget fruktbart og gjorde det sterkere enn fiendene. Han forandret deres sinn så de hatet hans folk, og for med svik mot hans tjenere.
1: Alle dårta må veide jobbet mitt, ja alle dårta må profeta i det meidige bahei. Ja sånn gåttjøy, nelgi etnam bakkeli, ja sånn dårje jøke leipi søppi. Sånn volga til olme sin ådalis, balva leggin, vode jovoi Josef, ja si, givsid ekki su julgi la, ja si, givsid ekki su julgi lahkiun, su sellu sotai ruudirit. Gita dan ratjai, dan aiki ratjai go su satni olla suvai, go herra satni chaiti su aset. Ase teppmin, de volga til gånagas sani ja luhti su luovus. Radde jegi olmos slaja i botjil luhti su besu jussi. Son bia i su herren su viesus botjil ja radde jegi buoksu opmodaides botjil. Vai son tjanasi su, vaiva mutsai su dahtus meldi ja oppa hyvke su vorra sida viisis vorra. De boli Israel, Egypteni ja Jakob, Asai, nukko Amas, Olmos, Kam, Etnamis. Ja son dai su almogis saka shatuladjan ja dai dam geurabungo. Tämän vuosta lotsoi. Son nuppas tuhti siin vaimu nuhtaatesi vaasu teke suu almuka nuhtaatesi mennu teke kavvelit suu palvalegion.
0: Vi hører jo her bibelhistorien.
1: Vi kuulla taas bibelhistoria.
0: Og nå Israels folk var i Egypt.
1: Da lo Israel almulei Egyptenis.
0: Og ble slaver der.
1: Ja si skjedde dere slava borti.
0: Ja, da kan vi jo spørre hva gjorde så Gud.
1: De hadde sagt ikke at de hadde da gitt meg.
0: Vi leser videre, så får vi høre det.
1: Vi låker videre, så på gjerne bjelte gullet den.
0: Og da leser vi versene 26-37.
1: Da det låker at gøkte løy gode fjerset, skulle man løy kyrkjeferset.
0: Da sendte han Moses sin tjener og Aaron som han hadde utvalgt. De gjorde tegn fra Gud i folket, undergjerninger med tittenes land. Han sendte mørke, og da mørke falt på, viste de enda trass mot hans ord. Han gjorde vannet til blod, og lot fisken deres dø. Det krydder frosk i landet, til med i kongens saler. Og Guds befaling kom det, på Guds befaling kom det klegg og mygg i verden bygd. Han gav den hagl i stedet for regn, og sendte flammende ild i landet. Han slo deres vintre og fiken tre ned, ja knuste hver tre i rike. På hans bud kom en gresshoppesverm og larver i talløse mengder. De åt opp alt som vokste i landet, og grøden på marken gnog de av. Gud slo alle førstefødt i landet, førstegrøden av alt folkets kraft. Så førte han israelittene ut, og de tok med seg sølv og gull. Det var ingen i hans stammer som snublet.
1: Som volka til Moses så valva leggis Arona gensånlige Olgos valgen. Så i dag så merka sin gaskas ja imasin kam etnamis. Som volka til saunada så i dag i dam saunadin ja ei sii läm vueste haulatsud, suu saani vuestei. So nuppest uhti siin tšaadsi vorran ja so kooti siin kuuli. Siin Vietnam kirdudi tsuppuin, vielä siin konakasai kammari sistege. Son sarnu ja te pohte tšurruk muodite tšuikat pohke siin Vietnam raji sisa. Son ahti siikidi tšörmasi arvet. Slova täggi toola siin Vietnami. Ja son neiti siin viine muora ja siin fiiku muora ja tuotjali muora siin Vietnam raajisiste. Son sarnu ja de pohte rasse lohku ja jurse alme louta. Ja da pohde juhke urtasa siin Vietnameset ja da pohde siin Vietnam shottu ja son selki puut vuostas riai dädjidi siin Vietnamis puus siin faamu alkos shottui. Ja son tuolvui siin olkossa silpan ja kollin ja ikaunun oktage kussa lädji suu sokakotten.
0: Och så får vi höra vad egyptierna tänkte för Israel drog ut.
1: Ja, det var som i gullamaje. Egyptelatsköte gjorde sig återgå Israel alma folk i Olkos.
0: Vi läser vers 38.
1: Ja, vi låkar kolman i gautsa fjärsa.
0: I Egypt var det glädje där de drog ut, för folk var grepet av rädsel för dem.
1: Egypten illud i går si vulke olkos, da sko ballo sist lei bohten sin botjeli.
0: Vi skjønner at det var glede når de dro ut.
1: Vi hadde hatt i Egypten i sti illud og Israel alm og folk i olkos.
0: Tenk på alle de plagene som de hadde fått i det siste.
1: Gjordas de bohte gus i meg silike odjun sin i etnan rai i siskabellai.
0: Og de skjønte nok at det var for Israels folks skyld at de fikk alle disse plagene.
1: Ja, sier vi ikke langt at det er Israel almot ikke at de sier også bota i gus i et sepottel.
0: Og så førte Gud sitt folk inn i løftets land.
1: Ja, det førte vi Ipmilsol almoda lohpidun etnan sisa.
0: Det som vi har nå lest i denne salmen.
1: Da må jeg vilja lukkan dæst den salmas.
0: Og det vi også skal lese, det som igjen.
1: Ja, da må jeg lukkan vel en lukkas den salmas.
0: Det forteller altså om Israels historie.
1: Da mytala Israel historie birra.
0: Og så skrives det på en slik måte.
1: Ja, det kjaller jo hvordan leie melde.
0: At vi skal minnes dette i takknemlighet.
1: Og at vi alle kan møte i den gitte vår svåre siste.
0: Først og fremst er det jo Israels folke som skal dette.
1: Det alle vårt sett inn Israel olmokot alle den dagat.
0: Men også vi skal se dette store som Herren har gjort.
1: Måte meg det vi alle få inn i den større våre meg herre dagat.
0: Og takke han for det.
1: Jeg gitte solen åttes.
0: Nå skal vi lese de versene som igjen av denne salmen.
1: Ja, vi låker deg ved seg med å leve deg den salmen.
0: Han bredte ut en sky til vern og en ild til å lyse om natten. De krevde mat. Da sendte han vakler og mettet dem med himmelbrød. Han åpnet klippen, og vann strømmet frem. Det rant som en elv i det tørre land. For han kom i hus sitt hellige ord til Abraham sin tjener. Så lot han sitt folk dra ut med glede. Hans utvalgte folk fikk fare med jubel. Han gav den land som andre folk eide. De fikk overta frukten av folkets strev, for at de skulle holde hans bud og ta vare på hans lover. Halleluja.
1: Så nolkos lebbi balva gotcha sin jadola tjugi ikja. Ia. Siga i bedekje ja son divti vakten låti puhti ja kalliti sin almi laipin. Son rovasti päuhti ja tjahtsi kulkai. Tää kulkai kuihki Vietnam tjala nuhku johka. Tasko son muittei su vassi säänis Abrahama så balva läggis.

0: stor gjeldemis.
1: Hvis du og jeg ikke har noe å takke Herren for.
0: Just då ser Mosida mycket man åt som är satt i herda gittet.
1: Ja, då må det vara något galt med oss.
0: Då lallfälte lär jag och brast om minkon.
1: För vi må av och till kunna bryta ut i detta som stod här till slutten.
0: Mot vi ju, mot din ägge, jag har fällt sig med mig i dagar nu och dast mig dast tjötsjöj i lopas.
1: Tack Herre för allt det du har gjort för oss.
0: Dit och herra båta något som är låna taka mig i det.
1: Ja, för är det inte nettopp detta som denna salmen så gärna vill lära oss?
0: Jo, det gjorde det där, vad är salmen jag kanske mig i det våpa hit.
1: När vi läser detta gång på gång.
0: Kom i låka den ådasis och ådasis.
1: Så må vi ju se att detta må vara något viktigt i Israels liv.
0: Det har följt mig låka att det där har gjort mig att hur det har lärt sig Israel gällemis.
1: Och det är högtider i Israel den dag i dag.
0: Ja, alla boss i alla boss i eget belåt nedan baby Israelis.
1: Vår de minnes utgången av Egypten.
0: Gå si mytet, den baby och si Israel alm och folk i olkos Egyptenis.
1: Och det står många steder skrivet om i Guds ord.
0: Ja, han ber om att det tredje ål och säger om tjalle jorden i Ippelsanis.
1: Och igen visar hur Guds ord hänger samman.
0: Ja, det är ålder sitt tjaja har man lagt i Ippelsan eller tjattna jorden och det.
1: Och nu har vi alltså läst en lång psalm igen.
0: Det är låka något av Gokes psalm fast den.
1: Så minner oss om dessa tingene.
0: Vi måste ha mycket i det där tänka i bilden.
1: Och mitt upp i allt minner oss om att vi ska tacka Herren.
0: Ja, gasko på att det ger det tänka det måste ha där hatt med olika gift i Herre.
1: Och det är målet för allt Guds ord.
0: Ja, la mitt och med det bo himmelsanis.
1: Att vi ska finna fram till han.
0: Att det med olika gavna solusa.
1: Och tacka och prisa han i all evighet.
0: Gift i ja. Avon laulu, sunja och alla svåra.
1: Därför har han skapt oss till denna världen.
0: Daniel är sån syvne och min damma gillar mig.
1: Och så säger vi tack för idag.
0: Jag är tälke mig, gick du åtna åtas.
1: Lev väl.
0: Eller där.
2: Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-6303-00-26. Eller gi din gave
1: på Vips. Velkommen til et nytt program.
0: Borde spurt din faste nåde programmet.
1: Vi går videre i salmenes bok.
0: Ja, min manna fida sa på salma i Birgis.
1: Også denne gang har vi en lang salme foran oss.
0: Da skulle jeg mye min skoke salma ådan das.
1: Det er den 106. salme.
0: Da
1: er det
0: 20 gode salma.
1: Det är också en salme som vi kan kalla för en historisk salme.
0: Det är inte lackade salma, men vi sagt i god tid att det är historiens salma.
1: Vi börjar att läsa de fem första versen.
0: Med allt lågta, vikta och allt versa.
1: Halleluja, pris Herren för han är god. Hans misskunnighet varar till evig tid. Vem kan regna upp Herrens storverk och prisa ham för allt han har gjort? Salig er de som gir akt på Guds vilje, og alltid gjør det som er rett. Herre, kom meg i hu og la meg få kjenne den godhet du viser ditt folk. Kom til meg med din frelse, så jeg kan se din utvalgtes lykke. Glede meg med ditt glade folk og prise meg lykkelig sammen med dine.
0: Halleluja, rame dekke, herre, rask og sånle, både så arm og svåta bista og alatsat. Gi mahta zelke, herre, vi alas, daui, sarne de påsu, rame dosa. Avdu gassalle dakudet, vuti valdet, mi veigalle, dakut, dakka, vanhuski, svåda jöke, aike. Muite mu, herre, aina, både tohkalas vuoda, maidon anektu almogasat, vahvalata muu tuu bestu juminat.

0: vain muun kehtsalan tuu olkos välje juuvu meitämä. Meitämät, meitädät, lihku, illudan tuu, almokat, ilun, raamidan, jehtsan, oktan tuu, arvinat.
1: Denne salmen minner oss om den forrige salmen vi leste.
0: Da salma mustu ha min den ogte salma birra mai min loema tas.
1: Den tar bare for seg litt andre ting.
0: Da falda ogdan vei gjerra tingkai.
1: Nå skal vi også få høre om at det tales her om syndsbekjennelse.
0: Da melkak beskola hatt das salme jo om at det suttu dogte stemme birra das.
1: Vi leser versene 6-11.
0: Ja min loka kula fjersa soktan ploa fersi.
1: Vi har syndet med våre fedre. Vi har gjort ille og levd ugudelig. Da våre fedre var i Egypt, gav de ikke akt på dine under. De tenkte ikke på alle dine velgjerninger. Ved Sivsjøen viste de trass mot deg. Men han frelste dem for sitt navns skyld, for han ville vise sin veldige kraft. Han truet Sivsjøen, og den ble tørr. Gjennom havdypet førte han den som på steppen. Han frelste dem fra uvenners vold og fridde dem ut av fiende hånd. Vannet dekket deres motstandere. Ikke en av dem ble tilbake.
0: Mille suttet min vane middag mekkun. Mille påstod mennodan et med mættumet. Min vane måtte Egypten isse ei Vot i valden du av det dag, ei si mojten du etnat armo dag, mot å leke veste haulatja, ape gattis, rukses ape gattis. Dattige besti son sin son namas diti, delit han vare so valdis, ja son skikkoi rukses avia, dat goika ja son ati sin, Måna tjekka lasa i tjada nukko mjetsis. Ja som best i sin varsu tädje gedas. Ja lånist i sin varsu latsa gedas. Ja tjahtsi gocha i sin veste tjöjtju i batsen i oktagesis leas.
1: Når vi ser tilbake på våre liv, så har vi noe å takke Gud for. Ja, er det ikke slik for oss alle sammen? Vi som har fått lov å vende oss til Jesus Kristus, og har fått lov å motta han som vår frelser, og bedt han om tilgivelse for all vår synd.
0: Ja,
1: for det første så kan vi takke han for frelsen.
0: Vi var jo gitt i forstand så min da beste jo med ångdas med sånne mig i det andan.
1: Begge disse to salmene, da tenker vi på den 105. og den 106. salmen.
0: De har gjort seg sikkert så det videre her, så det gode salmer.
1: De minner oss om at vi også skal se tilbake på vår liv.
0: Da måtte vi minne at vi alle kan gjøre rødt og låte min gjeldene med hånda.
1: Slik at vi kan se Guds finger i alle hendelser.
0: At vi satt i veienes ypmele sårmer båta på hos seg siste.
1: Og disse salmene det viser videre.
0: Ja, det er salmer det kjeier videre sånn på.
1: Hvordan Israels folk var troløse.
0: Man lakka Israel allmål i oske mætt.
1: Men Gud var trofast.
0: Måte ypmilgall i oske aldas.
1: Det store som disse salmene forteller oss.
0: Det større med det salmer mytelig mig i det.
1: Ja, det var noe som vi skulle følge bestandig.
0: Det er jo med mye av skjema tjovo har alle løs
1: i. Nå skal vi lese videre i denne salmen.
0: Vi lukker videre så på den salmen.
1: Og den fortsetter nå med å følge Israel gjennom ørkenen.
0: Ja, da gjøtka til tjobo Israel og mjertsi tjala.
1: Vi hørte nå at de var kommet til det røde hav, eller Sivhavet.
0: Vi gode med å ha der satt til sille ikke bort den rukses mer av gaddei.
1: Og at alle Egypterne ble igjen der.
0: Ja, det bor Egypterne og stoppet seg også.
1: Vi läser versene 12 till 18.
0: Gökten blåa fjärsa skautsen blåa färs i låka mi.
1: Där trodde de på hans ord och sang en lovsang till hans pris. Men de glömde snart hans verk och väntade icke på råd från ham. De blev fyllt av bäger i ödemarken, begär i ödemarken och satte Gud på pröv i örken. Där lot han den få det de krävde, men gav den avsmak på maten. De blev harme på Moses i leiren och på Aaron som var vikslet till Herren. Där öppnade jorden sig, slukte Datan och skjulte Abrahams flock. Det bröt ut ill i flocken deras och flamme förtärte de onda män.
0: Det osko so sani ala si laulo so ramadusa. Datte ke vajal dahte si farga so daui. Ei si vörden so rade. Motu si dohpe talle anest upp mig mehtsis ja si kähtsöleki ippele dan audin palkis. De odde otti son sigiri dam moi si Anu teke mot vulgati rautsadauta sin hekka vatjeli ja sii kaadastis kohte muusessa vuestais siitas Aaruna herra bossi olma vuestai. Jätnan enam rohpasi ja njellali totta noi ja kautsi ja gohtsai Abrian johku ja tolla zahketi sin johku tolla johtsa polti tai ipmil mähtumi.
1: Vi läser vidare till och med vers 22.
0: Ja mi loka fida sabbo otsenploa fjärsas kökte konmaloa fjärsi.
1: Vid håret blaget i en kalv och tillbad det stöpte bilde. De bytte sin ära bort mot ett bilde av en oxe som äter gräs. De glömde Gud sin frälsa som gjorde storverk i Egypt. Undergärningar med tittnes land och skrämmande ting vid Sivsjön.
0: Sidake galbe håret gåras jag råkade alle lik och jovon gåv. Leike jovon gåva. Ja si lono teke sin godneset vuxa gåvan mi rasi borra. Si vajal dahte ipmela sin bästise gode lei dakan stora dao i Egyptenis. Vaudo dao i kam i etnamis. Sörgat lash tappat husa i ruxes apegattis.
1: Slik ser vi hvordan vi människor så fort glömmer Guds godhet mot oss.
0: Das vaini man johtele mi olmo fajal dahti hippmil bure dao i min vuesta.
1: För vi vill nog helst styra själv.
0: Dana mi datse ma hata mi ee chalga styret.
1: Och så gå över eller gå tillbaka till avgudar.
0: Ja, det var smangel man att jag äppit med i lusa.
1: Det var det Israels folk gjorde.
0: Gjulen damar i Israel allmått där stod.
1: Våra folk idag är inte heller nog stärkare.
0: Min allmått all är lökall någon och sopp och jag kevra sig.
1: Och vi har heller inte nog styrka oss själv.
0: Jag är miskela halta med mycket kevra våra.
1: Därför är det gott när vi kan gå till Herren.
0: Denne lite leje hoj på er om i bästa herralosa månad.
1: Han som så gärna vill vara vår hyrde.
0: Som gott ägg och skilja min bajman.
1: Jag tänkte se laga en guldkalv.
0: Jag gjorde att se raka det gott och gulle galpi.
1: Och så ropte de till den.
0: Ja, det tjurv och sidasa.
1: Det var du som förde oss över det röda hav.
0: Det är de gott och följde det min bajkild den ruxes mera.
1: Kan det vara sant att de ropte det?
0: Leu da tuota ati si churvo tuota lan.
1: Ja, det står att de gjorde det.
0: Ja, da hodla challe juon da sa ati si dohke dan.
1: Vi läser vidare versene 23-27.
0: Ja, mi loka kökteloi kolme fjärsa skita kökteloi tjihtse fjärsi.
1: Hans satan ville utrydde dem, men Moses, den mannen han hade utvalgt, la seg imellom for å hindre at Gud i sin harme gjorde ende på dem. De ringaktet det fagre land og trodde ikke på hans ord. De murret av misnøye sine telt og hørte ikke på Herrens røst. Da løftet han hånden imot dem for å slå dem ned i ødemarken, spre deres ett blant andre folk og strø dem ut i landene.
0: Det er sånn selv til at det er sånn eig og sin hever til just i Moses så Olgos valje jobben, levtidivån, erkjøs, njelo odia, odis og modu i odas, eret jorgalan varas så mor i sin hevan, hevan tämestes. Ja sii, botil gehtsedan, hauska jes etnamo, ei sii oskum su satnai. Ja sii, nimuretje sin kuuli tässä siste, ei sii kuldalan herra jena. De son pojas pojedi suu kielas ja vuodnui sigeri, että se on aiku dikti sin kähtsä mähtsäi. Kohtsat mähtsäi. Ja dikti sin naali kohtsat pahkini koski ja pirket sin etnami.
1: Vi läser vidare.
0: Ja, vi lukkar vidare sabbo.
1: Fram till det 33 verset.
0: Kuktelui kautses, versas, kittar kolmalui kolma versi.
1: De slutter seg til Baal Peor og spiste av offrene for de døde. De krenket Gud med sin atferd, og pest brøt ut iblant dem. Da stod Pinhas fram og felte dom, og dermed stanset pesten. Derfor ble han regnet som rettferdig fra slekt til slekt i alle tider. De vakte Guds herme med Meribab-kilden, for deres skyld gikk de Moses ille. De gjorde ham bitter i sinn, så han talte uoverlagte ord.
0: Så sier tjadene etter disse balperoder jeg borde offer i Japmedi. Jeg sier hvor jeg tok det sin da og disse fukte jeg gikk seg bak i sin sisa sin koski. De tjötseli Pineas oudan ja tuolla i tuomu ja kiksi pissani. Ja datte lohko juvui suutni van huskis vuotan soa soki aalat. Ja sii muore tuhte me riipa tjatse kattis ja muusesi kievai poha siin tihti. Tasko sii letje Veste haulatja suu voinga veste ja son sarnui juutas kähtäi suu boksa miitiskun.
1: Vi kan gärna spör om det är sant om Israel.
0: Ja vi saat se vi gärna laudaa tuota Israel virra.
1: Och vi kan vidare spörre.
0: Ja vi saat vidare sopot gärna.
1: Är det sannheten om vårt folk idag?
0: Lauda tuota vuota, min almoga birra åtne.
1: Vi ska få höra mer om dessa tingene.
0: Mi alka pesa kulla hämpola i tinka i birra.
1: Och nu läser vi versen 34-39.
0: Det är min loka kolmoloje nelja fjärsäskite kolmoloje åtsa fjärsi.
1: De utrydde icke folken i landet som Herren hade befalt dem, men blandade sig med andra folk och lät att göra som de. De dyrket deres avgudsbilder, og de ble en snare for dem. De offret sine sønner og døtre til de onde ånder. De drepte uskyldige barn, blodet av sine sønner og døtre ofte de til Kanaans gudebilder, så landet ble vannhelliget av blodet. De ble urene ved sine gjerninger, og ved sin atferd var de utro imot Gud.
0: Jeg sier her hvor han deg almoge meg, meg birre herrelige, sarnon sier de, måtte si, Seu tekje etsai desset pahke niom ja ohpe sin tau ja si palva letje sin äpe ipmeli ja datte takshadde sigidi gille ja si ofarushe sin barni desse ja sin niegdai desse famui di ja si kulka tekje viet his varai sin bani dessi ja sin barni dessi kjær sin nede dessi våre, gei si åfarusje kanan æpe ipmelide, ja enan æpe bossu tovoi våre bukte, si sjadde bukte smertu sin dag i dessi bukte, ja furusje sin borgui dessi bukte.
1: Dette blir jo bare verre og verre.
0: Og du skjønner min verre ikke verre.
1: Hva vil Gud gjøre når vi mennesker oppfører oss slik?
0: Må jeg gå gitt min dag, gå mye og må lette den lager.
1: Salmen forteller om det.
0: Salma myte eller den.
1: Hør nå i versene 40-42.
0: Gula njeljelå at verseskitte njeljeløyen opp i versi.
1: Da ble Herren brennende harm på sitt folk. Han fikk avsky for dem som hørte ham til. Han overgav dem til andre folk. De som hatet dem ble deres herrer. Fiendene plaget dem hardt under deres hånd. Ble de tvunget i kne.
0: Det saker de herre mordre så allmogad av vestei. Jeg sånn foster seg skål i så arbeids. Jeg sånn at i sin baken i gitt i sin varsur tegje så radde jeg ikke sin bakil. Jeg sin varsur latsjøtte at det stekje sin. Jeg sier vålig dovel ikke sin gjeda vålig.
1: Herren ble vred.
0: Herre skjøtte i mordrei.
1: Og det kan han bli igjen.
0: Jeg langar satt det sånn fast inn skjøttet.
1: Vi läser vers 43-46.
0: Det vill åka ett njäljelöj golma fjärsa skitta njäljelöj vidare versi.
1: Många gånger räddade han dem ända la de planer i trass och sank dypt i synd. Men Herren hörte deras rop och såg till dem i nöden. Han kom i hus sin pakt med dem och skånte dem i sin store miskunn.
0: Gjetna gerdi eret besti son sin mot å si lekje veste haulatja sin radi desse dafus jeg si varn og tove sin verre da og seks diti jeg son gertja sin bjellei gå si lekje hedis gå son gula i sin veide mos tjørvoma jeg son mot i sit så mot dig säger dig så likt och säger att jag då gav dig så större armugas våda meld.
1: I de verserna som jag igen ska bli förhör om hans nåd.
0: Jag då fjärs att man lävela där sista olga min bästa kulla så armobir.
1: Så låt han dem möta barmhjärtighet hos alla dem som tog dem till fange. Frels oss, Herre vår Gud, før oss sammen fra folkeslagene, så vi kan prise ditt hellige navn og sette vår ære i å lovsynge deg. Lovet være Herren Israels Gud, fra evighet til evighet, og hele folket skal si amen, halleluja.
0: Jeg som dyrt i sin gavn at vei må la de svåre sin boka i mordu i ådes, gør legge valden sin gitt. Bäste min herre, min ipp med lämmet, jag tjocke min baken i lukte majlut, du bossi nama, rama dolla du, rama dosas. Majnu juvun lehkos herre, Israel ipp med, och alla svådas jag gitta och alla svåti, jag båta allmot, zelke, amen, halleluja.
1: Selv om de var i en stridig så utfridde Herren dem.
0: For etter sin leke i vøste haulat at det beste i herre sin like.
1: Og det nytter for vårt folk også i dag.
0: Ja, da at avgå har minket almod i åtne.
1: Takk for i dag.
0: Gitt du åtne åndes.
1: Le vel.
0: Eller derfor.

0: Я дивлюсь, я дахте... Та чо ву пуэхте я... Ну, да юта, лишь пуэхте и регили, ма топпелек, я элли дан оску мэлда. Мухто, ну, ма буэрис тестаментс, я дивлюсь, я ода тестаментс, тала Jeesus, ta ju Messias, tala dekkade kun ruksi saarepu mi manna, tjaada piippala. Ja tämän puolis testament, stopp hän on teko vuurit ta Messias, ja täältä kalkaa puhut. Ja kun Jeesus riekadi, te tahte olla suve nuolu da profeette, da ju heinnustus, ma tjoja Messias a pirra, Jeesus a riekadi me pokte. Kun oli puhe profeettas tallu juvun, da ju heinnustuvun, justa mooson kalkaa riekadi, kosson kalkaa riekadi. Ja viis Jeesus on elima. Ja, mutta mä oon pas leikki, mä oon pas sattin nu, että tämän aikin, että tämä ei ole puhuk, tämä juudalla, tämä ei ole puhukkaan kristalla.
1: No, tämä on, että puhutti, että tämä kokki juuvui, sen chanmi oudi, että ei vaan Jeesus. Mä oon pas leikki, että Mooses puhutti vuulus vääris, että ei päihti ippillä herväs vuotta suu amadajus. Mm. Ja det här avgår jag här för att svåta vad jag har kymält. Jag som ber det och linje ammada ju ådig. Då kockar så att det är gajnigt att det här avgår god i att det här för att svåta. Ja det kockar så bygger jag mot en dag och sagt att det är jordal att jag ammada ju ådig. Det är ju en Jesus jag så här för att svåta.
0: Nå, no, det här är ju så jahkan, että Jeesus tällä on Messias, mä ei vuori te. Ja te, annette, tällä on alle stuoris fantakalta, mutta mä ei sahti tässä ne anhaat muistelit, mä olen lämmöstä historia, mä olen Jeesus. Te, annette, mä ei tjuudu tuppe paris testamentsa, että kallikit pelkani fas miettämä inne. Ja tjuudella hei mä olen Jeesus, te mä olen kuin Jeesus, jahman. Tehän, det han är doppelläcke dackar bort dackar olom ma valde bachelas den Israel rikan och att det där pedagan inte visste jordala som har doppe mehta mail mer det tjuju doppe paris testament så det vi munai kuntin hajki mehta mail mi mutta munai kun fast chokti nokti ja det na mun sahta mesta lokna tjejelo hjai manje ko Jesus jami. Ja kiitä tässä, kun Israel fas pajas huksi juuri. Tällä lämmössä toppe, jos kuulee saion toppe. Muhtina lähkä loudun toppe den etse hieno, missä toppe tämän Israelissa. Mutta Israel ei lämmössä niä siedä riikka, niä jäädä hier olum, erä läkkär stormakt, malt eikkadus on tämän kodan hienona, että ta hita Israel ba lamske numo dalle paris testament taiks ja lele uske dia middel alteris ta hyna vara madi cha mani o ja mani ko Jesus jami te handele ke rista lacht lokat juda lacht ta haya ba kula ja shotan i mila ta hita helt alt i mila alamot. Täältä olette ristalla, että mä olen hoidun tekudan puurisiivina, kun mä en jäkki, että tästä on kodin Jeesus, tämän Messiasa, tästä on kodin. Tämä ei ole kuule, jos tien siistä. Ja te saatte tämän reis, kun nii älkeet ristalla, että judsit. Te saatte ämpö, joka röytehaat, antisemitisme. Ja tämä on lämmöskal alle. Kaaraskal johki lahka ei näitä juutalla, että ei ole kolmesta maailmissa. Mutta minun pitää tehdä suoda, eikä tällä hän ei hirma haluta antisemiten uppi maailmissa suoda. Niin jää tällä tällä.
1: No, minun on tällä pyykelasta ja kehtelän kauna tiedu ideen piirra. Tämä kristalla itse. Tämä oli uutsemmin, että kolmella oli kähtsis Tuiskas ja Österrikas. Ja då hade gått kväckte tjöde jordalatja. Ja då bolde kväckte tjöde kohtar och tjöja synagoga. Ja kväckte tjöde kohtar då att olomu tolv jordet pangar lärade. Ja då bilde det tia ja du vat bihta tjöð krampu da da ja kaufi ma jóda lötst eika dekki ja zúfku dei klasa ja da gotcha dati klasa kappalat gata i ala ja da nin gotcha uvud jett krystall itja enta tappa huvoi ikku ja mia liet datun ich
0: da li da hitja kaskal ohtsa ja loukas november
1: joo ofta med att jag kollar mig kaftis nu är det nå
0: ja det är att leva vara det här och den nupp i mig med så att
1: ja det behållde det oske att nazist att han är inte bara här om jag posta de jorda lärtsaj och jag kan luta la börja mycket att chovdi min är den pave oskus om man nu jag borde protestanta lärs osko Jag missar lukter katekismus, jag lukter tjallus i vådorna också om man inte norka kirku, och då lisa inte enkel ännu. Nu att jag missar det här till katekismus, men jag hör mig här lika, då blir jag inte mycket, att jag låg i bakgrunden och jag vet inte om jag är uppe. Mot det där är man inte där lukter, att han tjallar mig inte råmigt, hur fast det gjorde att jag birra. Jag ofta gidjar jag. Jag de vådor tack jag var hekket då ta i tjallus i nazist adses avkin då bån jag hekket den laka att de vådor sin satt här ikt dörrad att jorda latsa jag godd i sin jag må bara säga men upp i mig med sådist då godd och jord gota miljona jorda latsa jag ser bid ju ekka kokassa kammar i
0: det Det ska leja en jätte aikumus att det ska lika nog detta. Det ska lika jauka då visste hjuta eller smajilmis. Det ska lika lämsta aikumus ställe.
1: Ja.
0: Ja, det ska lika någon man har namn och hittan lytter. Det ska lika det här är lika naike. Det ska lika att det ska lika antisemitism med alla jorda ska. Ja, Nej, läcker ärja gamla han att det mila helgon juda lätte. Måste man en kullan galatte lutter lopas ets ellina ägste det det går alltså det går rap säkert charm. Jag får man sig att oj, i nelan gal kustun jag måste ona toivon att det juda lätte la helgon juvon. Det hade just det en lockan. Det man en lockan inte den att i ej sielet i mil helgon så Alamoga.
1: Jag luktar i och i vidan att jordarna ska likt god och jord mot den härliga idé att ha liksom kristallhörtsan. Jag gastar så mot. Mot den nazist bon jag hittar den laka att det alls är hävken. Att sista det är mot en land vejka för att det är goddigt den till jordarna.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Huvudtemat i Jeremia kapitel 27 är profetian om det babyloniska oket. Och det är ett budskap som ska proklameras för alla folk att de nu måste böja sin styva nacke under kungen av Babylon. Och det sker genom en åskådningsundervisning. Vi läser Jeremia 27, vers 2 och 3. Så har Herren sagt till mig, gör dig ett ok med remmar och sätt det på din hals. Sänd det sedan till kungen i Edom, kungen i Moab, kungen över Ammons barn, kungen i Tyrus och kungen i Sidon, genom det sändebud som har kommit till Sidkia, kung i Juda i Jerusalem. Gud påminner dessa nationer och deras regenter att han är skaparen och att han ger sin makt åt vem han vill. Vi läser Jeremia 27, vers 6. Nu har jag givit alla dessa länder i min tjänare Nebukadnessars, den babyloniske kungens hand. Också markens djur har jag givit honom, för att det ska tjäna honom. Även om Gud mycket klart uppmanade alla dessa nationer att överge sig till Babylons kung, så lydde de inte den maningen. Hade de gjort det som Herren bjöd dem, hade de räddat tusentals människoliv. Vi läser Jeremia 27, vers 8. Men om något folk eller rike inte vill tjäna Nebukadnessar, kungen i Babel, och inte vill böja sin nacke under den babyloniske kungens ok, då ska jag straffa det folket med svärd, hungersnöd och pest, säger Herren, till dess att jag har utrotat dem genom min hand. Och profetian om det babyloniska oket fortsätter i kapitel 28. En av de falska profeterna, Hananja, förkastar Jeremia budskap, och Hananja hävdade att han talade i Herren Sebaots, Israels Guds namn. Hananja talar med enorm självsäkerhet och är mycket, mycket frimodig, men han är en falsk profet. Han serverar falsk tröst. Han serverar det som han vet att folket så gärna vill höra. Och det är, Herren är med oss. Det budskapet vill man höra utan att omvända sig från synden. Hör vad den falske profeten frimodigt ropar ut. Vi läser Jeremia 28, vers 2 till och med 4. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, jag ska bryta sönder den babyloniske kungens ok. Inom 2 år ska jag föra tillbaka hit alla de föremål i Herrens hus som Nebukadnessar, kungen i Babylon,

Babel tog från denna plats och förde till Babel. Och Jekonja, Jojakims son, Juda kung, och alla fångar från Juda som kom till Babel, skall jag föra tillbaka till denna plats, säger Herren, ty jag ska bryta sönder den babyloniske kungens ok. Det var ju en underbar predikan. Men det var inte ett budskap från Gud. Det var ett budskap från Hananja eget hjärta, buret av vältalighet och en imponerande ämbetsdräkt. Vi läser Jeremia 28, vers 5 till och med 9. Men profeten Jeremia svarade profeten Hananja inför prästerna och allt det folk som stod i Herrens hus. Profeten Jeremia sade, amen, må Herren uppfylla det ord som du har profeterat och från Babel föra tillbaka det föremål som fanns i Herrens hus, liksom alla fångarna. Men hör då vad jag vill säga dig och allt folket. Gamla tiders profeter, de som har varit före mig och dig, har profeterat om krig, olycka och pest mot många länder och mot stora riken. Men om den profet som profeterar välgång verkligen är sänd av Herren, det vet man först när hans ord har gått i uppfyllelse. Hananja hade likt Jeremia åberopat sig att tala i Guds namn. Ja, han sa Herren Sebaot, Israels Guds namn. Han stod upp med stor mänsklig auktoritet. Men det imponerade inte på Jeremia. Att Jeremia står inför dem rent bokstavligt bärande ett ok, talade starkt till åhörarna och gav hans ord verklig tyngd. Lägg märke till att han argumenterar inte med Hananja, som också hävdade att han talade i Guds namn, men sa det rakt motsatta av vad Jeremia sagt. Men Jeremia påminner om att om 2 år så får vi se vad dina vackra ord i verkligheten är värda. De gamla profeterna stod fram och förkunnade Guds dom, men som Jesaja, Mika, Amos och Hosea. Varför är ni så säkra på att de var Herrens profeter? Jo, därför att de vågade förkunna Guds budskap, även om det inte var populärt. De var inga publikfriare. De var sända av Gud. Men när någon utlovar lycka och serverar folket det som de verkligen önskar att höra, då bör man inte vara för säker på att han verkligen är sänd av Gud. Utan då bör man heller vänta och så se om det verkligen blir uppfyllt det han profeterat. Ingenting hade väl varit bättre, säger Jeremia, än att Hananja ord hade varit sanna. Men mitt problem är att jag inte gissar. Jag vet att jag har fått mitt budskap av Herren Gud. Profeten Hananja känner sig träffad. Och vers 10 berättar att han tog oket från profeten Jeremia nacke och bröt sönder det. Och sedan upprepar han sitt eget hjärtas spekulationer. Jeremia svarar inte på det sista angreppet. Han går bara hem i stillhet, eftersom Herren inte gav honom något att säga. Men när Herren ger Jeremia order att gå till Hananja, då går han. Låt oss här läsa vad skriften vittnar i Jeremia 28, verserna 15 till och med 17. Profeten Jeremia sade vidare till profeten Hananja, hör på Hananja, Herren har inte sänt dig. Du har fått detta folk att förtrösta på lögn. Därför säger Herren så, se, jag ska ta dig bort från jordens yta. Under detta år skall du dö.
ty du har ju predikat avfall från Herren. Och profeten Hanania dog samma år, i sjunde månaden. 2 år hade Hanania gett Nebukadnessar i sin falska profetia. Men Gud ger inte Hanania ens 1 år. Och Hananias död borde ju ha skakat det här folket en hel del, även om de var andligt blinda. Helga Bibel, Herrens ord, största skatt på denna jord. Denna bok mig troget lär, vad jag varit, gjort och är. Det bestraffar synd och brist, lär mig tro på Jesus Krist. Den har dömt och friat mig, fört mig på den rätta stig. Bibeln är mitt säkra stöd, den ger tröst i all min nöd, lovar fröjd och härlighet, evigt liv och salighet. Låt oss vända oss från vår synd och till Herren Gud, så att han kan förlåta oss alla våra synder och rena oss ifrån all orättfärdighet. Ge förlåtelse, glädje, frid och evigt liv.

Jeremia 29, verserna 4 till och med 6. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Bygg hus och bo i dem, plantera trädgårdar och ät deras frukt. Tag er hustrur åt era söner och gift bort era döttrar, så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. De får order att slå sig ner i Babel. Inbilla er inte att ni kommer att bli befriade om ett år eller två. Dröm inte om vad som kan komma i en avlägsen framtid. Lev där du befinner dig. Planera för framtiden. Gift er och etablera hem, eftersom ni kommer att förbli här en lång tid. Vi läser vers 7. Och sök den stads bästa, dit jag har fört er i fångenskap, och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er. Gud säger att de i stillhet med tålamod ska underordna sig och uppbära det straff som Gud har tilldelat dem. För det är faktiskt Gud som står bakom detta. Men det är deras egen synd, avfallet från Gud, som har orsakat det. Men de uppmanas att be till Herren för sina fiender, vilket är ganska unikt för det gamla förbundet. Vi läser Jeremia 29, verserna 8 till och med 10. Ty så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Låt er inte luras av de profeter som finns bland er, inte heller av era spåmän, och lyssna inte till de drömmar som ni drömmer. Ty man profeterar lögn för er i mitt namn. Jag har inte sänt dem, säger Herren. Ty så säger Herren, när 70 år har gått för Babel, skall jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte och föra er tillbaka till denna plats. Hade folket glömt sin Gud, sökt sin glädje och lycka i synden, så hade Gud inte glömt sitt folk. Han blev tvingad att låta dem uppbära straffet för sin synd, eftersom de inte ville vända om och lyssna till Herrens ord. Men också bakom det svåra som de nu upplever har Gud en god tanke. Han har ett mål med allt han gör. Och bakom fienden som angrep och besegrade Jerusalem har Gud en fredstanke för sitt folk. Det är något vi verkligen ska lägga märke till i det här sammanhanget. Hör Herrens ord i Jeremia 29:11. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Så låter Gud all denna nöd och allt detta lidande drabba dem, inte för att utrota dem, men för att tukta dem till bättring. I Hebreerbrevet 12, vers 10 och 11 står det: våra fäder tuktade oss ju bara en kort tid efter bästa förstånd, men Gud gör det till vårt verkliga bästa, för att vi ska få del av hans helighet. För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg, men för dem som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Om ett avfallet folk i sin andliga blindhet inte vet vad Gud har för tankar och därför förlitar sig på sina egna tankar, så vet Gud vad han har för tankar. Och det försöker han tala om för människan. Kära vän som just nu lyssnar, hör Herrens ord till dig. Jag vet vilka tankar jag har för dig, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge dig
en framtid och ett hopp.

Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Men så fort Gud tänder ett ljus, gör människan allt hon kan för att blåsa ut det igen. Vi läser Jeremia 29, verserna 12 till och med 15. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig, om ni söker mig av hela ert hjärta. Ty jag ska låta er finna mig, säger Herren. Jag ska göra slut på er fångenskap och samla er från det folk och alla de orter dit jag har drivit er bort, säger Herren. Jag ska låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar. Men ni säger, Herren har låtit profeter uppstå åt oss i Babel. Guds löfte talar om befrielse, inte bara från fångenskapen i Babel, men om befrielse från syndens träldom och Satans våld. Och trots att Hananja dött, precis som Jeremia hade profeterat, så fortsatte folket att lyssna till de falska profeter som tröstade folket med ett budskap som kom från deras egen inbillning. Lyssna inte på budskapet från Babel. Lyssna till budskapet från Jerusalem. Men de falska profeterna som blev bortförda tillsammans med det övriga folket vägrade att lyssna till Jeremia budskap. Därför skrev de till Jerusalem och hävdade att Herren hade nu utvalt nya präster och att Jeremia borde tystas. Vi läser verserna 27 till och med 32. Varför har du då inte tillrättavisat Jeremia från Anatot, som uppträder som profet för er? Där har han kunnat sända bud till oss i Babel och säga, ännu är lång tid kvar. Bygg hus åt er, bo i dem och plantera trädgårdar och ät dess frukt. Prästen Sefanja läste upp detta brev för profeten Jeremia. Då kom Herrens ord till Jeremia, han sade, sänd bud till alla de fångna och säg, så säger Herren om Nehelamiten Semaja. Semaja har profeterat för er, men jag har inte sänt honom, och han har fått er att förtrösta på lögn. Därför säger Herren så, se, jag ska straffa Nehelamiten Semaja och hans efterkommande. Ingen av dem ska få bo ibland detta folk, och han ska inte få se det goda som jag vill göra med mitt folk, säger Herren, ty han har predikat avfall från Herren. Gud uttalar en klar och bestämd dom över den falske profeten. På samma sätt som han hade proklamerat för Juda vad som skulle hända dem på grund av deras synd. Gud dömer alltid synden, och Gud har inte förändrat sig. Många människor menar att Nya testamentets Gud är annorlunda än Gamla testamentets Gud. Han är samma person. Han har inte alls förändrats. Han har inte blivit gammal och svagsynt. Han har inte lärt något nytt. Han är den samme Gud. Romarbrevet 2, vers 5 säger, genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättvisa dom uppenbaras. Nådens tid betyder inte att Gud ser mellan fingrarna med synden, men det betyder att synden inte straffas direkt. Men om du inte bekänner synden och mottar förlåtelse, så möter du ofrånkomligt syndens konsekvens på domens dag. Att leva i synd är så att säga att leva på kredit. Och du får ditt livs stora överraskning när räkningen kommer. Så gick det för lille Per när han handlade på kredit.
Lille Per, han var med en kamrat på butiken. Kamraten gick till en hylla och hämtade en slickpinne och en daim. Och så gick han bort till handelsman vid kassan, visar vad han hade tagit och så säger han: "Jag tog det här." "Det är okej," sa handelsmannen vid kassan. När de kommer ut så säger Per: "Du betalade inte." "Nej," sa kamraten. "Ja, men hur i all världen går det till?" sa Per. "Jag vet inte helt," sa kamraten som också var 8 år. "Men mor har något som kallas konto hos Larssons, vad nu det är. Så när jag köper lördagsgott hämtar jag det bara, visar fram det och så kan jag gå." "Utan att betala?" sa lille Per. "Ja," svarar kamraten. "Det var fantastiskt," sa lille Per. Och så springer han hem till mor och säger: "Mamma, mamma, kan inte vi också få konto hos Larssons?" "Nej," sa mor, "jag tror inte det. Vi handlar kontant." Per kunde inte förstå varför mor inte var intresserad av att kunna handla så mycket man ville utan att behöva betala. Det hördes ju jättebra ut. När han träffar kamraten så säger Per: "Du Lars, hur gick det till att ni fick sån där konto?" "Ja, det var lätt," svarade Lars. "Jag gick bara med besked från mor och frågade om vi kunde få en sån där blå bok på butiken för vår familj och så fick vi det." "Oj, var det så lätt?" sa lille Per, som nu hade fått en tanke. Han kunde ju säga till handelsman att det var mor som hade sänt honom. Det var ju inte sant, men det visste ju inte handelsman. Så en tanke och du skördar en handling. Dagen därefter så gick Per nervös in till handelsman Larsson. "God dag Larsson. Mor sände mig och undrade om vår familj kunde få en sån där blå bok, vi också." "Ja visst," sa handelsman och tog genast fram en tjock blå bok och skrev Karin Hjalmarsson på den. Per kände igen mors namn. "Ska det vara något idag?" sa Larsson. Men nu slog Pers hjärta fort och kinderna rodnade. Han visste att det var fel det han hade gjort. "Nej, nej tack, inte idag," sa Per och sprang ut. Så en tanke och du skördar en handling. Så en handling och du skördar en vana. Efter några dagar så gick Per till butiken, köpte en slickepinne och gick nervöst fram till kassan. Jag tog den," sa han. "Det är okej," sa handlaren. Och Per sprang lättad ut. Det gick ju. Det fungerade. Nu följde några härliga dagar för Per. För det blir inte bara lördagsgott, men måndagsgott, tisdagsgott och så vidare. Men efter 8 dagar så var månaden slut och räkningarna skickades ut. När Per kom hem så stod mor vid diskbänken och såg ut som ett åskväder i ansiktet. "Kom hit, Per," sa hon. Så räckte hon fram räkningen från Larssons livsmedel. Och 8-åringen läste: ett stycken slickepinne, ett stycken mjölkchoklad, ett stycken hallondricka, 2 toj, 2 slickepinnar och så vidare. Per kände igen allt sammans. "Oj, oj, oj," sa Per. "Det hade jag aldrig tänkt." "Vad hade du aldrig tänkt?" sa mor. Att det blir skrivet upp någonstans. Vad betyder det, mor?" "Ja," sa mor, "det betyder att vi måste betala. När far kommer hem på fredag så får han ordna upp både med handelsman och med dig." Per gick ut och grät. På vägen så mötte han gamla Albin, en god vän. Och när Albin frågade varför Per grät så berättade Per om sin lögn för handlaren och sina affärer. "Och jag köpte så mycket, för man behövde ju inte betala." "Tvärtom," sa Albin, "man betalar lite mer när man lever på kredit." Men så sa Albin: "Per, om du lovar mig att aldrig mer handla på kredit, så lovar jag att jag ska betala hela skulden din."
och så gick de tillsammans till handelsman och ordnade upp. När Pers far kom hem på fredag afton så tog han Per med sig och gick till handlar Larsson. Och med bister ton sa han: "Jag har kommit för att betala Pers skuld." Och så räckte han fram räkningen till Larsson. Larsson tog räkningen och började bläddra i sin pärm. Men så rev han räkningen och sa: "Den är inte giltig, så bara glöm den." "Inte giltig?" sa Pers far. "Nej," sa handlaren, "för när jag sänder ut räkning så sätter jag alltid en kopia av räkningen här i pärmen. Men det finns ingen kopia här, så ni har ingen skuld." Far såg på Per och så sa han: "Så du är oskyldig, du?" "Ja," svarade Per med hög och glad stämma. För Per hade mött någon som var villig att betala hans skuld. Och Per hade tagit emot erbjudandet, så nu var Per skuldfri. Kära vän som just nu lyssnar, inte använd Guds tålamod, godhet och långmodighet till att samla på dig vrede genom att leva på andlig kredit, som det stod i Romarbrevet 2:5. De falska profeterna på Jeremia tid, de levde inte i nådens tid. Därför mötte de straffet tidigare. Men har du syndat, så inte låt dig bedras av Guds långmodighet, för att sedan möta den stora överraskningen. Sök Gud medan han låter sig finnas. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Israels befrielse från Babel står det som överskrift över profeten Jeremia 30:e kapitel. Kanske kunde det också ha stått genom tuktan och nöd till en underbar frälsning. Kapitlen 30 och 31 med sina härliga framtidslöften var något som Jeremia fick order att skriva ner. Något sådant blev inte sagt vid de tidigare profetiorna. Men budskapet i de här kapitlen skulle inte förkunnas genast, utan förvaras till den tid då uppfyllelsen närmade sig. Och kapitel 30 avslutas med följande ord: i den yttersta tiden skall ni förstå det. Frälsning handlar om en utgång och en ingång. Kapitel 30 talar om befrielse från Babels träldom. Det är alltså något som de blir frälsta ifrån. Kapitel 31 talar om att de än en gång skall plantera vingårdar på Samariens berg. Och då väktare ska ropa på Efraims berg: kom, låt oss dra upp till Sion. Det är något de blir frälsta till. Herren skall bevara deras utgång och deras ingång. Och vi ska komma ihåg att profetiorna i Jeremia kapitel 30 till och med 39 inte följer en kronologisk ordning, utan ger oss glimtar som går fram och tillbaka i hans verksamhetsperiod. När vi nu kommer till kapitel 30 så är situationen den att Nebukadnessar står utanför Jerusalems stadsmur med sin stora armé för att inta staden och ödelägga templet. Jeremia sitter i fängelse, anklagad för att vara en överlöpare genom att han förkunnade att Nebukadnessar skulle besegra och inta Jerusalem. Jeremia hade ju uppmanat folk att ge sig iväg från Jerusalem och Juda. Han hade förkunnat att Jerusalem skulle falla för fienden om folket inte vände om. Han varnade för syndens konsekvens. Det irriterade både prästerna i templet och folkets äldste. Jeremia blev slagen och efter misshandlingen kastades han i en fängelsehåla full av råttor och insekter. Det är nu 7 år sedan han hade sin stora konfrontation med de falska profeterna. Profeten Hanania hade bland annat sagt att Babels makt skulle brytas efter 2 år. Nu har det gått 7 år och Babels kung står utanför Jerusalems murar och hans imperium är starkare än någon gång tidigare. Nebukadnessars makt är inte bruten. Tvärtom, han kommer att krossa Juda och Jerusalem, och kärlen i Herrens hus kommer inte att återföras till templet. Och Jekonja kommer inte att få komma tillbaka till Jerusalem. Istället har situationen blivit betydligt värre, och snart ska de gå från askan rakt in i elden. Jerusalem har redan för en tid varit under Babels mörka skugga. Guds profet sitter fängslad och undangömd av den upprorsanda som regerar en nation som förkastat Herrens ord. Det kan egentligen inte bli mörkare. Mitt i denna desperata och förtvivlade situation ber Jeremia Gud om befrielse. Men han fick inte uppleva något sådant under. Han väntar och han fortsätter att tala med Gud. I Jerusalem så är situationen den att babylonierna barrikaderat staden. Och Jerusalem har inte längre något hopp. De kan välja mellan svält eller kapitulation. Än en gång talar Gud till Jeremia. Den här gången får han order att skriva upp budskapet i en bokrulle. För budskapets uppfyllelse ligger långt fram i tiden. Och det är viktigt att detta hoppets budskap blir bevarat. En nation och ett folk som behärskas av synden och förkastat Guds ord behöver tuktan. Men Guds vrede drabbar inte syndaren utan att frälsningens ljus lyser som ett fyrtorn mitt i nöden. Vi läser Jeremia 30, vers 1 och 2. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren, han sade. Så säger Herren, Israels Gud, skriv upp i en bokrulle alla de ord som jag har talat till dig. Nu skriver han ner budskapet, och det är det enda alternativet eftersom han sitter i fängelsehålan och kan inte längre stå i dörren till Herrens hus eller på torget för att ropa ut sitt budskap. Fienden har försökt minska oron, inte genom att vända om, men genom att gömma undan sanningens profet. Vad ska han göra med budskapet från Gud, när han inte kan säga det till någon enda? Skriv ner det, säger Herren. Och vi läser Jeremia 30, verserna 3 till och med 5. Ty se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska göra slut på fångenskapen för mitt folk Israel och Juda, säger Herren. Jag ska låta dem komma tillbaka till det land som jag gav åt deras fäder, och de ska ta det i besittning. Detta är vad Herren har talat om Israel och Juda. Så säger Herren. Ett rop av förfäran har vi hört, fruktan och ingen frid. Jeremia hade verkligen förkunnat för folket att det inte alls stod väl till och att det var allt annat än fred som väntade. Men de falska profeterna hade ropat frid, frid, men det var ingen frid. Vi läser Jeremia 30, verserna 6 och 7. Fråga och tänk efter. Brukar då män föda barn? Eller varför ser jag alla män hålla sina händer på höfterna som kvinnor i barnsnöd? Och varför har alla ansikten blivit så dödsbleka? Ve, detta är en stor dag, ingen är den lik. En tid av nöd är detta för Jakob, men han skall bli räddad ur den. Jeremia ser i anden Guds Messias, den utlovade frälsaren, komma, som också Jesaja talade om, och de säger att det ska vara en mörk nödens natt innan det gryr mot en ny dag. Vi läser Jeremia 30, vers 8 och 9. Och det ska ske på den tiden, säger Herren Sebaot, att jag ska ta oket från din nacke och bryta sönder det och slita av dina band. Inga främlingar ska längre tvinga honom att tjäna sig, utan det ska tjäna Herren sin Gud och David sin kung, som jag ska låta uppstå åt dem. Kristus, som är uppväckt från döden och kommer av Davids ätt, är den rätta och sanna konungen. Och att detta Messias löfte fortfarande är aktuellt också för Jakobs efterkommande, nationen Israel, det ser vi av de följande verserna, vers 10 och 11. Så frukta inte, du min tjänare Jakob, säger Herren, och var inte förskräckt, du Israel, ty jag ska rädda dig ur landet i fjärran och dina efterkommande ur det land där de hålls fångna. Jakob skall komma tillbaka och leva i fred och säkerhet, och ingen skall förskräcka honom. Ty jag är med dig, säger Herren, för att rädda dig. Jag ska göra slut på alla de hedna folk bland vilka jag har spritt ut dig. Men dig skall jag inte. inte till intet göra, utan jag skall bestraffa dig med rättvisa, ty alldeles ostraffad kan jag inte lämna dig. Herren är inte färdig med Israel. Jakob ska komma tillbaka. Och i vers 16 uttalar Herren domen över Israels fiender och säger: men nu skall alla som ätit av dig bli uppätna, och alla dina motståndare, ja, alla skall gå i fångenskap. De som skövlat dig skall bli skövlade, och alla som plundrat dig skall jag lämna till plundring. Och hör vad som står i Jeremia 30 och vers 18. Så säger Herren: se, jag ska göra slut på fångenskapen för Jakobs hyddor och förbarma mig över hans boningar. Staden ska återbyggas upp på sin höjd, och palatset ska stå på sin rätta plats. Det är Guds löfte till Israel och Jerusalem. Och när ska detta ske? Den sista versen i kapitel 30 säger: Herrens brinnande vrede skall inte vända åter förrän han har utfört, ja, förrän han har fullbordat sitt hjärtas tankar. I den yttersta tiden skall ni förstå det. Denna profetia är ännu framtid, men den kommer bokstavligen att uppfyllas, som så många andra profetior redan har blivit uppfyllda. Det kan du lita på.

Jeremia hade genom många år proklamerat Guds dom över Juda och Jerusalem på grund av deras synd. Och folket och de falska prästerna hatade honom därför att han förkunnade sanningen istället för att ge falsk tröst. Jeremia fick verkligen lida därför att han vägrade kompromissa. Men budskapet vi nu ska möta här i Jeremia kapitel 31 står i stark kontrast till det budskap han tidigare burit fram. Och det är värt att reflektera över att det ljusaste och det härligaste budskapet om Israels frälsning, det skrevs under den absolut mörkaste tiden i Juda historia. Nordriket Israel har för länge sedan bortförts i fångenskap, och i Syderriket står Nebukadnessars armé nu utanför murarna, redo att bränna templet och ödelägga staden. Tiden, den har nu visat att de falska profeternas tröst, den var falsk. Det är cirka 7 år sedan Hanania sa att om 2 år ska Babels makt vara bruten. Nu står Babels kung utanför murarna med en armé vars makt är större än någonsin. Men Jeremia, som vägrade kompromissa med Guds budskap, Jeremia som vägrade att agera som publikfriare genom att servera falsk tröst, kan, när den oerhörda nöden står för dörren, förkunna sann tröst i nationens mörkaste stund. De falska profeterna ropade inte fred, fred längre. Men Jeremia, Guds profet, förkunnar, smord av den helige ande, budskapet om Israels kommande frälsning. Jeremia 31, vers 1. På den tiden, säger Herren, ska jag vara Gud för alla Israels släkter, och det ska vara mitt folk. Denna profetia är ännu inte uppfylld. Deras återkomst, som började 1948, kan inte tolkas som en uppfyllelse av det här löftet, för de har ännu inte återvänt till Gud. Många har återvänt till sitt land, men de har ännu inte återvänt till Gud. Vi läser Jeremia 31, verserna 2 och 3. Så säger Herren, det folk som kommer undan svärdet finner nåd i öknen. Israel får gå dit där jag ger det ro. Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig. Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig. Jag är övertygad om att Gud ska upprätta Israel och ge dem ro, så som han lovar i denna profetia. Inte därför att Israel har förtjänat det, men grunden är, som det står här, Guds eviga kärlek till det folk han utvalde och gjorde till sitt folk. Och för oss som lever i det nya förbundet är det viktigt att påminna om vad som står i andra Korinterbrevet 1, vers 20. Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får det också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. Hör det profetiska budskapet i Jeremia 31, vers 3. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbliva över dig.

Jag ska föra dem till vattenbäckar, på en jämn väg där de inte ska stappla. Ty jag är en fader för Israel, och Efraim är min förstfödde son. Det handlar inte om ett problemfritt folk, tvärtom. De kommer gråtande, men det fantastiska är de kommer. Guds tuktan har burit frukt i deras liv. De vänder om till Gud. Vi läser Jeremia 31, vers 18 och 19. Jag har hört hur Efraim klagar. Du har tuktat mig. Jag har blivit tuktad som en otämd kalv. Omvänd mig, så blir jag omvänd. Ty du är Herren, min Gud. Ty sedan jag har vänt om, känner jag ånger, och sedan jag har besinnat mig slår jag mig på höften. Jag både blygs och skäms, då jag nu bär min ungdoms förnedring. Här talar ett tuktat folk som besinnar sina synder, och de ber om nåd till en sann omvändelse. Jag kan inte omvända mig själv, därför ropar jag till dig, Herre. Omvänd mig du, så blir jag omvänd. Född på nytt, född från himlen. Det handlar om ett nytt förbund. Vi läser Jeremia 31, verserna 27 och 28. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska beså Israels land och Juda land med säd av människor och med säd av djur. Och liksom jag har vakat över dem för att rycka upp, bryta ned, fördärva, förgöra och skada, så vill jag nu vaka över dem för att bygga upp och plantera, säger Herren. Jeremia vet att dessa ord är Herrens ord. Och det i vissheten om att Gud en dag efter sitt löfte ska låta Israels barn vända åter, så att man än en gång ska köpa och sälja åkrar, så och skörda. Det är i vissheten om detta som Jeremia köper mark i Jerusalem. Trots att stora fiendehärar stod utanför staden för att ödelägga den. Men detta till synes helt dåraktiga köp, det ska vi se närmare på i nästa program, när vi ska vandra genom det 32 kapitlet i profeten Jeremia bok. Men låt oss först vandra vidare i kapitel 31. Efter att Herren sagt att han själv skulle beså Israels land och Juda land med säd av människor och med säd av djur och vaka över dem för att bygga upp och plantera, så fortsätter han att tala om det nya förbund som han själv ska sluta med Israels hus. Vi läser Jeremia 31. Verserna 31 till och med 34. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus. Inte ett sådant förbund som de jag slöt med deras fäder på den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det förbund med mig som de bröt, fastän jag var deras rätta herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder, och säga, lär känna Herren. Ty alla skall känna mig, från den minste bland dem till den störste, säger Herren. Ty jag ska förlåta deras missgärningar, och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. Det nya förbundet Gud gör med sitt folk är ett helt annat förbund än det han gav Israel genom Mose vid Sinai. Och det nya och fantastiska är att det ska skrivas in i deras hjärtan. Gud ska lägga sin lag i deras inre och det ska vara hans folk.

När det fick förbundet genom Mose skrevs Guds lag in på stentavlor. Det nya förbundet graveras inte in i kall sten, men i deras hjärtan. Halleluja! Gud gör inte bara något för dem, han gör också något med dem. Han ska skriva sin lag i deras hjärtan. Och den dagen ska de inte längre behöva undervisa varann och säga, lär känna Herren, för då ska alla känna Gud, från den minste bland dem till den störste. Och hur ska det gå till? Jo, genom att Gud förlåter dem deras missgärningar och alla deras synder. Och till de teologer som menar att Israels tid nu är förbi, så har Gud något att säga i Jeremia 31, verserna 35 till och med 37. Så säger Herren, han som har satt solen till att lysa om dagen och månen och stjärnorna till att lysa om natten i ordnad gång. Han som rör upp havet så att dess böljor brusar. Herren Sebaot är hans namn. Om denna ordning inte längre består inför mig, säger Herren, först då skall Israels släkte upphöra att vara ett folk inför mig för alltid. Så säger Herren, om himlen där ovan kan mätas och jordens grundvalar där nere kan utforskas, först då ska jag förkasta hela Israels släkte för allt vad de har gjort, säger Herren. Detta förbund kommer inte att förändras eller brytas. Liksom vi inte kan förändra månens kurs eller ta bort den från himlavalvet, ska inte heller Guds förbund med Israel brytas så länge planeternas ordning består. När det gäller Guds löfte till Israel och till Jerusalem, så ska vi stryka ett tjockt streck under orden: aldrig mer skall staden raseras eller förstöras, som det står i slutet av vers 40. Det ska komma en sådan dag för Guds folk. Bergen må vika och höjderna falla. Evig min nåd och min trofasthet är, aldrig förbundet av frid ska förfalla, så säger Herren, din frälsare kär. Hjälp mig, o Herre, att gömma de orden, lär mig att rätt taga fasta på dem, och när jag slutat min vandring på jorden, låt mig i tron på det löftet gå hem. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jeremia kapitel 32. I det här kapitlet är situationen den att Jeremia sitter inspärrad på vaktgården i kungens hus. Utanför Jerusalems murar står Nebukadnessars mäktiga armé, redo att inta staden och ödelägga den. Vi läser Jeremia 32, vers 1 och 2. Detta är det ord som kom från Herren till Jeremia i Sidkias, Juda kungs, tionde regeringsår, vilket var Nebukadnessars artonde regeringsår. Vid den tiden belägrade den babyloniske kungens här Jerusalem, och profeten Jeremia var instängd på vaktgården i Judas kungs hus. Kung Sidkia hade ju märkt att vad templets profeter förkunnat inte hade skett. De hade talat så tröstande och uppmuntrande ord, men trösten de gav visade sig vara falsk. Kanske anar kung Sidkia att Jeremia förkunnat sanningen. Det hade varit intressant att höra vad Jeremia mer hade att säga. Men han kunde ju inte öppet samtala med Jeremia. Tänk om någon av de politiska rådgivarna eller någon av tempelprästerna såg honom samtala med Jeremia. Innan Jeremia blev fängslad sände ju Sidkia i hemlighet bud till Jeremia och lät säga: be för oss till Herren vår Gud, som vi kan läsa i början av Jeremia kapitel 37. Och så står det i Jeremia 37, vers 16-21. Men när Jeremia hade kommit i fängelsehålan, ner i fångvalven, och varit där en lång tid, lät kung Sidkia hämta honom, och hemma hos sig frågade kungen honom i hemlighet: har något ord kommit från Herren? Jeremia svarade ja, och han sade vidare: du ska överlämnas i den babyloniske kungens hand. Sedan frågade Jeremia kung Sidkia: på vad sätt har jag handlat orätt mot dig, dina tjänare och detta folk, eftersom ni har satt mig i fängelse? Och var finns nu era profeter som profeterade för er: kungen i Babel ska inte anfalla er och detta land? Så hör mig nu, min herre konung. Lyssna till min bön och sänd mig inte tillbaka till skrivaren Jonatans hus, för då kommer jag att dö där. Då befallde kung Sidkias att man skulle hålla Jeremia i förvar på vaktgården, och gav honom en kaka bröd om dagen från Bagaregatan, till dess det var slut på allt brödet i staden. Så stannade Jeremia i fängelsegården. Kapitlen i Jeremia bok är alltså inte indelade kronologiskt. Det vill säga, de kommer inte alltid i den ordning händelserna skedde. Kapitel 37 låter oss veta hur det gick till att Jeremia hade hamnat på vaktgården i kungens hus. Och där sitter han alltså när vi möter honom i kapitel 32. I vaktgården i kungens hus. Vi läser Jeremia 32, vers 3. Där Sidkia, Juda kung, hade låtit spärra in honom och sagt: hur vågar du profetera och säga, så säger Herren? Se, jag ska ge denna stad i den babyloniske kungens hand, och han skall inta den. Världen och det så kallade Herrens tjänare som kompromissar, de står varandra mycket nära. De förstår varandra, kan man säga. Men kung Sidkia kan inte alls förstå Jeremia. Paulus skriver i första Korinterbrevet 2, vers 12-14. Men vi har inte fått en världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Kung Sidkia, han förundrar sig över att Jeremia vågade ropa ut ett budskap som var obehagligt att höra både för kungen och för folket. Däremot undrade inte kungen på hur de falska profeterna hade vågat att i Herrens namn utropa ett budskap som inte var sant. Lögnprofeter, falsk tröst och kompromissande religion, det förstod sig kung Sidkia på. Men sanningen, budskapet från Gud och Guds budbärare, det var för honom en gåta. Han var ju kung, och han kunde inte förstå att det fanns någon människa som var mera upptagen av Gud än av kungen. En kung som kunde ge honom både ära, inflytande och rikedom. Kung Sidkia hade ju med egna ögon sett och i praktiken också erfarit hur tomma de var, de ord som templets präster i sin vältalighet hade serverat honom och folket. Hur förblindad han än är, kung Sidkia, så anar han att Jeremia har förbindelse med Gud, även om han inte själv vill tro det han säger. I Jeremia 38 från vers 14 och följande verser berättas att kung Sidkia lät hämta Jeremia, och i hemlighet svor Sidkia en ed där han lovade att inte utelämna honom till de män som ville döda Jeremia. Tänk, Sidkia anar vad som är sanning, men han är så kluven i sitt sinne att han inte kan följa den rösten. Han var inte redo att mista sin makt och rikedom. Hade han varit det, hade han kunnat vinna sitt liv. Men han förlorade det till sist, som vi kan läsa om i Jeremia kapitel 39. I Matteus 16, vers 25 säger Jesus: den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Hur gick det då för den haltande Sidkia, som inte ville lyssna till det ord som Gud hade talat till honom genom profeten Jeremia? Hör, min vän, vad Jeremia 39, verserna 6 till och med 9 vittnar. Den babyloniske kungen lät slakta Sidkias barn i Ribla inför hans ögon. Också alla förnäma män i Juda lät kungen i Babel slakta. På Sidkia själv lät han sticka ut ögonen och lät binda honom med kopparkedjor för att föra honom till Babel. Kaldéerna brände ner kungens hus och husen som tillhörde folket, och de rev ner Jerusalems murar. Kung Sidkia kunde inte förstå hur Jeremia kunde frukta sin Gud mer än vad han fruktade kungen. Och när han förstod det, så var det för sent. Det hade kostat alla hans barn livet. Själv hade han fått ögonen utstuckna och han fördes i länkar till Babel. Då behövde han inte undra längre, för då visste han. Det gick som Jeremia profeterade. Jeremia hade kontakt med Gud, det var skillnaden. Jesus säger i Matteus 24:35: himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.

Innan vi fortsätter vår vandring genom Jeremia kapitel 32 vill jag påminna om Simon Petrus ord i Lukas 5, vers 5. Situationen är den att Simon och några andra har varit ute och fiskat en hel natt utan att få någon fisk. Så kommer Jesus och talar till folket, och när han avslutat undervisningen säger han till Simon Petrus att han ska kasta ut sina nät på djupt vatten. Och då svarar Simon i Lukas 5, vers 5: Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något, men på din befallning vill jag lägga ut näten. Och de orden får stå som en överskrift på Jeremia kapitel 32: Men på din befallning vill jag. Ha de orden i dina tankar. När vi läser om Jeremia som investerar pengar och köper mark som redan är ockuperad av babyloniska trupper. För han gjorde det av en enda orsak. Gud hade sagt han skulle göra det. Vi läser Jeremia 32, verserna 6 till och med 9. Jeremia sade: Herrens ord kom till mig. Han sade: Se, Hanamel, din farbroder Salums son, ska komma till dig och säga: Köp du min åker i Anatot, ty du har inlösningsrätt att köpa den. Och Hanamel, min farbroders son, kom till mig på vaktgården som Herren hade sagt och sade till mig: Köp min åker i Anatot i Benjamins land, för du har arvsrätt och inlösningsrätt till den. Köp den därför åt dig. Då förstod jag att det var Herrens ord, och jag köpte åkern i Anatot av Hanamel, min farbroders son, och vägde upp pengarna åt honom, 17 siklar silver. I en tid då de flesta försökte sälja sina jordområden så investerar Jeremia i ett närmast värdelöst landområde i sin hembygd Anatot. Mänskligt sett ett dåraktigt projekt. Dessutom hade hela hans släkt ju vänt sig emot honom, vilket också Gud uppenbarade för profeten som vi minns från Jeremia 12, vers 6. Dina bröder och din fars hus, också de är trolösa mot dig. De ropar för full hals bakom din rygg. Lita inte på dem, även om de talar vänligt med dig. Jeremia var inte trygg bland sina släktingar heller. Inte ens i sin fars hus, och nu kommer en av dessa släktingar som behöver pengar och erbjuder Jeremia att köpa ett stycke värdelös mark. Ja, det var nog mer än en som skakade på huvudet åt Jeremia, som betalade 17 siklar silver för ett landområde som redan intagits av Babyloniens armé. Undra vad soldaterna på vaktgården tänkte när de hörde att Hanamel försökte sälja det här jordstycket. De brister nog ut i skratt när affären avslutades. Det här hade vi aldrig trott. Du är ett affärsgeni, Hanamel. Stackars Jeremia. Misshandeln han utsatts för, och inte minst tiden då han var sänkt ner i brunnens mörker och gyttja och sedan inlåst i vaktgården i kungens hus, hade visst blivit för mycket för den gamle svartmålaren. Han visste knappast vad han gjorde. Ja, så tänkte nog många. Men som Paulus skriver till de troende i Korint i första Korinterbrevet 2:9: Vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Om inte Jeremia förstod varför han skulle göra denna handel, så visste han precis vad han gjorde.
Han gjorde exakt det som Gud hade sagt han skulle göra. Han trodde Gud. Medan Hanamel i skadeglädje berättar för sina släktingar om vad han hade lurat Jeremia att göra. Och sedan vakternas skratt tystnat vänder Jeremia sig till Gud. Visserligen hade Herren sagt, en gång skall man köpa hus och åkrar och vingårdar i detta land. Men även för Herrens profet kan det alltså komma stunder av anfäktelse, då det är svårt att vila i vissheten om att Gud har fullständig kontroll. När man lever i en situation där det ser ut som om fienden är den som har både makten och kontrollen. Trots allt handlade han som Gud hade sagt. Men när affären var avslutad och köpebrevet överlämnats åt Baruk, då vänder Jeremia sig genast i bön till Gud. Vi läser Jeremia 32, vers 17. O Herre, Herre, se du har gjort himmel och jord genom din stora kraft och din utsträckta arm. För dig är ingenting omöjligt. Så fortsätter han och vittnar om allt vad Gud har gjort för Israel. Gett dem ett land som flyter av mjölk och honung. Men de har avfallit från Gud, struntat i Guds befallningar, och därför har denna olycka drabbat dem. Gud, du ser väl kaldéernas stora belägringsvallar. Hur kan du då säga, köp dig åkern för pengar och ta vittnen på det? Vi ska lägga märke till att trots att Jeremia inte förstod, så handlade han ändå i tro på det ord Gud hade talat. Men efter att ha handlat på Guds ord, bär han ärligt sina frågor fram inför Herren. Han talar med Gud om allt.

0: Jeremia hade börjat sin bön med att säga till Herren: "Ingenting är omöjligt för dig." Och Herren svarade med att bekräfta det när han frågar Jeremia: "Skulle det då vara något som var omöjligt för mig?" Så förklarar Herren att han har inget val. På grund av folkets synd, och de ville inte heller höra på Guds tillrättavisning, de har till och med satt upp avgudar i Guds hus, det vill säga i templet, och de har byggt upp offerhöjder där de offrar sina barn. Och inför de orden i Jeremia 32:35 måste jag stanna upp ett ögonblick. Mitt hjärta gråter när jag tänker på alla barn som billigt talat offras på vår tids altaren idag. På den materiella framgångens altare är det många barn offrade. Och mer än ett barn har offrats på det altare som far eller mor kallade för självförverkligande. Många har offrats på karriärens altare. För andra var det bekvämt att offra sina barn på TV:ns altare. Andra har offrats på det splittrade hemmens altare. Andra åter offrades på utsvävningarnas altare, på alkoholens altare, på omoralens altare, på hemlöshetens altare. Var hör jag hemma? Ja, så kunde jag fortsätta. Herren uppenbarar för Jeremia att han åter ska samla sitt utvalda folk. Det är i kärlek han tuktar, inte i förakt. Gud hatar synden men älskar syndaren. Gud föraktar ingen människa. Människan är skapad till Guds avbild. Därför kan inte Gud låta människan kasta sig ut på syndens väg utan att gripa in. Vi läser Hebreerbrevet 12, verserna 7-9. Det är till er fostran som ni får utstå lidanden. Gud handlar med er som är söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Vi hade våra jordiska fäder som tuktade oss, och vi hade respekt för dem. Skulle vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas fader, så att vi får leva? Och det är just det Gud försöker säga till Jeremia. Det är till deras fostran, Jerusalem och Juda, nu måste bli givna i den babyloniska kungens hand. Men jag ska samla ihop dem igen, det kan du lita på. Vi läser Jeremia 32, verserna 37 och 38. Se, jag ska församla dem ur alla de länder dit jag i min harm, vrede och stora förbittring har fördrivit dem, och jag ska föra dem tillbaka till denna plats och låta dem bo här i trygghet, och det ska vara mitt folk, och jag ska vara deras Gud. Gud förklarar att han har en bestämd plan också när det gäller orden han gett Jeremia att köpa åkern av sin släkting Hanamel. Herrens tjänare måste i konkret handling visa att han tror det budskap Gud gett honom att förkunna. Vi läser Jeremia 32, vers 44. Åkrar skall man köpa för pengar, och man ska skriva och försegla köpebrev och tillkalla vittnen i Benjamins land, i Jerusalems omgivningar och i Judas städer, liksom i bergsbygdens, låglandets och Negevs städer. Ty jag ska göra slut på deras fångenskap, säger Herren. och Gud fortsätter att tala till Jeremia om ett framtida rike för David. Och detta stadfäster Gud i Jeremia 33 kapitel, där vi läser vers 1 till och med 3. Herrens ord kom till Jeremia för andra gången, medan han ännu var inspärrad på vaktgården. Han sade: så säger Herren, han som utför sitt verk, Herren som formar och som verkställer det, Herren är hans namn. Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till. Jeremia 33:3 är en av de gammaltestamentliga texter som jag många gånger hört citeras i olika sammankomster. Men jag tror det är mera meningsfyllt att minnas denna vers i det sammanhang som den står i. Trots att Jeremia sitter inspärrad, så har Gud bett denne man att investera sina pengar i en jordegendom. Och han handlar i tro och köper jordområdet, trots att han har många varför i sitt hjärta. Han kunde förstå att Gud straffade Jerusalem och Juda på grund av deras synder. Men de skulle nog även synda mot Gud i framtiden. Och hur ska Gud då kunna upprätta dem? Vi läser Jeremia 33, vers 15 och 16. I de dagarna och på den tiden ska jag låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I de dagarna ska Juda bli frälst och Jerusalem bo i trygghet. Man ska kalla det så: Herren, vår rättfärdighet. Gud talar om den kommande Messias som ska bli vår rättfärdighet. Gud är helig. Det betyder att synden måste straffas. Men vad var det Gud hade sagt i budskapet om Israels kommande frälsning? Jeremia 31:3. Jo, han sa: med en evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig. I sin gränslösa kärlek tar Gud straffet på sig själv. För det är ju just det som skedde genom Herren Jesus Kristus. Och den som tar emot honom i tro, han får inte bara sina synder förlåtna, men han får ett nytt hjärta. Israel hade i trolöshet avfallit från Herren Gud. Gud ska i sin trofasthet på nytt förbarma sig över dem och föra dem ut ur deras fångenskap. Vi läser Jeremia 33, verserna 25 och 26. Så säger Herren: om mitt förbund med dag och natt inte består, och om jag inte har bestämt en fast ordning för himmel och jord, då ska jag också förkasta Jakobs och min tjänare Davids efterkommande, så att jag inte tar någon av hans avkomlingar till att råda över Abrahams, Isaks och Jakobs efterkommande, ty jag ska återgöra slut på deras fångenskap och förbarma mig över dem. Jeremia ropar ut detta budskap, och han räknar med att det verkligen kommer att ske. Ja, folk säger att han faktiskt har köpt sig en jordegendom i det område som nu är ockuperat av Babels armé, så han måste vara ganska säker. Vilken nåd det är för ett folk när de har ett Herrens vittne som Jeremia. Men det förstår inte ett ogudaktigt folk. För de tror inte att en stackars man som förtalas av prästerna och föraktas av folket är värd att lyssna till. Men de ska snart, mycket snart, erfara sanningen i domsorden. så ska vi i nästa program höra kung Sidkia och folket i Juda få en sista varning. Och faktiskt var på väg att omvända sig till Herren, men de ångrade sig och fortsatte som förr. Och de blev tvungna att skörda vad de sått. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
1: Du lytter till Radio DSF. Jag vill nu se att vi är på Instagram. Och du finner oss via söka upp krullalfa Radio DSF. Besök gärna också vår nettsida radiodsf.com.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jeremia kapitel 34. Men innan vi vandrar genom det här kapitlet så vill jag citera Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människans sår skall hon också skörda. Och det får stå som en överskrift över den varning som kung Sidkia får av Gud genom profeten Jeremia. För det är just det som ligger i budskapet Sidkia får från Gud. Du kan inte håna och spotta Gud. Gud bedrar man inte, står det i vår svenska översättning. I norsk bibel är det översatt, Gud lär sig icke spotte. Jeremia är hatad och föraktad. Nästan ingen vill lyssna till det budskap Gud har gett honom att ropa ut. Ändå måste han än en gång tala, både till kungen och till folket. Vi läser Jeremia 34, verserna 1 till och med 5. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren, när Nebukadnessar, kungen i Babel med hela sin här och med alla de riken på jorden som lydde under hans välde och med alla folk angrep Jerusalem och alla dess lydstäder. Han sade, så säger Herren, Israels Gud. Gå till Sidkia, Juda kung, och säg till honom. Så säger Herren, se, jag ger denna stad i den babyloniske kungens hand, och han ska bränna upp den i eld. Själv ska du inte kunna undkomma hans hand, utan du ska gripas och lämnas i hans hand och stå inför kungen i Babel öga mot öga. Han ska tala med dig ansikte mot ansikte, och du ska komma till Babel. Men hör Herrens ord, du Sidkia, Juda kung. Så säger Herren om dig. Du skall inte dö genom svärd. I frid skall du dö. Och liksom han har tänt rökelse till dina fäders ära, till de kungar som varit före dig, så skall man också tända rökelse till din ära och ropa, ack ve Herre, och hålla dödsklagan över dig. Ty detta har jag talat, säger Herren. Budskapet är mycket klart. Jerusalem ska brännas ner och kung Sidkia ska föras som fånge till Babel. Och när Jeremia proklamerade här, så står den babyloniske kungens här utanför Jerusalems murar. Och vid det här tillfället så är det bara Lakis, Aseka och Jerusalem kvar av Judas städer som inte redan är intagna av Nebukadnessar. Vi läser Jeremia 34, vers 8 till och med 11. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren, sedan kung Sidkia hade slutit ett förbund med allt folket i Jerusalem, att det bland sig skulle utropa frihet, så att var och en skulle frige sin hebreiska slav och sin hebreiska slavinna. Detta för att ingen skulle ha sin judiske broder till slav. Alla förstarna och allt folket lydde detta, det som hade gått med i förbundet, att var och en skulle ge sin slav och sin slavinna fria och inte mer skulle ha dem som slavar. De rättade sig efter detta och frigav dem, men efteråt ångrade de sig och tog tillbaka de slavar och slavinnor som de hade frigivit och tvingade dem på nytt att bli slavar och slavinnor. Situationen var mycket spänd i Jerusalem. Man hade hört ryktet om att de flesta judiska städer redan var besegrade, Det såg verkligen allvarligt ut för Jerusalem nu. Jerusalems förstar hade nog mera råg i ryggen än den svage kung Sidkia som vi ser när vi läser resten av kapitlet. Men kungen inser att faran är överhängande och att deras stad snart kan falla i fiendens hand. Och man sökte inte först och främst Gud i denna nöd, utan spanade i horisonten efter något som kunde tyda på att Egypten kom för att undsätta Juda. Men Egypten kom inte, och nu var olyckans stund nära. Då sluter kung Sidkia ett förbund med allt folket, och alla som gick med i förbundet frigav slavar och slavinnor. Men kort tid efter att man gjort det lämnar Babylons trupper området. Och när belägringen plötsligt upphör, så menar de tidigare slavägarna att de lika gärna kan göra dem till slavar igen. Man försöker driva kohandel med Gud, men när man har fått betalt vill man ändå ha kon med sig hem. Tänk så smart man är! Men som jag citerade från Galaterbrevet 6:7 där Paulus skriver: bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Genom detta svek, både mot Gud och även mot de fattigaste bland folket, så vanäras Guds namn. Och därför säger Gud i Jeremia 34, vers 16 och 17: men ni har ändrat er och vanhelgat mitt namn. Var och en har tagit tillbaka sin slav och sin slavinna som ni hade släppt fria enligt deras önskan. Nu har ni tvingat dem att bli era slavar och slavinnor igen. Därför säger Herren så: ni har inte hört på mig och utropat frihet, var och en för sin broder och sin nästa. Så utropar då jag, säger Herren, frihet för er att utelämnas åt svärd, pest och hungersnöd. Jag ska göra er till ett avskräckande exempel för alla riken på jorden. Den tillfälliga lättnaden i nöden avslöjade hur djupt sjunkna de välbärgade i Jerusalem var, både moraliskt och i sitt avfall från Gud. Man hade aldrig vänt om till Gud. Man ångrade inte sin synd. Man ville bara slippa syndens konsekvenser. Man ville slippa nöden, men man ville inte leva ett moraliskt och rättfärdigt liv. Människan är sig lik. Så fort hon får det lite bättre tar hon tillbaka sina löften, glömmer Gud och tänker bara på personlig vinning, egen ära, njutning och tidsfördriv. Man lurar till sig så mycket och vet inte att det är sig själv man lurar. Kära vän som lyssnar, lägg detta Guds ord på ditt hjärta. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människans sår skall hon också skörda.

Tänk om Sidkia och de välbärgade i Jerusalem verkligen hade frigivit sina systrar och bröder som var slavar. Tänk vilket vittnesbörd det hade varit för resten av världen. Detta är Guds folk, ett annorlunda folk. Men det var bara hyckleri, något man gjorde i en nödsituation. Man fruktade bara för olyckan, man fruktade inte Gud. Därför gav man Gud löften och man släppte slavar och slavinnor. Men så fort olyckan såg ut att vara över så bröt man löftet. Man måste ju vara smart om man ska komma någon vart här i livet. Och den filosofin bringade inte bara dem själva i det allra största elände, men det vanärade också Guds namn. Det liv ett Guds barn lever lägger världen märke till, långt mer än vad vi är klara över. När man å ena sidan bekänner sig tro på Gud och hans ord, och samtidigt inte inrättar sitt liv i samsvar med Guds ord och heliga vilja, då vanäras Guds namn. I Jeremia 23:29 sa Herren: Är inte mitt ord som en eld, säger Herren, och likt en slägga som krossar klippor. Och nu har stunden kommit och Guds slägga slungar ut följande budskap till den kung, de präster och det folk som avfallit från Gud och vanärat hans namn. Vi läser Jeremia 34, verserna 21 och 22. Jag ska utelämna Sidkia, Juda kung, och hans furstar i deras fienders hand, till de män som vill döda dem, och till den babyloniske kungens här som nu har dragit bort ifrån er. Se, jag ska befalla dem, säger Herren, att de vänder tillbaka till denna stad. De ska belägra den, inta den och bränna ner den. Jag ska göra Judas städer till en öde mark där ingen bor. Jeremia hade nog upplevt en kortvarig glädje när han hörde att slavar och slavinnor hade blivit frigivna. Men när hotet mot Jerusalem lättade tog kung Sidkia tillbaka proklamationen om slavarnas frigivande. Men ingenting skulle gå som Sidkia hade tänkt. Fienden som för ett ögonblick hade lämnat området runt Jerusalem skulle snart vända åter. Och när vi kommer till Jeremia kapitel 52 ska vi höra hur staden läggs i grus. Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det är människans sår skall hon också skörda.

När vi nu kommer till kapitel 35 ska vi möta rekabiterna, en liten grupp som var annorlunda än resten av nationen. Vi minns från vandringen genom första kungaboks 19 kapitel, när Elia förtvivlat säger till Gud: "Jag har verkligen nitälskat för Herren, härskarornas Gud. Ty Israels barn har övergivit ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam kvar, och de försöker ta mitt liv." Men då svarade Gud, första kungabok 19:18: "Jag har lämnat kvar i Israel 7000 män som inte har böjt knä för Baal och som inte givit honom hyllningskyss." Och även här i profeten Jeremia bok har Gud skrivit ner några trofasta människors historia för att påminna oss om att det alltid finns en skara som inte böjer knä för avgudarna. Det kommer alltid att finnas en skara som inte följer den breda strömmen, men som genom sina liv blir ett vittnesbörd om Gud. Hör, min vän, vad Guds ord vittnar om rekabiterna. Jeremia 35, vers 1 och 2. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren i Jojakims, Josias sons, Juda kungs tid. Han sade: "Gå till rekabiternas släkt och tala med dem, och för dem in i en av kamrarna i Herrens hus, och ge dem vin att dricka." Och Jeremia gör som Gud befallt honom, och han sätter fram kannor fulla av vin och bägare för rekabiterna och säger: "Varsågod, vilken ära att bli inbjuden hit." Men hör nu vad rekabiterna säger och gör. Jeremia 35, verserna 6 till och med 8. De svarade: "Vi dricker inte vin, för vår fader Jonadab, Rekabs son, har befallt oss: ni och era barn skall aldrig dricka vin. Ni ska inte bygga hus, inte så säd eller plantera vingårdar och inte heller äga sådana, utan ni ska bo i tält i all er tid, för att ni länge ska leva i det land där ni bor som främlingar. Vi lyder allt vad vår fader Jonadabs, Rekabs son, har befallt, och därför dricker vi aldrig vin, varken vi eller våra hustrur, våra söner eller våra döttrar." Kapitel 34 talade om de välsituerades löftesbrott. Här talas om hur några av det allmänna folket håller sitt löfte. Och det är helt uppenbart en grupp människor som Jeremia respekterar. Det är tydligt att han har god kännedom till dessa rekabiter. Och vi ska lägga märke till att det är inte Jeremias idé att ta dem till templet. Det är Gud som inspirerar till denna handling som vi nu läser om. Gud sa: "Gå till rekabiterna och tala med dem." Gud sa: "För dem in i en av kamrarna till Herrens hus." Låt oss tänka oss in i det som här sker. En liten grupp människor, av kungen och prästerna ansedda som en sekt. De var ju annorlunda. De är inte som oss. De investerar varken i egen villa eller tomtmark eller åkermark. Och de är egentligen bara främlingar här. Och visst var de främlingar. De var en nomadstam som hade sökt tillflykt i Jerusalem, den befästa staden, i en tid då både kaldéernas och arameernas

verkar ha förtroende för Jeremia går gärna med den mannen. Så kommer då en föraktad profet och en liten släktgren som ingen i Israel räknade med upp till en av kamrarna som användes till gemenskapsmåltid av de familjer som kommit till templet för att offra. Sannolikt har Jeremia valt ett av de rum som vände ut mot förgården. Och jag tror det väckte förundran bland folket i Jerusalem. Ska Jeremia upp till templet? Vem i all världen har han med sig? Har han gått med i den sekten nu? Skaror strömmar nyfiket samman. Vad är det nu som ska ske? Det är något nytt på gång. Låt oss se vad Jeremia har hittat på den här gången. Personligen tror jag att det var mycket folk som samlades i förgården vid det här tillfället. Så dukar Jeremia till gemenskap och fest. Han ställer fram kannor fulla av vin och säger: "Varsågod, bara ta för er." Jeremia visste i förväg vad svaret skulle bli. Ja, det hade han faktiskt räknat med. De nekar att dricka vin. Och den stora folkskaran möter här en förkunnelse som är mer än ord. Och de frågar, vad är det som föregår här? De hade en gång i livet avgivit ett löfte att aldrig dricka vin. Och det måste väl Jeremia förstå att eftersom de avgett det löftet så är det helt naturligt att tacka nej. Med denna händelse som åskådningsundervisning börjar Jeremia förkunna Herrens ord till de församlade. Vi läser Jeremia 35, verserna 13 till och med 17. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: gå och säg till Judas män och till Jerusalems invånare, skall ni då inte ta emot tillrättavisning och lyssna till mina ord, säger Herren. Det bud som Jonadab, Rekabs son, gav sina barn, att de inte skulle dricka vin, det har de hållit, och än idag dricker de inte vin, eftersom det lyder sin faders befallning. Men själv har jag gång på gång talat till er, och ni har inte lyssnat till mig. Gång på gång har jag sänt till er mina tjänare profeterna och låtit säga: vänd om var och en från sin onda väg, bättra ert sätt att leva, och följ inte efter andra gudar så att ni tjänar dem. Då ska ni få bo i det land som jag har givit er och era fäder. Men ni slog dövörat till och lyssnade inte på mig. Eftersom detta folk inte har gjort som jag har sagt, så som Jonadabs, Rekabs sons efterkommande har följt den befallning som deras fader gav dem. Därför säger Herren, härskarornas Gud, Israels Gud, så: se över Juda och över alla Jerusalems innevånare, ska jag låta all den olycka komma som jag har uttalat över dem, därför att de inte lyssnade när jag talade till dem och inte svarade när jag kallade på dem. Är det inte underligt, säger Gud, att det folk som för 250 år sedan avgav ett löfte, de har hållit det löftet, trots att det gör dem till en fattig, kringvandrande nomadstam. Men ni som har fått ett land som flyter av mjölk och honung, ni har fått lov att bygga vackra hus, skaffa nötboskap och småboskap, får lov att äga silver och guld, ni bryter ert löfte, trots att jag har välsignat er så rikt. I femte Mosebok 8, vers 11-13, hade Israels barn fått följande påminnelse: se till att du inte glömmer

är Herren din Gud, utan håller hans bud, föreskrifter och stadgar som jag idag ger dig. När du äter och blir mätt och bygger vackra hus och bor i dem, när din nötboskap och din småboskap förökas, och ditt silver och guld och allt annat du har förökas, då må du inte i ditt hjärta bli högmodig, så att du glömmer Herren, din Gud. Ändå var det just det som hade hänt. De blev högmodiga. De glömde Gud, vände honom ryggen och föraktade hans ord. I första Korinterbrevet 1, verserna 27-29 skriver Paulus: Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa skall berömma sig inför Gud. Och det stadfästs också av det löfte Gud ger rekabiterna. Jeremia 35, vers 18 och 19. Till rekabiterna sade Jeremia, så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Därför att ni har följt er fader Jonadabs befallning och hållit alla hans befallningar och på allt sätt gjort som han befallt er. Därför säger Herren Sebaot, Israels Gud, så: Jonadab, Rekabs son, kommer alltid att ha en avkomling i tjänst inför mitt ansikte. Gud drar en klar skiljelinje mellan rekabiterna, som så trofast hållit de befallningar som deras jordiska fäder gett dem, och prästerna och folket i Juda, som struntade i sin himmelske fars befallningar. Så trots den straffdom som skall komma över Jerusalem och Juda, skall rekabiternas släkt leva vidare och alltid tjäna Herren. I första Samuels bok 15 så tillrättavisar Samuel kung Saul med följande ord: Har Herren samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör Herrens röst? Se, lydnad är bättre än offer, och hörsamhet bättre än det feta av baggar. Det berättas om reformatorn Martin Luthers första vistelse i Wittenberg, varifrån han skrev till sin överordnade i Erfurt: Pesten är nu här och härjar svårt, särskilt bland den kära ungdomen. Ni råder mig att jag ska fly härifrån. Jag hoppas att världen inte ska ramla ihop om broder Martin Luther dör. Jag har fått min post anvisad här. Jag vill visa lydnad och inte fly. Och när den som placerat mig här befaller mig härifrån, då lyder jag. Tro utan trohet gagnar dig inte, säger en av våra fäder. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Tills vi hörs igen så vill jag att du ska läsa avsnittet om rekabiterna några gånger under eftertanke och bön. Ty allt som tidigare har skrivits, det är skrivet till vår undervisning, för att vi, genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger, skall bevara vårt hopp. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Ja, kära lyssnare, då var det dags för en ny vandringsetapp, Vägen genom Bibeln. Och för dig som har varit med mig från starten av vår vandring i första Moseboks första kapitel, så har vi nu faktiskt kommit fram till vandringsetapp nummer 900 på vår väg genom Bibeln. Och i det här programmet så uppenbarar skriften för oss vilken hållning kung Joakim hade till Guds ord och vilket budskap Gud sände till honom genom profeten Jeremia. Vi har alltså kommit till Jeremia kapitel 36. I det här kapitlet har vi kommit till en sammanhängande berättelse om profetens lidande och svårigheter som räcker helt fram till och med kapitel 45. Och vi ska lägga namnet Baruk på minnet, för han är en mycket avgörande medspelare för Jeremia i den svåra gärning som Gud har kallat honom att utföra. Vi läser Jeremia 36, vers 1 till och med 3. I Joakims, Josias sons, Juda kungs fjärde regeringsår kom detta ord till Jeremia från Herren. Han sade: ta en bokrulle, skriv upp i den alla de ord som jag har talat till dig angående Israel och Juda och alla hedna folk, från den dag då jag talade till dig i Josias tid ända till idag. Kanske ska Juda hus vända om var och en från sin onda väg, när de hör om all den olycka jag tänker låta komma över dem. Då ska jag förlåta dem deras missgärning och synd. Det är skaparens hjärta som ännu blöder för den skapelse som i sin dårskap har vänt sin skapare ryggen. Ordet kanske i vers 3 är gripande att läsa, för det är Guds kärlek vi möter i detta kanske. Hans omsorg för detta folk som verkligen behöver Guds förlåtelse, även om de själva ännu inte insett det. Men kanske ska detta Herrens ord väcka dem till eftertanke så att de vänder om. Jeremia får order att skriva ner alla de budskap han har ropat ut från den dag Gud kallade Jeremia, vilket var under det 13:e året av kung Josias regering. Det vill säga, alla budskap Jeremia hade fått skulle skrivas ner och bevaras för kommande släkten och även läsas upp i Herrens hus så snart den första stora festdagen eller högtiden i templet inföll. Själv sitter Jeremia i fångenskap, för under kung Joakim så förespråkade det parti som hade makten ett närmande till Egypten. Och eftersom Jeremia förkunnade att Egypten inte skulle kunna hjälpa mot Babels kung, så blev han förföljd. Han kan därför inte själv läsa upp budskapet, eftersom han helt enkelt inte längre hade tillträde till templet. Vi läser Jeremia 36, verserna 4 till och med 6. Då kallade Jeremia till sig Baruk, Nerias son, och efter Jeremias diktamen skrev Baruk i en bokrulle upp alla de ord som Herren hade talat till honom. Och Jeremia gav Baruk denna befallning. Han sade: jag är förhindrad, så jag kan inte bege mig till Herrens hus. Men gå du dit och läs på fastedagen upp Herrens ord för folket i Herrens hus, från rullen som du skrev efter min dektamen, också för hela Juda som har kommit från sina städer, skall du också läsa upp det. Lägg märke till Baruk, en ganska anonym Herrens tjänare, vars mod och trofasthet gör att vi tackar Gud av hela vårt hjärta för sådana som han. Tänk dig in i Baruks situation. Jeremia är hatad och han sitter i fångenskap, och hans framtid är mänskligt sett högst oviss. Och allt detta på grund av det budskap han har förkunnat. Och nu ber alltså Jeremia att Baruk ska ropa ut samma budskap offentligt i Herrens hus, för prästerna och för allt folket, från de olika provinserna som samlas där. Och vi läser Jeremia 36, vers 8. Baruk, Nerias son, gjorde allt som profeten Jeremia hade befallt honom. I Herrens hus läste han ur bokrullen upp Herrens ord. Här låter skriften oss möta en av dessa underbara gestalter som trofast och osjälviskt utför Guds verk. Vi ska ha klart för oss att det är Baruk som skrivit ner detta. Och även om han tillsammans med Jeremia svävar i livsfara, så säger han ändå inte mer om sig själv än absolut nödvändigt. Det är märkligt att läsa om det förhållande som rådde i Juda och Jerusalem vid denna tid. Synden och omoralen flödade. Man hade avfallit från Gud, men den religiösa aktiviteten blomstrade, och den föregick i Herrens namn. Ja, man till och med utlyste fasta för Herren, och skarorna kom till templet. Vi läser Jeremia 36, vers 9 och 10. I Jojakims, Josias sons, Juda kungs femte regeringsår, i nionde månaden, utlystes nämligen en fasta inför Herren, för allt folket i Jerusalem, och för alla dem som hade kommit till Jerusalem från Judas städer. Då läste Baruk upp Jeremias ord ur bokrullen. Han läste upp dem inför hela folket i Herrens hus, i skrivaren Gemarias, Safans sons kammare, på den övre förgården vid ingången till nya porten i Herrens hus. När han har läst upp budskapet, kallas han av Juda förstar för att också inför dem läsa upp Jeremia profetia. Och de tog den så pass allvarligt att de underrättade kungen och menade att även han borde höra detta. Dessa förstar var alltså berörda av budskapet, men de vågar inte ta personlig ställning. De dras i båda riktningarna, precis som Pilatus och hans hustru, som båda visste att Jesus var en rättfärdig man, och hustrun gav Pilatus rådet: ha ingenting att göra med denne rättfärdige man, som det står i Matteus 27, 19. Förstarna, som lyssnade till budskapet Baruk läste, de förstod att budskapet var äkta, och man ville gärna göra vad man kunde för att rädda både Jeremia och Baruk. Samtidigt ville man inte omvända sig, för då hade man ju fått majoriteten emot sig. Vi läser Jeremia 36, vers 19 och 20. Då sade förstarna till Baruk: gå och göm dig tillsammans med Jeremia, och låt ingen veta var ni är. Det lämnade rullen i skrivaren Elisamas kammare och gick in till kungen på förgården och berättade allt för honom. Förstarna, de gör ett försök i hopp om att också kungen ska inse hur allvarligt det står till. Men de fruktar mer för kungen än för Gud. Så om kungen inte är enig kommer de inte att ödmjuka sig för Herren och klä sig i säck och aska. Det är trots allt kungen som har makten. Ja, så tänkte även den stackars Pilatus. Han ville ju så gärna frige Jesus. Men när folkmassorna ropade, friger du honom är du inte kejsarens vän. Var och en som gör sig själv till kung sätter sig upp mot kejsaren. Och inför det hotet valde Pilatus kejsaren. Både juda förstar på Jeremia tid och Pilatus valde att följa den stora strömmen, böjde sig för den jordiska makten, och både förstarna i Juda och Pilatus ångrar nu bittert sitt val. Men nu är det för sent. Det kan vi tänka över en stund.

När förstarna kommer till kung Jojakim och återger vad Baruk har läst upp, så sände kungen sin tjänare Jehudi att hämta rullen från skrivaren Elsamas kammare, och så börjar Jehudi läsa upp det som står skrivet i bokrullen. Alla förstarna och kungen lyssnar, och så läser vi i Jeremia 36, verserna 23 till och med 25. Och så ofta Jehudi hade läst tre eller fyra spalter, skar kungen av rullen med pennkniven och kastade stycket på elden i kolpannan, ända till dess att hela rullen hade brunnit upp i elden som var i kolpannan. Varken kungen själv eller någon av hans tjänare blev förskräckt eller rev sönder sina kläder när de hörde alla dessa ord. Elnatan, Delaja och Gemarja bad kungen enträget att inte bränna upp rullen, men han lyssnade inte på dem. Detta förakt kung Jojakim visade för Guds ord är en röntgenbild på vår nation idag. Stor religiös aktivitet, men förakt för Guds sanningar. Förstarna Elnatan, Delaja och Gemarja hade lyssnat när Baruk läste upp profetiorna, och de försökte påverka kungen. Först till att lyssna, och sedan ber de enträget att han inte ska ödelägga skriftrullen. Men sedan gav de upp. De kunde ha sagt: om ingen annan tror på budskapet som nu har blivit uppläst, så tror vi på det. Vi klär oss i säck och aska. Vi ödmjukar oss inför Herren och bekänner våra och vårt folks synder. Vi vill vända oss till Gud. Templets präster, kungen och folket i allmänhet hade valt lögnen, synden, och följde sina egna bedrägliga hjärtan. Jeremia och Baruk valde att tjäna Herren även under dessa förhållanden. Förstarna försökte stå med ett ben hos Herrens profet och ett ben hos templets präster och kungen, och haltade därmed åt båda sidor. Trodde de hade funnit en diplomatisk medelväg. Men som Jesus själv uttrycker det i Matteus 12:30, den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. Kungen är inte intresserad av ett budskap som stör hans sovande samvete. Är det inte nog att Jeremia blivit satt i fångenskap? Hans budskap når ju ut ändå. Han demonstrerar sin bitterhet genom att för var tredje eller fjärde rad Baruk läste skära av texten från bokrullen och bränna den i en kolpanna som var en av vinterpalatsets värmekällor. Och så bestämmer han sig för att för alltid tysta Jeremia och Baruk. Men istället för att lyssna till förstarna som entroget vädjade till kungen att han inte skulle bränna skriftrullen, så befallde han Jeramel, Seraja och Selemja att de skulle gripa skrivaren Baruk och profeten Jeremia. Men, står det, Herren gömde dem. I sitt högmod och sitt maktutövande stötte kungen på en motståndare som han inte hade räknat med, nämligen Gud. Visst hade kung Jojakim en oerhörd makt, men då han i sitt storhetsvansinne inbillade sig att han kunde tysta Gud, bedrog han sig verkligen. Kung Jojakim skall förgå, men Guds ord skall bestå. Jeremia tog en annan rulle och gav den åt sekreteraren Baruk, som på Jeremia-diktamen skrev ner allt som hade stått i den bokrulle som kung Jojakim bränt upp. Och Herren förkunnar om Jojakim
att ingen arvinge till honom ska mer sitta på Davids tron. Och Herren proklamerade också att den olycka som han profeterade över Jerusalem och Juda ska komma över Juda män och över nationen, eftersom de inte velat höra. När kung Jojakim kastade Guds ord i elden, var det egentligen sig själv han kastade i elden. Men han var så förblindad av synden att han förstod inte det förrän det var för sent. Och så är det än idag med de som vänt Gud ryggen och valt att styras av sina egna bedrägliga hjärtan. Man förstår inte att en människas sår, det ska hon också skörda.

När vi nu kommer till Jeremia kapitel 37 så kommer vi till ett avsnitt i Jeremia bok som fokuserar på de historiska händelser som utspelas vid denna tid. Jeremia söker inte revansch för sin förnedring och sitt lidande. Han säger inte, haha, vad var det jag sa? Han gråter över sitt folk, som han vet står under Guds dom. Jeremia hade varit verksam i mer än 30 år. Och vi ska här läsa om hur han fängslas, anklagad för landsförräderi. När kungen i Babel har fört bort kung Jojakim i fångenskap, så gjorde han Jojakims farbror Matanja till kung i hans ställe och ändrade dennes namn till Sidkia, som vi kan läsa om i andra kungabok 24:17. Så när vi nu kommer till Jeremia kapitel 37, så är det denne Sidkia som är kung. Och vi ska lägga märke till hur denne man, som har ett sådant förakt för Guds ord, samtidigt vill att Jeremia ska be till Gud för honom. Han haltar åt båda sidor. Det är bäst att vara helgarderad. Vi läser Jeremia 37, vers 1 till och med 3. Sidkia, Josias son, blev kung istället för Konja, Jojakims son. Ty Nebukadnessar, kungen i Babel, gjorde honom till kung i Juda land. Men varken han eller hans tjänare eller folket i landet lyssnade till det Herrens ord som han talade genom profeten Jeremia. Ändå sände kung Sidkia iväg Jehukal, Selemjas son, och prästen Sefania, Maseias son, med detta bud till profeten Jeremia: be för oss till Herren, vår Gud. Han vill inte lyssna till Herrens ord. Man föraktar profeten och samtidigt önskar han att profeten ska be för honom. Stackars Sidkia, andligt blind. Förstår han inte att ett delat hjärta är en vederstygglighet för Herren Sebaot, Israels helige? Han vet inte riktigt vilket ben han ska stå på, kung Sidkia. För som vi ser av vers 5, så har faraos här från Egypten dragit för att strida mot kungen i Babel. Och det är ju ingen som vet hur det kommer att gå. Det är bäst att hålla alla dörrar öppna tills man ser vilken häst man bör satsa på. Den som inte tror på Gud och hans ord vet till sist varken ut eller in i nödens stund. Men då talar Herren på nytt genom sin profet. Faraos här ska återvända samma väg de kom. Kaldéerna ska komma tillbaka och bränna upp staden. Bedra inte er själva, säger Herren. När det gäller Jeremia så återger skriften fem fängslingar. Den vi här ska läsa om skedde därför att Jeremia hade sagt till kungen att han inte skulle alliera sig med Egyptens kung utan överge sig till kungen i Babel. När kaldéernas här dragit sig tillbaka på grund av faraos här som var annalkande, tänker Jeremia utnyttja det korta avbrottet i belägringen till att resa hem till sin arvslott och slå sig ner där. För trots de tjocka murarna var Jerusalems undergång nära. Det visste Jeremia, om ingen annan visste det. Vi läser Jeremia 37, vers 13. När han kom till Benjaminsporten greps han av vaktens befälhavare Jiria, son till Selemja, son till Hananja, som sade: du vill gå över till kaldéerna. När han ser Jeremia lämna stan så tror han att profeten nu tänker gå över till den sida som han tror ska vinna kriget. Uppenbart så måste Jiria ha varit en person som själv brukade vända kappan efter vinden. Men han räknade med hjälp från farao, så han valde att förbli i Jerusalem.
Hade Jiri tänkt efter lite grann, hade han vetat att Jeremia inte var någon förrädare. Hade Jeremia varit ute efter egen vinning, så hade han ju bara gjort som alla profeterna i templet, bara sagt sånt som folk ville höra. Men att en människa satte Gud och sanningen först var en nog så okänd tanke för Jiria. Det är klart, tänker han. Jeremia är på väg till fienden. Han har ju hela tiden profeterat till deras fördel. Ordspråket säger, på sig själv känner man andra. Men det är bara det att det inte alltid det stämmer. Och Jiria, han skjuter 100% bom. Vi läser Jeremia 37, vers 16 till och med 19. När Jeremia hade kommit i fängelsehålan ner i fångvalven och varit där en lång tid, lät kung Sidkia hämta honom, och hemma hos sig frågade kungen honom i hemlighet: har det kommit något ord från Herren? Jeremia svarade ja, och han sa vidare: du ska överlämnas i den babyloniske kungens hand. Sedan frågade Jeremia kung Sidkia: på vad sätt har jag handlat orätt mot dig, dina tjänare och detta folk, eftersom ni har satt mig i fängelse? Och var finns nu era profeter som profeterade för er: kungen i Babel ska inte anfalla er och detta land? Ja, nu kunde Jeremia fråga alla dessa frimodiga, högröstade och tvärsäkra profeter som tjänade så bra på att försäkra folket att Herren sa att han skulle bryta Babels makt efter 2 år. Har de skiftat budskap? Är inte de profeterna här längre? Jeremia förstår att efter det som hänt har kung Sidkia i alla fall en viss respekt för Jeremia. Han kan i alla fall inte anklaga honom för att vara publikfriare eller falsk tröstare. Och nu kommer Jeremia med en bön till kung Sidkia, vers 20 och 21. Så hör mig nu, min herre konung, lyssna till min bön och sänd mig inte tillbaka till skrivaren Jonatans hus, för då kommer jag att dö där. Då befallde kung Sidkias att man skulle hålla Jeremia i förvar på vaktgården, och man gav honom en kaka bröd om dagen från Bagargatan, till dess att det var slut på allt brödet i staden. Och Jeremia blev kvar i vaktgården. Och Jeremia kommer att förbli i fångenskap helt till Babels armé har intagit Jerusalem. Har du tänkt på hur nära kung Sidkia hade Guds ord, men han aktade inte på det, och det blev han och nationens undergång? Och det är den fruktansvärda sanningen om många människor. De hade alltid så nära till Guds ord. Ändå var det långt ifrån dem, därför att de förkastade det. Det fanns en kyrka eller församlingssal i deras närhet. De hade kanske kristna grannar eller arbetskamrater. Kanske en kristen i sin släkt. Kanske en bibel i bokhyllan. Men de föraktade Guds ord. Och när de minst av allt hade väntat, så dog de plötsligt. Och deras själ gick rakt in i den eviga nattens mörker. Då insåg de, men då var det för sent, evigt för sent. Till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes. Kära själ som lyssnar, hör Herrens ord. Böj dig för Herren din Gud. Bekänn din synd. Vänd om idag. Bered dig att möta din Gud. Allt som tidigare har skrivits,
är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger skall bevara vårt hopp. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Hát hát ti juttas hihtas päivépizsa.
1: Hát már ne klárt hél a rejzerre.
0: Hát te már, hát te most le terkosz, valaki táppérőt.
1: Szó, kőt hárat plant for us alle.
0: No, hát te itt mi lesz le, jó a kájékon most még kon pohkeikon.
1: Han har laga vejen open for us.
0: Ja sonne gäin och rahka, den rabbar sin mycket.
1: Han sände sin son.
0: Som sattis och partners.
1: Som betalte alle våre synder, för alle människor.
0: Kim avsi på sottoit, på hållet må hjältas.
1: Så det är bara att ta emot.
0: Den är bara vastavar.
1: Av Guds nåd, av nåd.
0: I mina arm och bokter.
1: Icke av vår gärningar och godhet.
0: I min tag och i min tahtomel.
1: Men av nåd.
0: Mutta ihmillä armo poktee.
1: Så, de som inte har tagit emot Herren.
0: Och då kylhvaldan vasta Herra.
1: Så utfordrar jag dock att tänka på det.
0: Det är allt som man då när det gjorda sitt anbirra.
1: Vad sker? Vad sker? Var havnar jag visst jag dör nu?
0: Mitta, ohova, kosa mun sattanko just mun jaman.
1: Det är ett viktigt spörsmål.
0: Det är också det här värskarsaldat.
1: Och tör vi att svara på det spörsmålet?
0: Att vasta kommer han vastidigt.
1: Eller kör vi bara det framåt och säger...
0: Tycke, höjka kommer han alltid med helhet.
1: Det är inte så haständat. Det är fort hit.
0: I lätten och hoppå vassendala, bara arvat.
1: Men en dag så är det för sent.
0: Och det är ofta bäivit, det är värmanget.
1: Och då har Gud slutat att kalla på oss.
0: Talde dig, min hejtan, tjorvomes min.
1: Så... Med dessa ord så vill jag avsluta andakten.
0: Det är inte så att ni kan lopa i den andakten.
1: Amen.
0: Amen.

0: Vi ska fortsätta läsa Guds ord.
1: Vi är kunnat locka han bit med sani.
0: Då har vi tänkt att ta från Johannes evangelium.

0: Também a Johannes Evangelho, missa.
1: Fate essa estente vas.
0: Custam para as capistelis.
1: Vers 23 till och med 33.
0: Ja, kohta ju kolman vers är isse olkstan kapistela.
1: Och vi läser i Jesu namn. Och på den dag ska deve icke spörre mig om noe. Sannelig säger jag dere. Allt det dere ber fadern om ska han ge dere i mitt namn. Hittil har dere icke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen. Dette har jeg talt til dere i lignelser. Det kommer en tid, da jeg ikke lenger skal tale dere i lignelser, men fritt ut forkynne dere om Faderen. På den dag skal dere be i mitt navn, og jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere, for Faderen selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er utgått fra Gud. Jeg er utgått fra Faderen og er kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Faderen. Hans disipler sa, se, nå taler du fritt ut og sier ingen lignelse. Nå vet vi at du vet alt, og du har ikke bruk for at noen spør deg. Derfor tror vi at du er utgått fra Gud. Jesus svarte, nå tror dere. Se, det kommer en time, og den er alt kommet, da dere alle skal bli spredt, hver til sitt, og la meg være alene. Men jeg er ikke alene, for Faderen er med meg. Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler, men vær frimodige. Jeg har overvunnet verden.
0: Jesus nammi. Ja tammanaka päivi epti sähtään järamuus. Maitike. Tuo ei sähkä mun tikkidi. Ahti maa hihkinä siinti rohkalla behahtis mun nammi. Tam attas on tikkidi. Tam rakkai epti rohkalla maitike mun nammi. Rohkalalle te tioatsubetet. Voin illusattasi ollisin. Tam lämmun saarnun tikkiti väärdausa tjada. Muut lahtii mun pohta, kun mun inshahtain saarnun tikkiti väärdausa tjada. Muut muikistaka, muistaan tikkiti ahtsipirra. Tuon päivi rohkaalle pehtii munammi, ja imun sääski tikkiti, at mun aikkun rohkaalle ahtsipirin outas. Tasko ahti ies din rahkista, tai melde kodi lehpe rahkista muu, ja oskon, ahti mun lään vuolekan ahti luhte, ja pohtaan maailmai. Mun kuolaan vastain maailmi, ja manan ahti lusa. Su mahtaikin selkki suunne, kehtsä tal saanut on vuikistaka, ihki sähki maailike väärdausaikon. Tal tiehtit mii, ahtelt on, tiedät puot, ikki tarpas, ahte kuhtike, kahtsaduus. Tam tihti osku mii, ahtelt on lätvuolekan ihmin luhte. Jeesus vastii sikkidi. Tal osku pettii. Keah saati mu pohta, ja lää jo pohtan, kuti pelkän eppet eskuhtus kuulusis. Jo kuedii pehti muu okto. I mun tattikilla hokto, tasko ahtsila muina. Taan lämmun saadun tikkidi, vai tii anaset raafimusiste. Mä ilmis lädis aasistus, muhtu leikki torvulatsat. Mun lämm voihtaa mä ilmi. Amen.
1: Himmelske far.
0: Anmala sahti.
1: Tette var dine uur.
0: Taalekki usanit.
1: Helige os itit uur.
0: Pasu yks min tu saanisiste.
1: Och ditt ord är sannhet.
0: Tasku tu saani lää tuohta vuotta.
1: Evi sannhet.
0: Agalas tuohta vuotta.
1: Vi läste om en del löfter.
0: Vi lågade med oss lovpauset pirra.
1: Som kom genom lignelse.
0: Man bort värda och sätta där.
1: Han ser på den måten.
0: Som särka ena dagen.
1: Att han kunde fortälla om sin död.
0: Och som sagt i mojt och jag ser mig med pirra.
1: Han kunde också fortälla om sin uppståndelse.
0: Jag som sagt i mojt och jag ser vad jag tjugger med pirra.
1: Detta är ju stora ord som är brukt.
0: Det är stora sanit, det är sant och jorden.
1: I förbindelse med avskedstalet till folket.
0: Den också var skåsson sanit i lopp och sanit och lopp.
1: Han kom med ett litet tegn om att
0: som mojtade och vi härst den bilda.
1: Att han förlater oss och hör till fadern.
0: Och som goda min, jag man närkir och sa.
1: Och hvordan ville det varit med oss då?
0: Jag måste sätta sig med ikon.
1: Jo, han kommer med löfte om att en helion ska vara hos dig.
0: Som loppet att passivåin, jag kan lägga min lukte.
1: På den måten har han visst en kärlighet till oss.
0: Det ena lagen är som tjej han rakis våra mycket.
1: Att han har lagt sin helion vara bland folket.
0: Och så gick den så pass i vågens lähåll och lukte.
1: Och det skulle vara till dröst för oss.
0: Ja, det ska också gädde min.
1: Och det ska vara som vägleder för oss.
0: Ja, det ska gå tjej inte ännu mycket.
1: Vi blir på en måte vägleder till att be till Jesus.
0: Ja, men det går nöjd och vi kan råka alla Jesus i.
1: Och säger på denna måten.
0: Ja, som särka ena lagen.
1: Om dere ber mig om något i mitt namn.
0: Just i råkarvet måste man inte ge tsunami.
1: Så ska jag göra det.
0: Det är min tagandan.
1: Det är en lovnad som må tas väldigt högt upp.
0: Ja, det är en lovnad som jag kan gå ut alla i namnet.
1: Sälv om människor många gånger sliter med att behålla den, tror jag.
0: Och att man kan inte gå, det går lära oss att alla sen osku.
1: Nytter det att be?
0: Mot att lära oss i råka alla.
1: Nytter det? De spör, nytter det att be?
0: Ja, jag håller på att ge det, lära oss råka alla när vi sa oss.
1: Det sker ju inte sånt som järven.
0: Det är inte att jag har någon munnen råka alla.
1: Det sker inte sånt som vi har bönt samman.
0: Inte att jag har lagt mig att vi har hotas råka alla.
1: Vi har suttit där samman med våra närmaste.
0: Vi är tjockande upp i min laga mot tjejkon åktes.
1: Och vi har latt någon tårer rulla ner.
0: Jag missar katten i alla kollegan.
1: Och det har varit tunga stunder.
0: Jag lär mig slåssa bortåt.
1: Och det är slik med alla oss.
0: Jag når hem ikon bortåt.
1: Och vi har nog en gång blivit lärt upp till att be.
0: Jag minns ett av på hon gott att säga att råka alla.
1: Vi ber till Gud.
0: Ja, min råk och alla hit, Mili.
1: Att han måtte göra det och det.
0: Och så också i dag att du har gjort det.
1: Men det sker inte sånt som vi har bett
0: om. Må jag ta på att ha min råk och alla.
1: Sen om vi har suttit där och grått samman och bett.
0: Så var det mer tjock och enkelt att jag råk och alla nåttes.
1: Nu har vi säkert också erfart det.
0: Ja, det är Mikael fara måste ha mig.
1: Att när det går en tid.
0: Och kolla mannen och dig.
1: Och man upplever vad som har skett med människor.
0: Ja, hon måste gå och ägna med hjälpminnet där på ovan.
1: Man har klart att summera allt detta samman.
0: Ja, det går byggen på den där nokti.
1: Och sett att Jesus vill inte höra det jag bara om.
0: Ja, ägna den att Jesus i kul. Aikon tahko nuo kuin mun rohkaillen.
1: Mennään liikkeväs on haaran hört.
0: Mutta se on läkoit kullaan tämän roksa.
1: Hän on hört nuo vihan bent.
0: Ja se on nää kullaan kuin minä rohkaillen.
1: Men vi har inte fått det slik vi ville.
0: Mutta minä hoitsun nuo kuin minä haalitimit.
1: Därför är det väldigt viktigt att man läser kvällsbön, Fader vår.
0: Den är hyt musta arpeisessa mirohkaalle. Lohka häksi rohkussa jahti minna.
1: Och vi läser det för andra också.
0: Och vi lovar att han är kuluet i mig.
1: Men så sker det är ett innehåll i fadervåret våres.
0: Och det sista allu är aftermingas.
1: Att ske din vilje.
0: Att det sker ju kändes du dachtu.
1: Och det betyder samma icke vår vilje.
0: Ja, det märks han att icke min dachtu dachtu dachtu.
1: För hvordan ville det ha sett ut?
0: Ja, måsum det ikke av sig just min dachtu dachtu dachtu dachtu.
1: Ja, når vår vilje vill ske.
0: Just min, just nu ser det kom i hal i ditt.
1: Hvor viktig är det att be för varandra?
0: Ja, man avkastar hela hattar och alla herrar i hotas.
1: Att ske din vilje som i himmelen så på jorden.
0: Att ske du stod att du må han missnumma hjärnan aldrig.
1: Vilk ber du för barnen din?
0: Ja, nu har råk alla manajkon.
1: Och till syvend och sist så ser du att Jesus har varit god.
0: Ja, så nu ägna råkos att Jesus lär lämmas på det.
1: Han har ordnat det som passar bäst för samfundet.
0: Ja, så nu tackar han mig på det mot att hejva servodaktig.
1: Nå nämnte Tore om det möte i går, hvor også jeg var.
0: Ja, Tore nämnde möte i Kittemass, men ikke mån.
1: Och vi hade ju folk från forskjellige kategorier där.
0: Ja, det blev ikke om att färre gode service.
1: Vi hade från skoleverket.
0: Jag minns ikke skole som jeg lekte opp på området.
1: Vi hade från idrettsbevegelsen.
0: Ja, jag talar ställa miss.
1: Och vi hade folk från kyrkan.
0: Ja, minns ikke olma kullekirjoppui.
1: Och från missionen.
0: Ja, missionen olma ikke.
1: Dette var en viktig samtal.
0: Ja, det oli huipuode saanut näin med mistoppe.
1: Kanske skulle vi ha gjort dette för länge sitten.
0: Så ei tänu minun yksi mekkä aika nietahkaan, voi aika jo.
1: Vi har lite för lätt för att snacka sammen om ting i samfunnet.
0: Nu måste vi joku huomaa, että maitt.
1: Så allt i allt så såg jag väldigt positivt jag också på det mötet.
0: Ja, mun mielestä oli jag möte hui på det möte.
1: Och vi må då komma till där vår folk jobbar med ungdom.
0: Ja, kun mi feist tohku pohti, kun solmu parikin sen nuoreikon.
1: Så var det med skolens rektor som också var till sted.
0: Ja, skolens rektor är mitt uppe.
1: Ja, hon har ju daglig kontakt med barnen.
0: Ja, så se päivälas också vuotta maanaikon.
1: Sällom vi också fick höra därifrån.
0: Vaikka mi kuulee mycket takkaan mitt uppe.
1: Att de traditionella gudstjänst som brukar vara för barn.
0: Att det var bara samma sämmas maana i det.
1: Att det var förbund.
0: Ja, det är inte ens en lockbit och allt.
1: Icke i skolens sammanhang.
0: I skola och då var det skött.
1: Och det är ju något som vi fick bekräftigt från skolens ledelse.
0: Ja, jag har mig kulat med att källa skola och även morses.
1: Så här må vi nog samtala ända mer med barn.
0: Nu åter min första alldeles en på hur man är man igen.
1: Och med skolan.
0: Ja, skolan med.
1: Och också med idrottsbevägelser.
0: Ja, jag idrottsolomikon. Det är inte vad jag ställer en olomikon.
1: Så därför är min uppfordring också det.
0: Det är när hon sa vad synke.
1: Att be för vår samfund.
0: Rohkaa ollut min esimerkiksi selvivuodoktas.
1: Be for barna som på en måte blir väiledet en gal väi.
0: Ja rohkaa ollut maana johtas, mutta kun tolvu juu puastukia ennu meiltä.
1: Det kan ikke være noen sinne riktig at Guds ord är forbudt.
0: Det är sagt att han kan väljulas att ihminen saa nii atsu lohkaat.
1: Och lyssna och be for de barna.
0: Ja, muista för den rohkaala maana johtas.
1: Och för den kommande släkt.
0: Ja, den bajasja disohka gott johtas.
1: Tauktas teikko mi min passi oskumet. Mun oskuni me lähtsiä lää puhujakalas chalmiä ja jännän syyni läikkiä. Monoskun Jesus Kristus alai, milai urjakatan parni, min Herra. Kuhte sahkani passi voinna pokti, rekadi neita marjas. Kevsidu voi Pontius Pilatus volde. Rossina oli juvi, jaami ja hautatu voi. Volas mana jaami riikki. Vajas chochili jaami luhte kolma päivi. Vajas mana alamai chohkai, miltaan pohviakalas ahtsi, olikis kieda pelte. Kalkat oppe vastain pohti tumme hellit ja jaamit. Monoskuun passi voina ala, passi oktasas kirkku. Passi olupi servivuoda, sottoi antakasi antojummi, vatsi pajas juodjelämi ja akalas ellima. Amen. Ahti miinton kuhtelak almis, paso huvustu namma, pohtostu riikka, shantostu tahtu, mohalmis nuhmaita jäknam alte. Atte mikki onnemmin päivälas laipaamit. Ja atti mikkiri min suttui tämän hantakassi. Nukkumaittai mi hantakassi jättit, min vilkkolatsai tasamit. Ja alet alvo min kehjalusa sisää, muhto päästi min pahas eiret. Taskulule riikka ja fammu ja kunni akalas huhti. Amen. Herra purissi nilikkiu ja varjelikkiu. Herra tehtäisi suu muodollisesti joukka tupattili ja lihti tunni armukas. Herra paji lihti suu chalmiis tuolla ja attaisi tunni raafi.
2: Du lytter till Radio DSF. Här kommer en kunngöring. Söndag 16 august fortsätter Sammission sitt sommarstämne i Finnmark. Det ska vara ett gudstjänstligt möte i Smørfjordsguide kapell klokken 12 ved Alf Christian Tellefsen. Samtidig er det også en gudstjeneste i Børselvfjellet kapell ved Nils Borge Teigen, også den klokken 12. Søndag 16. august klokken 12. Børselvfjellet kapell eller Smørfjordsguide kapell. Hjertelig velkommen!

0: Du får nu höra en andakt från Rosenius husandagsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 15 august. Från första Thessalonikerbrev 5 kapitel och 18 vers hämtar vi dagens textord som lyder slik. Tack under alla förhåll, för detta är Guds vilja för er i Kristus Jesus. Rosenius säger: Vilken mänsketanke sträcker till, och vilken tunga kan skildra allt det vi har grund till att vara tacknämlige och lovprisa Gud för? Hela jorden är full av hans ära. Allt som öje möter vittnar om Guds storhet och godhet och om hans kärlighet till människorna. För allt som är på jorden är skapat för oss. Och vidare tror och bekänner vi att han också har gett sin enbårne son för oss alla. För att vi som en uforskyllt gave skulle motta det eviga livet, det rike som har gjort färdig för oss från världens grundvåld blev lagt. Skulle inte hjärtena våra bara vara fulla av en evig och uopphörlig lovprisning och tack på grund av allt detta? Jo visst skulle hela vårt liv icke vara annat än lov och pris och tack. Allt som i mig är, själ och sinn, hjärta och tankar, ord och gärningar, allt skulle lovprisa och upphöja Herren. Är icke det bara rätt och rimligt? Och när så detta icke sker, men du tvärtemot går där fullständigt kall och utaknämlig och kanske till och med missförnöjd och uthållmodig för de allra minsta vanskligheterna. Är inte det rätt att du bara förtjänar att Gud i evig vrede ögonblicklig kastar dig i helvete? Ja, detta är nog Guds barn ser och känner på. Så de av hjärtet stadfäster att bara denna synd är nog till att de hver dag har gjort sig förtjent till helvedes el. Och de som kanske inte bara är likegyldiga och glömmer att prisa Gud, men också är missförnöjda och utålmodiga i det som han sänder dem, de bör vakta sig väl, så icke Herren virkelig sender dem det de fortjener, fordi de icke er fornøyd og takknemlig med det de har fått. Utaknemlighet er en så forferdelig synd, både for Gud og mennesker, at det blir sagt at et utaknemlig menneske er den tyngste byrde jorden bærer. Utaknemligheten är det värre som törker ut all Guds nådekilder för dig. Det vill ju vara den mest rättfärdiga och enklaste måte för Herren Gud att lönna utaknemligheten på, att han tog från dig det gode som du sätter så lite pris på. Därför bör vi tider vakna upp för denna svära synd och be Gud om förlåtelse och nåde till att dö bort från allt detta. För som vi aldrig har nämnt, så är trots allt Guds välgärningen mot oss så många och stora att hela vårt liv borde vara en evig och uopphörlig lovprisning. Men i tillägg till att tacknämlighet är din heligste plikt och för Gud, vill du erfara att den också gör dig till ett lyckligare människa. Gör ditt sinn lyst och förnöjd, och din bön varm och tillitsfull. Nu vill vi bara gå lite närmare in på det sista. Vad är grund till att så många eller så allvarliga människor är så kalla, döde, missmodiga och har så liten tröst och tillit i bön när de upplever tunga tider? Utan tvil för de begynner direkt med det de vill be om, utan först då att tacket och lovprist Gud. Jag undrat mig lite, säger en man, när jag läste Luthers allvarliga ord om denna bakvänta måten att be på, att en först begynner att be utan först att tacka och lovprisa. Men nu har jag gjort härliga erfaringar med hur nödvändiga dessa allvarliga ordna var. Luther talar över samma 18, det fjärde vers. Jag vill lovprisa och påkalla Herren. Han säger: det är omöjligt att föreställa sig hur kraftig ett medel lovprisning till Gud är när faror dyker upp. För så snart du börjar att lovprisa Gud, så blir det onda strax mildnet. Mot det växer. Och så vill du tillitsfullt påkalla Gud.

Det finns overvåkningssystemer och alarmer överallt. Många är konstruerade slik att ett ljus skinner från ett punkt till ett annat, så sant lyset får skinne oavbrutet är alarmen stille. Men hvis røyk eller något annat bryter lysrollen, så lyder varslingssignalet. Gud har skapat alla människor med en slik lysinrättning. Den heter samvittigheten. Hvis vi ikke lever i lyset, men lar mørket trenge seg inn, så varsler samvittigheten. Hos noen er riktig nok samvittigheten svekket og ødelagt, men uten en sjelens alarm er vi i fare. Derfor bør vi i dag leve i oppriktighet, i sannhet og i tro på Herren. Som det står i Bibelen, så la oss da tre fram med sannferdig hjerte, i troens fulle visshet, med hjertet renset fra en ond samvittighet.

Lördag efter tionde söndag efter trefoldighet. Men åndens uppenbarelser blir gitt en vär till det som är gamlig. För till en blir det gitt visdomstale vid ånden, till en annan kunskapstale vid den samme ånd, en annan får tro vid den samme ånd, en annan nådegave till att helbrede vid den samme ånd, en annan får kraft till att göra undergärningar, en annan gave till att tala profetisk, en annan gave till att pröva ånder, en annan får olika slag tunger, en annan tydning av tunger. Allt detta virker den ene och samme ånd, som delar ut till var enkelt eftersom han vill. 1 Korintierbrev, kapitel 12, vers 7-11. Detta är kristenhetens största gave och samtidigt det viktigaste som skiljer den och hedningen från varandra. För de kristna vet och erkänner att slike gaver och krafter kommer från Gud, den Herre Jesus och den Helige Ånd. Slike ting ser och känner icke världen något till, selv om också den har Guds gaver. De kristna må nog leva bland människorna i världen, och må la sig bli trottet under fötter en tid. Likväl har de en annan härlighet, som gör att de kan lyfta ögonen och verkligen betrakta både sin Herre och hans gaver. Bara de kan värdsätta hans gaver rätt, icke bara på grund av givaren, men också på grund av gavernes egen värdi. Bland dem som förstår betydningen också av Guds fysiska gaver, är det likväl ingen som ville ge bort ett öje eller ett mer obetydligt lem för hela världens rikdom. Hur mycket större och mer dyrbara är då icke de åndeliga gavene som Paulus talar om här, de som blir gitt oss för det eviga liv. Det ser icke stort ut när ett barn blir döpt, eller ett bedrövet människa blir löst från sina synder. Men kunde man se det på en rätt måte, både ämbedet och den skatten som blir gitt, så är alla kungers och kejsares ämbeder makt och goder som ingenting mot detta. När du betraktar den som döper och den som blir döpt, så är det väl nog så obetydlig, för de gör icke något präktigt. Men för hans skyld, som kallas Gud, Herre, Ånd, så övergår ämbedet och dess kraft långt alla kejsare, konger och herrer, hur obetydliga än personerna som utförer det är. Med detta ämbedet blir själen fravristet djävulen, revet ut av helvete och gjort helliga och saliga i all evighet. Person och ämbede kan nog kallas obetydlig, men det är Guds ämbede. Han är ingen obetydlig man, men mer värt än tusen värdener. Han virker slikt som världen icke kan begripe, och som heller icke änglene makter att ge. Se nå, för att kristenheten skall inse och tacka Gud för detta, lovpriser och berömmer Paulus det, att Gud virker och ger slike stora ting i kristenheten. Därmed kan den ene tjäna den andra med detta, i den samma tro och kärlighet. Alla som ser disse ämbedene, gavene och gärningene i kirken, kan därför lära och värdsätta dem och hålla dem lika högt som de håller Gud själv. För där som icke Gud hade förordnat och gett dem, ville visst nog ingen ha haft någon av dem. Landsta nummer 209, vers 1, 3 och 4.

0: menn i Elis släkt ville dö i bästa alder. Och att han skulle resa upp ett nytt prästerskap i tempelet. Men det blev inte utslättat från pakten. Det är, i en större sammanhang så kan jag inte säga att den blir utslättat från Guds nåde heller.
1: Nej, det är inte slik som Maldonado framställde det. Han har ett system som han nu lagar till och använder det. Och det som också kan vara intressant att läsa här, att här får en något av det på en måte teologiske grundlaget for den debatten som har vært den siste tiden når det gjelder lederskap i menigheten. For han vil bruke dette som handler om nå, snakker om sitt hus og sine barn og sitt hjem, og også i menigheten er det samme, at her handler det om å følge reglene og underordne seg og bøye seg for autoriteten og innse at de er innsatt av Gud på alle vis, og så kommer velsignelsen. Og det har vi sett i den siste senere debatt, at det fører til et stort skadeomfang når den menneskelige opphøyethet blir, og maktberuselsen blir brukt til å tråkke andre ned.
2: So if you allow things, sons and daughters doing whatever they want in your life, in your house, you're dishonoring God. So he said, far is from me. I would not gonna bless your seed, your sons and daughters, because you're dishonoring me. Your sons and daughters are adultering and eating my offerings and stealing my offering from my house. So God says, I will judge you, and my judgment is I dishonor you. So number three, so it's occurrence of exchange. What does it say? Is this. God said, if you honor me, I will honor you. If you esteem me, I esteem you. If you take me lightly, I will take you lightly. That is the currency of exchange. Number three, honor is the highest priority and the supreme law of the kingdom.
0: Ja, här må vi stoppa. Ära är den högaste lov i Guds rike. Jag ska läsa från Matteus 22, från vers 35. En av dem, en lovlärd, fristet ham och sa, Mäster, vilket bud är det största i loven? Han sa till ham, du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av all din förstand. Detta är det största och första budet. Men ett annat är lika stort, du skall älska din näste som sig själv, som dig själv. På disse två buden kviler hela loven och profeterna. Så det Maldonado säger här är ju direkte fel.
1: Ja, det som er det høyeste i følge Bibelen, det er ikke æren, men det er kjærligheten. Og der ser vi at det ordet som går igjen, både i forhold til Gud og til nesten, det er å elske faktisk. Så det er ikke denne her, på en måte, altså opphøyelsen, eller denne her, den loven som han lager til, der det handler om å beundre eller å respektere, men det er faktisk hjertets innerste kjærlighet. Som er pulslaget i det som er Guds vilje. Og det møter oss i Jesus Kristus også til fullt mål.
2: That's what you see in the Abba Father prayer. That's the reason you see Abba Father. Jesus said, when you pray, this is the way you're going to pray. And then he said, Abba Father. Why? Because he said, you will direct first to me.
0: Ett bara inspel här. Det står inte Abba Fader, eller alltså i Fader vår så står det på grekisk pater hymon, vår far. Abba Fader, det kan vi finna enkelte platser, eller Abba Far, vi finner det i när Jesus är i Getsemane. Då ber han till Gud, Abba Far säger han. Och så finner vi det två gånger hos Paulus. Och där är det ett uttryck för att vi som kristna är adopterat in i Guds familje och blivit Guds barn. Därför har vi rätten till att säga Abba, far. Och det är på bakgrund av något som allerede är skedd. Vi är tagit in i nåden. Det är rätt och slett ett uttryck för Guds nåde. Men det stämmer inte att det är här i Herrens bön.
2: And would be the highest law of the kingdom. When it comes to this principle, is not negotiable to me. When it comes to honor God, it's not negotiable. I mean, whatever you can say, whatever you want, or people can say whatever you want to say, no, sir, I will honor God. Yeah. I want you to see the blessings of honor. Number one, the blessing of honor, of honor, or that love of exchange.

0: currency is the law of exchange. Number one, honor catches the attention of God.
1: In other words, ärligt talat, ära når Guds uppmärksamhet. Är Gud slumrande så att han sover och inte ser oss?
2: Nej, det är ett fryktligt budskap egentligen, och speciellt för den som är svag, den som kämpar med sitt liv, den som ligger nere och med brukket rygg, för han vill ett slikt budskap knäcka han. Men det som säger att Guds uppmärksamhet är akkurat rätta mot den som ligger nere, den knuste, den nedböjde, den som är helt hjälplös och som är tomhänt, han vill Gud slå till. Det är helt motsatt av det som Maldonado faktiskt säger här.
1: Mm. Tänk för exempel historien om farisén och tollern i Lukas 18 i 14. Min kone pekte på det när vi drev och kikade igenom det här igår kväll. Det är ju han som virkade slå sig för sitt bryst och inte tör att se upp en gång. Han som är så syndig, tollern. Och så står det, han gick rättfärdig hem.
0: Have you seen, have you prayed? And the moment you pray, you got the answer next day. And you said, oh my God, that answer was quick.
1: Ja, här hör vi, oh my God, har du hört det andra bud? Pastor Maldonado eller apostel Maldonado. Det kan vi ta med oss här. Det andra bud, du ska inte missbruka Guds namn, för Herren vill inte hålla den oskyldig som missbrukar hans namn. Vad vill det säga? Si? Jo, vi ska frykta och älska Gud så vi inte brukar hans namn till att banne, svärge, göra trolldom, lyve eller bedra, men kalla på Gud i all nöd, ber, lover och tackar. Slik är det i katekismen vår.
0: And you see, because it catches the attention of God. Any person that honors God, esteem and value God, it will catch that attention from him. Number two, another blessing of honor. Honor will cause people to treat you rightly. Did you write that down? Pastor, I've been treated badly, unfair, unjustly. The question is, are you honoring God? When you are treated badly, unjustly, in your job, in your family, my first question I would ask is this: am I honoring God?
2: Ja, det jag ser här är att när problem uppstår och du får vanskeligheter i ditt liv, han nämner familjelivet ditt, han nämner arbetslivet ditt, där du blir dålig behandlare, så är egentligen skylla hos dig. Det är din fel. För detta knyttat till, kanske är det någon mangel hos din ära hos Gud. Kanske din respekt och din beundring hos Gud är för liten. Och så får du problem. Och det motsatte, hvis du bara är och beundrar han nog, ja, så vill du slippa alla under dessa. Så det är egentligen, en blir sittande med skylla igen, den som upplever mobbing och trakassering både i hem och i familje och i menighet. Det är din fel, det är det som är budskapet. Det är det inte ett gott budskap för den som blir trakasserad i alla fall.
1: Mm. Och så vill jag ju också träcka fram här från andra Timoteus brev kapitel 3. Detta ska du veta, att i de sista dagarna ska det komma farliga tider, för människorna ska vara egenkärliga, pengekära, skrytande, övermodiga, spottande och så vidare. Och så från vers 6. Till dem hör också de som snicker sig in i husen och fanger kvinnfolk som är nedtynget av synder och drivs till många slags lyster, som alltid vill lära men aldrig kan komma till sannhetserkännelse. Och så vidare i vers 12. Och alla som vill leva gudfryktig i Kristus Jesus ska bli förföljt. Det är ju inte helt det samma löfte som Maldonado kommer med här.
2: Nej, det är helt motsatt faktiskt.
0: Because when you honor God, even when it's something against you, God will give you favor to turn it over. I couldn't hear you. I didn't hear you. Come on, shout. So it will cause his people to treat you rightly. Nothing troubled to the earth from heaven outside of honor. There's so many blessings that are connected to honor. There's so many things that God is being held in heaven because they're waiting for you to get and honor God. The major benefit of honor, when we honor God, number four, the benefit of honor is favor.
1: Ja, nu kommer den välkända läran om Guds favör. Och som dere kommer att höra så ligner denne läran lite på bonuspunktsystemet hos SAS på eurobonuskortet ditt. När du ärar Gud så får du bonuspunkter i form av favör som du kan byta in i varor och tjänster. Du kan rätt och slett få allgång till folk, du kan få allgång till ting egentligen, vad du vill. Du kan byta det här in till pengar för att betala studielånet ditt eller huslånet ditt. Det är ju käckt då för oss som har både studielån och huslån. Men en lärare som kommer från Bibeln, det är det väl egentligen näppe.
0: Lift your hand with me and say favor. God reciprocates favor when you honor him. Favor gives you access to people, to places, and to things. I'm going to say it again. What is favor, somebody says? The word literally favor, to put it in modern terms, favor is nothing more than a grace that God releases on you in such a way that when you go to people, you become irresistible.
1: Då är det bara att hiva hårskilen igen.
2: Ja, alltså detta minner lite grann om det som du fann hos Kenneth Hagin i trosbevegelsen. Alltså det som blir kallt för autoritetsbönnen. Där det handlar om att en kristen, han är satt in i världen till att ta autoritet över situationer, över djävulen, över människa, över sykdom, över vondskap. Och att den är fått på en måte en autoritet och makt över det som man inte kan ramme en. Att det inte är baserat på en måte på en alltså en nåd i full förstånd, det är för det nämnt här Maldonado brukar detta som en lovmässighet, alltså en slags gengäldelse för den inputen som du hade, alltså när du har fått bonuspoäng så får du betalt tillbaka med god vinst på en måte, det är som att vinna i lotto på en måte. Så här är det helt andra ting än evangeliska ord. Det handlar om oss och vad kan få putta in i detta. Och att ett människa då kan bli oemotståelig. Det är en besnärande tanke och församlingar blir nog glada när de hör det, men livet är nog tvärt emot helt motsatt.
0: Listen to me. You don't worry if you don't have money, but if you have favor, you are wealthy. Don't worry if you don't have, if you're not the smartest one, if you're not the most intelligent one. Don't trust in your title. Trust in favor. God can use a title with a favor, but you want favor. Shout.
1: Shout. Kostlig budskap hos han Maldonado här. Är du fattig eller dum? Då tränger du bonussystemet vårt.
2: Ja, och där är ingen om att du ska få lägga din hand i Jesu händer och stole på han. Alltså det är en del Bibeln säger, men du ska stole på dina bonuspoäng på en måte. Den fördel du har, de poängar du har fått, de ska du stole på och bygga på. Så, och det är väldigt annorlunda än det som Bibeln ger oss.
0: Touch your neighbor and tell him, this is the year of favor to me. Oh, Jesus. Oh. Favor can do in a moment. Favor can do in a moment what you cannot do in years. Favor can do it. Favor. You go, if you're a businessman, you had a contract, you said, oh my God, I put, this is the best contract. I mean, I did all the research. You do your part. But at the end, you say, God, give me favor, please. Give me favor.
2: Ja, här ser oss detta, den tanken som Maldonado har, att du kan kräva från Gud detta du har. Du kan bruka din auktoritet. Kenneth Hagin, han sa det en plats, att den största fejlen en kristen kyrka har gjort, det är att be bönnen, ske din vilje. Nej, här har oss fått en rätt, en auktoritet, och så handlar det om att kräva sin rätt. Give me favor, please. Alltså det har oss krav på, och så ska den få det.
0: I honor you with my offering.
1: I honor you with my offering, säger han. Och här tror jag vi får nyckeln till hela talen. Mitt offer. Inte sant? Vi har haft alltså i gången till nå så har det varit att för det första Gud säger att du ska ära han. Så ära är valuta i Guds rike. ære gir deg denne favøren eller dette bonussystemet, og det kan gi deg hva som helst, hva du vil. Så nå spørsmålet, hvordan ærer du Gud? Og nå kommer ditt såkone her. Jeg ærer deg med mitt offer.
0: I honor you with my offering, and I command blessing, because I know, because I honor you, you will honor me, and favor will be given to me. Touch your neighbor and tell him. Tell him again. Favor puts you above the line when you are the last. Favor causes you to forgive debts. Favor causes you that people forgives your debts. No one will tell you because you got a cute face, oh, I forgive you $10,000. No, sir, it's the favor of God. You can't forget, because in the first of the year, you honor him, and God said in January, you honor me, now it's time to give you favor for the student loan to be paid. I will give you...
2: Ja, altså når han skal konkretisere hva denne Guds favør handler om, hans velgjørenhet mot oss, så konkretiserer han det i noen få ting. Han nevner penger, studielånet blant annet som er nevnt her. Han vil etter hvert nevne sykdom, og han vil nevne et langt liv. Så det er veldig konkrete her og nå situasjoner. Det er veldig lite snakk om den uendelige skatt og rikdom og det evige liv som for den kristen ligger vent i himmelen, men alt er dennesidig. Det gjelder det jeg trenger i dag og her og nå, og det er det store og viktige.
0: You need to claim favor when the doctor said to you the sickness is for death. You say, no sir, the favor of God is on me. Do the test again. Oh Jesus. You touch your neighbor and tell him, I'm getting passionate now. And lastly, honor is always connected to a long life. Long life. How many of you want to live a long life? But there's a difference between living a long life and living a long life and miserable. I'm 75 in here, and I'm in Social Security. I can't pay my bills. No, you want to be 80 years old and look like 50. Yeah. Touch your neighbor and tell him, I'm going to look like 50, brother. Yeah, why? It's always connected to a long life. Always means God will extend your life. Young people. Do you want a long life? Oh, honor your parents.
2: Ja, dette en beskrivelse av det ultimate kristenliv på en måte. Og ser det skal være preget av god helse, det skal være preget av masse penger, det skal være preget av et langt liv, og det skal være preget av altså evig ungdom på en måte. Det er det liksom det drømmen om det liksom det perfekte liv som blir brettet ut her. Men det er veldig fjernt ifra det som Bibelen fremstiller som kristenlivet i hverdagen, og det som handler som er målet med livet vårt her, så på vandringen, det er slettes ikke rikdom og god helse og glade lykkelige dager på Hawaii, men det er et ord i forsakelse i å ta opp sitt kors og forkynne den korsfestede Jesus Kristus inn i en lidende verden. Det er helt noe annet enn det som han beskriver her.
0: It's connected to long life. And what does it say that? Ephesians chapter 6 verse 2. Can I hear an amen, guys? So every time we honor God, we esteem, we value God, God reciprocates with favor. And then he said, honor your father and your mother, which is the first commandment with promise. Verse 3, that's the connection. And then he said, and you may be well with you and me, and may live long on the earth. How many of you want a long and quality life? How many of you, when you're 80, you want to be in Hawaii preaching the gospel and having a nice time in the beaches of Hawaii?
1: Der fikk vi Hawaii, ja. lurer på hvordan han har det ifra skriften.
2: Nei, men det et bilde av et kristenliv som på en måte, det sånn upper class, full av rikdom og velsignelse og materiell velstand. Altså, han selv i sin framtoning, han gjenspeiler det med sine skreddersydde dresser og guldringer og blanke sko. Og altså, hele atmosfæren viser at Guds velsignelse knyttet til yttre ting. Det liksom bekreftelsen på at den liksom hører med og favor, da en favorisert og med. Så kristenlivet blir fremstilt sånn, og det på en måte det som skal gi håp til andre, også på den måten.
1: Jeg synes det rart at han tar frem det fjerde bud her, for han på en måte, hvis de som hører på han, lytter med en åpen bibel, og det skal han jo gjøre, ikke lytte med en åpen tanke, men en åpen bibel. Og hvis man da går til Markus 7, for eksempel, der kan vi møte, der er Jesus som møter noen farisere som har klaget over at Jesu disipler ikke ærer de gamle forskriftene. Og så leser jeg fra vers 9, og da snakker Jesus til disse fariserene. Vakkert sette dere Guds bud til side for å holde deres egne forskrifter. For Moses har sagt, du skal hedre din far og din mor, og den som bruker vondord mot far eller mor skal visselig dø. Men dere sier, dersom en mann sier til sin far eller mor, det du skulle ha til hjelp av meg skal være en korban, det vil si en gave til tempelet, da lar dere ham ikke lenger få gjøre noe godt for sin far eller mor. Slik gjør dere Guds ord ugyldig med de mange forskriftene dere har gitt videre, og mange lignende ting gjør dere. Så jeg vet ikke hva Maldonado tenker på her med å ære sin far eller mor, men... Jeg tror at han ikke hadde lest akkurat dette avsnittet der i hvert fall, at en gjerne kan ære sin far og mor, til og med sine penger, som ellers Maldonado gjerne ville ha hatt. Men så er det dette med løfter der da, for det står det, det stemmer, og Efesene 6:2 er inne på det, akkurat sånn som Maldonado siterer, Efesene 6:2-3, hedre din far og din mor, det er det første av budene som det er knyttet et løfte til, for at det må gå det godt, og det må leve lenge i landet. Og det kan kanskje være fristende, spesielt hvis man har en sånn bakgrunn, og tenker på dette her som en sånn byttelov. Men det er det jo ikke. Dette er et prinsipielt løfte, at det å hedre sin far og sin mor, det er knyttet til det er faktisk knyttet til materielle goder på den måten der. Men det er ikke et sånt hva skal jeg si? Det er ikke et sånt heldekkende utbyttelov. Vi ser jo til og med apostlene, hva de måtte gjennom. De aller nærmeste Guds indre sirkel dør tidlig. Og må gjennom all mulig slags forfølgelse. Det henger jo ikke sammen med måten Maldonado snakker her.
2: Nei, og jeg ser vel også at et liv etter Guds bud generelt er et vern imot både det vonde og ifra ulykke. Men det er ingen lovmessighet i det, som er akkurat som du, når du putter en mynt på automaten, så får du et beløp tilbake, eller du får en gevinst. Det er ikke på den måten Bibelen tenker i det hele tatt.
3: But some of you don't want, you want to die now. Lift your hands, say, I want to go to Hawaii, say it. So you want a long life? It's connected to honor. How you describe the method of honor to God? How can we honor him? First, obedience.
1: Ja, her kommer alltså, nå kommer nøkkelpunktet. Hvordan er jeg Gud så att jag kan få dina favorer nå? Så sier han här. Første er lydighet.
3: Submission. Honor is a mark of obedience. In other words, you obey God. You obey his commandments and you obey his words. Number two, worship. Worship is part of honoring God. And number three, you honor God financially. Proverbs 3:9. Proverbs 3:9. Proverbs 3:9. You will see you honor God financially. And this is the moment God says to the book of Isaiah. He said, they honor me with their mouth, but they dishonoring me with their heart. It's easy to say I honor you when it comes to God. You know, when you honor him with your treasure. And this is something that I want you to understand. The highest law of the kingdom is honor. He wants to make sure it's not only your heart, but also your treasure. I'm going to say it again. Honoring God, He wants to make sure is not only with your mouth, but also with your treasure. Because where your treasure is, your heart is.
4: And my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. If you are touched by the program today, please call or write to us now. Our operators are standing by. Stay tuned for Supernatural Testimonies.
1: Ja, det är... Då har vi gått igenom dina talen. Och det är... Ikke mer å si?
2: Ja, altså det siste som kanskje kunne være nevnt, det er dette at det siste som Maldonado kobler til dette med å ære Gud og respektere han, og det handler om penger. For den måten du kan på en måte få disse bonuspoengene på, det er å putte penger inn. Og der bruker han dette altså å si at ikke bare å ære Gud med munnen, men også med sitt hjerte. Og hva blir sett likhet med hjertet? Jo, det er treasure. Slik at pengepungen og hjertet blir liksom samme språk, og det er liksom det samme tingen på en måte. Så det må jeg si er et vanskelig å få til det, også bibelbelegget. Han bruker et ord der i ordspråket 3.9, men der han nevner dette med å ære Gud med gaver, men at det er en automatikk i det, det er vanskelig å få til, slik som Maldonado fremstiller det.
1: Ja, vi ser altså at hele talen bygger opp på denne måten. Det er en slags salgstale. Men vi hører, jeg kan ikke si noen ting av selve evangeliet.
2: Nei, det er ikke til stede, faktisk. Og det, du kan si at det ordet som for meg er et av de veldig store evangeliske ordene i Nye Testamentet, for eksempel dette, er vi troløse, så forblir han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv. Hvor er det blitt av? Altså det er noe det som en klynger seg til og setter seg lit til. Selv når oss kan svikte, selv når oss er felle, ja, så kan Gud ikke svikte seg selv. Han er til å stole på i trufasten. Og han elsker det tapte og fortapte mennesket i Jesus Kristus.
1: Men da sier vi det, Jan Helge Årseth, tusen takk for at du var med på Ta vare på troen.
2: Ja, tusen takk for at jeg fikk bli med.

Ja, då har vi alltså gått igenom denne talen till Guillermo Maldonado. Och i korte träck så börjar de med att säga att du ska ära Gud. Han träcker slutningen att ära fungerar som en slags valuta i Guds rike och att äran ger dig Guds favör. Och denne favören, vad är det? Han beskriver det på många måter som, ja, som jag ville ha beskrivet bonussystemet till ett flygselskap. Ju mer du ärar Gud, ju fler punkter får du. Och dessa kan du byta in i varor och tjänster. Att Guds favör betyder att Gud ser i nåde till ett syndig människa på grund av troen alene. Det är rätt och slett ett främmande koncept hos Maldonado. Men det är favör han vill fram till, och favören, det är det du tränger. Och då är ju spörsmålet, hur får du tak i denna favören? Maldonado följer sina egna fotspår tillbaka till äran där han begynte. Du må ära Gud, och då kommer kärnspörsmålet naturligtvis, hur sker det? Hur är du Gud? Och Maldonado träcker fram tre punkt. Först nå väldigt raska. Du må lyda Gud och du må tillbe ham. Disse två får en lite sån rast ifrån sig. Och så kommer det tredje, det som man brukar lite tid på. Det är att du må ära Gud med dina ekonomiska midler. Det är alltså detta sista tredje punkten som får uppmärksamheten hans. Systemet, det virker slik att du ger pengarna dina till Maldonado. Han är klart för att vara apostel, så när du ger pengarna till ham så ger du pengarna till Gud. Slik är det det här fungerar. Och då må jag säga att ett budskap som detta, det kan vi inte möta med ett öppet sinn. Det må vi möta med en öppen bibel. Akkurat som de kristna i byen Beröa på Paulus sin andra missionsresa. Vi kan läsa om detta i Apostlarnas gärningar, kapitel 17, och jag läser från vers 10. Så snart det blev natt sände bröderna Paulus och Silas till Beröa. Där de var kommit dit gick de till jödernas synagoga. Jöderna där hade ett ädlare sinnelag än de i Thessalonika, och de tog emot ordet med all välvilje och granskat skrifterna dagligen för att se om allt stämte. Många av dem kom till tro. Detsamma gjorde en del förnämme grekiska kvinnor och många grekiska män. Och nettopp slik, akkurat som dessa jöderna i Beröa, slik må vi möta alla predikanter och förkynnare. Och det gäller också mig och alla som jag har haft som gäster här på Ta vare på troen. Vi står under skriften och vi ska prövas på skriften. Så igen, tänk med en öppen bibel. Slå upp bibelcitaterna som du får höra och läs dem själv. Och läs runt dem, läs kontexten, inte bara verset utanför sin sammanhang. Men läs gärna, gå gärna tillbaka på kapitel eller i varje fall någon överskrifter och få med dig någon den större sammanhängen. Se om det stämmer det du har hört. Se om skriften blir brukt riktigt. Som du har hört idag så är inte det tillfälle med Maldonados förkynnelse. Detta var dagens program av Ta vare på troen. Du finner oss på iTunes, på foros.no och på facebook.com/tvptroen. Ta gärna kontakt där som du har spörsmål, kommentarer eller förslag till tema. Du kan också ringa eller sända sms till 976-19658. Tack för denna gång. Programmets mål är att hjälpa dig till att ta vare på troen.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Bore spurt din fast din ålder program.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jatke salma gerges.
0: Og nå vi kommet til den kjente 103. salmen.
1: Ja, alle mi borten den dogtus tjode golma salmi.
0: Og vi begynner å lese med en gang.
1: Ja, men alge lokat algo gøkte versa.
0: Av David, min sjel lov Herren, ja, alt som i meg skal love hans hellige navn. Min sjel lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger.
1: Davidis musel og mein og herre, ja, bo min musist eller mein og so bossi nama. Musel og mein og herre, ja, alle var jeg date bo so bere dag.
0: To ganger her ble vi minnet om å love Herren.
1: Gåttigade måste hova dasa de mainu herra.
0: Bara i disse to første versene.
1: Bara den gåttigade algo versas.
0: Och denne salm går dypt in i vår liv.
1: Da salmala vanna tjekala si min jällin sisa.
0: Ja, den avslurar också noe i vårt hjärte.
1: Da mait ei almost ohta joa min vanmo siste.
0: Vi går vidare och läser vers 3.
1: Ja lukat all gånma versa.
0: Han tilgir all din skyld og leger all din sykdom.
1: Sånn gode andre sier at det bort og hver dag og gode dalkeste bort og vi.
0: Kristus han er gitt for våre overtredelser.
1: Kristus han er at det gjør min bakken dølmer min ågdes.
0: Ja, han ble en oppreist til vår rettferdiggjørelse.
1: Ja, sånn. Bajas tjötsel dachte jobbo i min vanhorske sin dachko jobb min.
0: Vi ska läsa ett vers ifrån första Peters brev.
1: Vi låkat åter versa vårstads Peter Gergis.
0: Det fortäller nog om detta.
1: Da mojtala joa mig i det där vidra.
0: Andra kapitel och vers 24.
1: Loppi kapitel i skräktel och i nälla versen.
0: Han bar våre synder på sitt legeme opp på korset, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom.
1: Sånn gode Jesus gode min suttus so og ropmarsistes måre alt, måre alt, vei mi suttus ere jæven. Eller skjemat van horskis våre siste sånken, har vi bokt de lepe talka stoen.
0: Han tilgir all din synd, leste vi her i det tredje verset.
1: Sånn andre sier at det er mye de, på min sutt og lår med ta skolen med fjersas.
0: Det kunne David skrive, fordi Jesus skulle gjøre.
1: Da han sa til David, kjallet han og Jesus og den dagen.
0: Peter han skrev dette fordi Jesus hadde gjort det.
1: Bjetter, da skriver kjærlig den byrde den, og Jesus le jo dokkan den.
0: Vi leser vers 4.
1: Jeg lukte njelja fjersa.
0: Han frier ditt liv fra graven og kroner deg med godhet og miskunn.
1: Sånn gode lånis da du heka hevdis gode kroner, du armoga svådan, ja vajmolari svådan.
0: Det er også på grunn av det som Jesus har gjort.
1: Ja, la meg det da en bokte med Jesus det dager min ågdes.
0: Men når vi tenker her at vi blir kronet med godhet og miskunnhet.
1: Mot om i det står med at vi skjødde kroner da vårt. Armo av svådan, ja vannmålet i svådan.
0: Så tenker vi kanskje på sykdom.
1: Det gjorde seg mye kanskje både som var svådan alle.
0: Kanskje vi har det, kanskje vi kjenner noen som har det.
1: Ganske mista på det var spåret etter min dode, jo måtte man gøy hun lære.
0: Og vi vet også at apostelen Paulus, han slet med sånne ting.
1: Men dette hadde apostel Paulus, som måtte, så smittet ikke jo, og man gikk ikke sånn gille nå.
0: Og mange spør, er det noe galt?
1: Ja, alle sikker hadde lavet noe brastet.
0: Er det noe galt med troen?
1: Lavet jo brastet hos hun.
0: Kan vi ikke helbrede hverandre?
1: Da kan vi sette dalk og kunne gå med dem.
0: Jo, i Guds navn og kraft kan vi det.
1: Gitt med far, mor og navn og bokte, kan vi sette den dalket.
0: Så sant han vil det.
1: Jo, sånn dachter han.
0: Så sant han ser at dette er oss til behag.
1: Jo, sånn sa veiner han at det alle børre mig i det.
0: Og at det er han til ære.
1: Og at det er hans utne god nøyaktig opp min.
0: Han kan, men det er ikke alltid at han vil.
1: Da sånn kan sette mot det hele tjålet hatt sånn. tahtunan tahkat.
0: For kanskje det større velsignelse for oss å få sett det slik som det
1: Da så sagt at det burde ämpa pure sevna osa mikä ei tahti jatki, no tans sema tila las vuoda siste omis lea.
0: For hør nå i vers 5.
1: Kula vida fjersas.
0: Han fyller ditt liv med det som godt og gjør deg ung igjen som ørnen.
1: Sån kohte kalle tu sielu purion nuhta, at don shotta at fastain nuodran kaskin lahkai.
0: Ja, han vet hva som best for deg og meg.
1: Så kalle Ippel tehtä, millä puhutte mustuutni ja munne.
0: Vers 6 og 7.
1: Ja kuule he tjihti versa.
0: Han griper inn og frelser, og lar alle undertrykte for sin rett. Han kunngjør sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels folk.
1: Herre takka van huskis vore ja veika vore puhutte kivse tovun olmui vestai. Sun tiedi teissu käynnudis Moosesi. Israel manai su daugis.
0: Han kunngjorde.
1: Sån tjede i tid.
0: Og han viste oss gjerningene.
1: Sån tjeje i møtte daug.
0: Ja, det det han så gjerne vil gjøre for oss også.
1: Ja, la dag meg sånn, jeg skal takke vel mye i det.
0: Han vil så gjerne få kunngjort alle sine gjerninger for oss.
1: Sånn, jeg skal almost opp. Dette er det hitt bås og daug min avdig.
0: Og spørsmålet er?
1: Ja, det legger jeg godt kjaldat.
0: Hva har han fått vist oss?
1: Måle som bjørsa mig i det tjejighet.
0: Vers 8.
1: Klokka gautsa bjørsa.
0: Bamhjertig og nådig er Herren langmodig og rik på miskunn.
1: Herren var i moladis ja armogas kokes melalas ja rikkes armogas bukti.
0: Ja, vi leser bare videre om Herren vers 9 og 10.
1: Ja,
0: vi
1: låka fida sabbo og se heloja bjørsa.
0: Han anklager ikke for alltid og ikke evig harm. Han gjør ikke med oss etter våre synder og lønner oss ikke etter våre misgjerninger.
1: I sommeren av alders, og alle lass i veika våre ådige i sånn dåla måri og alatsjat, i sånn da minkun min suttu imeldige, i sånn mause mikide min færre dag imelde.
0: Ja, om han skulle ha gjort med oss etter våre misgjerninger.
1: Jo, sånn har jeg sagt at min kom min hverdag i melde.
0: Hvordan ville det ha gått?
1: Måndag at alle måneder sin min kom.
0: Ingen av oss ville ha blitt frelst.
1: I åkta jeg misset sin beste jobbet.
0: Men hør nå i vers 11.
1: Mot å gole alle, åkten prøve fjerses.
0: Så høy som himmelen over jorden, så stor er Herrens nåde mot den som frykter ham.
1: Da skal nåte alle gå almele gjennom bakgjel nåt famulasle så arm og svåte sin bakgjel godet så spallet.
0: Herrens nåde det vi trenger.
1: Herre arm og lette meg mild arbeidsett.
0: Og her hørte vi hvor stor og høy den var for ja. Dem som frykter ham.
1: Ja, da skulle man stor i seg alle lett sin bakgjel godet spallet sås.
0: Ja, hør enda videre i vest 12.
1: Jeg gula vela videre sab på gøkten blå av fjersas.
0: Så langt som øster ifra vest, så langt lar han våre synder, tar han våre synder bort fra oss.
1: Nå gukken går nørte gaulule eret og ørges. Varje gaulus nå gukken adde sånn min verdedagle mis eret.
0: Vi kan bare si det finnes ingen grenser for dette.
1: Ja, mi sagt i låka at det er i gaun og mykker deg i das.
0: Det er en slik frelser vi har.
1: Dakkars best til mis.
0: Vers 13.
1: Kolman blå affers.
0: Som en far forbarmer seg mot sine barn, slik er Herren barmhjertig mot sine barn, og slik er Herren barmhjertig mot den som frykter ham.
1: Nå kakje arkal måste mana i det spottjeli, nå arkal måste herre sin spottjeli gode sosballet.
0: Gud er god imot oss på alle måter.
1: Ippmille bøyre min bøstad, jøke lakai.
0: Men vi synes vel ikke alltid å forstå dette?
1: Mot ordo at vi hadde på hagidan.
0: Og kanskje svaret ligger i det 14. verset.
1: Ja, kanskje fasta hos ledd. Kjallet jo den nælgen blå av fersi.
0: For han vet hvordan vi er skapt. Han kommer i hu at vi er støv.
1: Da skal sånn dette meg må smile til rakadoven så myte at myle mølda.
0: Han vet om oss.
1: Sånn dette min bidra.
0: Han vet at vi er bare støv.
1: Sånn dette at myle du ikke gavgjert.
0: Men det er vel ikke alltid vi skjønner dette.
1: Mot det ille kjallet at myle det han.
0: Og det forteller nok at han kjenner våre begrensninger.
1: ja muidele aad, see on ka tõuda, et mii nähtse juurde sinu kuhkes.
0: Ja, kansi vii kan das sii til varandra.
1: Tälle sahti mii tjälki kuule kui mida samme.
0: So krävan kansi heller ikke mer av oss.
1: At tallis kaipike son äänpumis.
0: Men så skulle vi så gärna sett mer av detta som han vill ge oss.
1: Mot det ägna saksamma mig bästa fäin i hämpulamma i sån aikusi adde mig i det.
0: Vi som tror att vi är så flinke.
1: Mig och det hosko hade millan och tjepi.
0: Och ska leva länge på denna jord.
1: Ja, aikus gällde nog åka den jättan alde.
0: Och få uträtta så mycket.
1: Ja, nådde takan och olo.
0: Vi ska läsa nu om oss människor i vers 15 och 16.
1: Vi låkar att vara olmål bidra vittenblå och kuchtenblå av fjärsas.
0: Människets dagar är som gräse. Människor är som blomsten på marken. När vinden farer förbi är den borta. Stedet den stod på vet inte mer av den.
1: Olmål bevillet något rasigt, något etnan ledde, något röttna sån. Gå bägga manna dock och så bakil. Det i sån där tjatan är på. I är så bäckig dog där sås tjatan är på.
0: Det var inte mycket er om oss människor.
1: Det är en ålder gott när min ålder mig bara till kardas.
0: Det var inte skriven om mycket av vår styrka det.
1: Det är en galt kallar ju om min kära båda bidra där ska låla.
0: Och vi vet, enten vi tänker på det eller ej.
1: Ja men det gjorde sig till dagen där jag ät.
0: Vi kommer icke till att vara här på jorden så länge.
1: Vi äter så att asa kan gucka där betan allt.
0: Sällan vi kanske syns det länge.
1: Just men min mjäl ska ordra att det kallt att jag gucka.
0: Och hoppa det ska bli länge.
1: Ja då är ju på att det kallt att halka sig i bäst i gucka.
0: Men sitt med Guds ögne.
1: Mot det gärna ju och nipp med tjallmion.
0: Då är det som gräset på marken.
1: Då lilla lura sietan allt.
0: När vinden far över så är det inte mer.
1: Och vi bägger mannen där bort till det illa så hem på.
0: Därför ber Gud oss om alltid att vara redo.
1: Den tidigare råkade alla en dacht och ytmel att vi alla lade sig utkämma karvasat.
0: Så läser vi vidare versen 17 och 18.
1: Vi låkade vidare så på kyrkjen blå och gautsen blå av fjärsa.
0: Från evighet till evighet är Herrens miskun över den som frykter han. Hans rättfärd når till barnebarn. När fäderna håller hans pakt och huskar på hans bud så de lever efter dem.
1: Mot herre armogas vuota orru alas vuodas ja gita alas vuhti siin patil, kudes suu spalde ja suu vanhuskis vuotala maanai vuesta. Siin vuestai kuudet tolle su liihtu ja siin vuestai kuudet muite su kohtsumi nuhtaat siitä ohkette tai meltä.
0: Har du hört nu bedre än detta?
1: Läku kullan koste puere ku tamai taas kullet.
0: Fa evighet till evighet är Herrens miskun.
1: Aalas vuoda saalas vuhtille herral vaimulaadis vuota.
0: Kan vi si det till alla människor?
1: Sahte kom idan selki på holmuide.
0: Ja, detta skall förkynnas till alla människor.
1: Da holka muistelu på holmuide.
0: Men det är inte alla som gör sig bruk av detta.
1: Mot alla puhka kävaldi ja geva hitan.
0: Och detta läste vi också här i vers 17.
1: Den då är man mojde las kisten på av versas.
0: Där stod över dem som frykter han.
1: Där stod ju kallar ju hon att det sin på att tillgä på Jesus.
0: Alltså, Herrens miskunnhet är från evighet till evighet.
1: Att det är Herre armogas bort eller alas bort eller alas bort.
0: Över dem som frykter han.
1: Sin på att tillgå på Jesus.
0: Så är det grundlaget.
1: Dala da vill jag se vad jag vill och dasa.
0: Den som frykter får göra han emot.
1: Det går det bollade han att det sovas dig daka majd.
0: Som böjer sig ned och erkänner sin synd.
1: Det är som går det så till dagta i ertjärs våla sig dagast det så sutt.
0: Och ber han om nåde.
1: Ja, dagtu sovs armo.
0: Ja, det har vi allerede hört i denna salmen.
1: Dalla kulan den salmas.
0: Där tillger han oss.
1: Da ladde sån andra sig mycket i.
0: Och hvor langt är det han tar väck våra missgärningar?
1: Man gukas valde som min värdag i erihi.
0: Eller om vi ser det med andra ord.
1: Det är min selke här är sanion.
0: Hvor langt tar han väck vår syndes skyld?
1: Man gukas valde är det som min suttur siva.
0: Ja, i det 12:e verset läste vi.
1: den gökten blåa fjärsa slår mig nu.
0: Så långt som öst är från väst tar han våra synder bort från oss.
1: Nu gucken går norrta gaulula är varje gaulus nu gucken adda son min värdaula miseret.
0: Kan vi få något klara svar?
1: Så det kommer vart så fälkälla kassab på fasta dosa.
0: Och så läser vi de verserna som är igen av denna salmen.
1: Det är låkat av versen man läver i den salmen.
0: Herren har rejst sin tron i himmelen. Han rår som kung över allt. Lov Herren, dere hans änglar, dere starka helter som gör det han säger. Så snart dere hører hans röst, lov Herren alla hans härskarer, dere hans tjänare som gör det han vill. Lov Herren, hela hans skaperverk på alla steder hvor han rår. Min själ, lov Herren.
1: Herre, eller rakadan, all mig så tronus, jag så rika, rädde båtinka i botten. Min och Herre, vi så enkelat. De vi har lärt famus, godet doima teppet susani, godi ja teppet susani jena. Maino herra puhte su viat, di su palva legit, godet taka pehte su tahtu. Maino herra puhk su taut, puhk paikin ko son rädde, mu sillum maino herra.
0: Vi begynte med att se att det var en känd psalm.
1: Mi algeme hade låka hade dalle jokta dakka doktus psalm.
0: Och nu vill vi gärna se till dig som det måtte passa för.
1: Ja, det har jag gått selkigt ut.
0: Läs gärna denna psalmen också igen för dig själv.
1: Låa den psalmen och det sist.
0: Min själ lov Herren.
1: Mosello, maino, herre.
0: Och glöm icke alla hans välgärningar.
1: Ja, alla våra dator på så både dag.
0: Och ja, vi tränger oss si detta till varandra.
1: Och mitt arbetsköte tjälkigt angående god middagsamhet.
0: Och när vi var kommit igenom så avslutade salmens lik.
1: Ja, det kom i både med tjålade lopade salmas här danlakar.
0: Min själ, lov Herren.
1: Mosello, maino, herre.
0: Ja, Herren hjälp oss till det.
1: Ja, herre verkar hur till min dasa.
0: Och så säger vi tack för idag.
1: Jag vet inte om jag gick till åtna ordas.
0: Level.
1: Ja, eller därvan.
0: Välkommen till ett nytt program.
1: Borde spurten fast i nolla programmet.
0: Vi fortsätter i salmenes bok.
1: Men jag tycker salma i Gerges.
0: Och vi läser nu den 104 salmen.
1: Ja, men jag har talat tjur i en gällja salma.
0: Detta är en salme som snackar om skaparmärke.
1: Det är salma sarnor synadosa. Birra.
0: Och vi börjar att läsa det första verset.
1: Det är min låkten algoversa.
0: Lov Herren min själ, stor är du Herre min Gud, i höjhet och härlighet har du klädd dig.
1: Mosell och min och Herre, Herre må ytmelan, don la saka storis, alla våda jag härvas våda lätt don på bortgelasa garvodan.
0: Vi kan gärna se att denna salmen lov synger Gud i naturen.
1: Vi satt i hatet att salmen att majnun laulada herre i luontu siste, luontu birra.
0: Och detta för det att Gud har skapat allt.
1: Denna och att ytmille syvnidan på dig.
0: Vi läser så verserna 2 och 3.
1: Vi låkar att den uppe i gulma fjärsa.
0: Lyse är kappen du hyllar dig. Du har spänt himmelen nu som en tältduk och tömret din höjsal över vannet. Du gör skyene till din vagn och farar fram på vindens vingar.
1: Sån tjockna tjocka sisa nog och garpo sisa sån olkos läppe almen nog och gode. Sån gode huxet tjadside i så alla orrum sajide sån gode daka balva i så vaunones gode manna odan bicke suja i alde. Beka suja i alde.
0: På skapelsens första dag sa Gud.
1: siunausta vuosi siunäämme vuosta päivää selki.

0: muodoi ämpö päihtinko olju ja laipi ahpas mohta olmo vaimo. Herra muora kalle tuvujet, Libanon seder muorat mai sonle kilven. Taasa kosa lotti te huksijit pesidäset, störka manna orrom saajillet sypres muorat. Taate alla väärillet kärke kaitsai vääräs, pahtillet paataram sotkin nyuhkum nyammeliitä.
1: Slik läses det i vidare i denna psalm.
0: Den lakar lohko ju på vidare så på den psalmen.
1: Och psalmisten som har skrivit detta.
0: Ja, psalmisten godtade den psalmen.
1: Han vill lov och prisa Herren för allt det han har gjort.
0: Såna ego giftiga laulu herra och spåta mig såna dagar.
1: Vi vet att det är många andra röster i vår tid, i våra dagar.
0: Me tehti att alla olu jära jena min äiki siste.
1: De vill gärna se, och nej, det är inte Gud som har skapt det.
0: Sig alla selke hata da hilla himmel gotilla sirtni sivni an dig.
1: Det har kommit till på en helt annan måte.
0: Att det alla bohtan tapatuvan ja bohtan aika ja aipa sierä laajimelta.
1: De som sier slikt.
0: Sigur et selke tan lakai.
1: Och som vill pröva ta bort detta från den första mosebok.
0: Ja, siga haigo valdi heere tan den alko moseskirjes.
1: De må ju också ta väck denne salmen.
0: Siferti mojte valdi heere tanke salma.
1: Och slik är det när någon begynner att plocka Guds ord.
0: Ja, den lakale åkta jälka bihte valdi heere himmel sanis.
1: Nu läser vi vers 19.
0: Ja, mi lukta nåtsen på affärsa.
1: Du skapte månen till att fastsätta tider och solen som vet när den ska gå ned.
0: Sån dag är manu märre de hajke bjävers dodar så löjtar den ägges.
1: Vem hade skapt det?
0: Gile la gotele sivniran dan.
1: Det var Herren som hade skapt det.
0: Da le herra gotele sivniran dan.
1: Och de första folkeslag som levde på denna jord.
0: Da halmo algo almaka hele den jätan alde.
1: De lärde att solen och månen, de fortalt när tid det var såtid och tid det var hösttid.
0: Sige, läke vahpan att bjävarsen mann och de hojta läke kostade lagin aige och kostade gilvin aige.
1: Solen och månen, de beväger sig i en fast gang.
0: Bjävarsen mann och att vatju läke så i sin etsätt balka melde alm i botjil.
1: Vi kan inte se att vi lever i en meningslös världen.
0: Men jag sa att någon dag att jag hade mig gällde tackar mig hjälmisk och sida mycket med en av dig.
1: Vi läser vidare om dessa tingen.
0: Vi låkar vidare så på dig tänka i bilden.
1: Och nu ska vi läsa versen 20-26.
0: Låkar att det går inte lov av fjärsar, det går inte lov av goda fjärsar.
1: Du känner mörker och natten kommer. Då kryr de fram alla dyr i skogen. Unge löver brölar efter bytte. Och kräver att Gud ska ge dem föde. Så renner solen, de lister sig väck och lägger sig rolig i sina hulor. Där går människa till sin gärning för att göra sitt arbete till det blir kväll. Herre, hvor mange dina gärningar är, och alla har du gjort med visdom. Jorden är full av det du har skapat. Där är havet så stort och vitt med ett mylder som ingen kan tälla, både av små och stora dyr. Där går skipene, der er leviantan, som du har skapt til å leke seg i havet.
0: Don da saunjat båda jeg i, jeg ikke skjadde, den siste lika ditt båt, vågd i spirit, den norra lekjon av giljot, staja dosa mange. Buden dit i sin bepmoset i Ipmelis. Bejvers botjan av date eret gässadik ja vällan i sin ordon saj i dessert. Olmors välga olkos su tohkosis ja su borkosis gitta äket rattjai. Manne ietnagalle du dau herre. tuon tahket tai puhkai viisasit jätten iänän lää tievadu daun. Tässä ahpis tuoris ja viittis tässä jätna fuota alme loo taa. Tässä sikä smaava ja stuoda spiirit. Tässä johtis siipat levihten mai son rahkadik. Mai don rahkadik tässä tuhkaradat.
1: Vi må tenke igjen på disse som sier nei, Gud har ikke skapt noe.
0: Vi førte vel at gjorde ikke sin allag at selke hadde gitt meg lille søvn i den veide.
1: Når han skapte, så sa han.
0: Da lå sånn søvn i det selke i sånn.
1: I vannet skal det myldre av liv.
0: At det tjadis til valget lette ålo gjelde.
1: Og fugler skal fly over jorden.
0: Ja, i lott i halget gild i halme velde.
1: Er det ikke blitt slik?
0: Jo, la sjadda nå.
1: Og hvis vi nå spør videre, hva så med menneske?
0: Hvis vi gjør det videre, så på må vi holde mye om det.
1: Ja, vi leser om det også i denne salmen.
0: Vi låker dem, da blir det meg denne salmen.
1: Nå skal vi lese versene 27-30.
0: Ja, vi låker at Gøkteløy 24, skitt og gulmer lov av versi.
1: Alle sammen venter på deg, at du skal gi dem mat i rette tid. Du strør ut, og de kan sanke. Du åpner hånden og metter dem med gode gaver. Skjuler du ditt ansikt, gripes de av redsel. Tar du livsånden fra dem, dør de og blir til jord igjen. Du sender din ånd, og det skapes liv. Du fornyer jordens overflate.
0: Da boka fulgte du, var det noen atterskitt deg til Bekmo, hvor seg deg. Don atter deg til deg, dag tjogget. Don ravast att du gedat att galle tovugit burium. Don tjeo att du modudat att sörkanet. Don valte sin elim voinganas röktot att jäpmeja mahti sin moldesessi röktot. Don olkos vuolkat att du voingat att syyni tovugit. Ja don ådas mahtet jätnam hami.
1: Vi läser också vers 31.
0: Ja mi lokam haitte kolmano i vuostas versa.
1: Måte Herrens ere vare evig och Herren glede sig över sitt verk.
0: Herre gutne lehko saala shaikai, Herre illu dehkos su daudes siste.
1: Och när han hade endt skapelsen så såg han på att allt var gott.
0: Och sån det garvis den syvna dosades det ojne sån att det borde i hojbörre.
1: Vers 32 och 33 läser vi.
0: Ja, min låka kolmoloj nuppi och kolmoloj kolma fjärsa.
1: När han ser på jorden skälver den, när han rör över fjällen och ryker de. Jag vill synge för Herren hela livet och prisa min Gud så länge jag är till.
0: Sån gote jätna mig gärtsa ja date turkista. Kuhte vaaditi kuoskat ja daat porkistit. Mun aikun mainuma laulu Herran uht. Kuhkaiko mun ielän. Mun aikun laulu mu ipmilassan tän pottuko mun ainlän ellemin.
1: Menneske er her på jorden.
0: Olmos lätäpi etan alte.
1: Det är skapt till att prisa Gud och ge ham ära.
0: Som det ser ni om dagen att Majnu herra jag alltid såg ni gott ni.
1: Vers 34.
0: Ja, det kommer nog en gälla färsa.
1: Måte Herren ta väl emot mitt kvart så jag kan glädja mig i ham.
0: Var det må går att tala om livet såg ni på det dock eller svårtan. Mån aikon illu det herra sista.
1: Och så läser vi det sista verset.
0: Ja, det låkat av många morsfjärsa.
1: La synderna försvinna från jorden, la ingen gudlöse finnas mer. Lov Herren min själ, halleluja.
0: Var det ju så att sotolatsa jaukase etnamis ja ipmel mähtuma att ej livsi sjata nämpo. Mås själ och main och herra, halleluja.
1: Människa har syndet.
0: olmosles suddunan.
1: Og hva vil så Gud gjøre?
0: Må jeg gå ipp med dokkert.
1: Han vil fjerne den fra jorden.
0: Så jeg gå valde sin etan alt det er i.
1: Hvis ikke vi er villige til å vende oss til Kristus.
0: Just mi gjeldet datel og tjeja jorgale hetje med Kristus i.
1: De som ikke vil bøye seg for han.
0: Sigule hei dato sojal dahti hetse su oudi.
1: De ble flyttet til et annet sted.
0: Si ser du jo hvor jeg måtte nere baikai.
1: Men husk hva det også står skrevet.
0: Måtte måtte mi møytele tjalle jo hvor.
1: Herren har ikke behaget den ugudelige stød.
0: At det herre i lik og den ippmel mehton hjelp meg.
1: Men at han vender om og lever.
0: Måtte at det sånn. Jorga lutsche suttu ser ikke gjelda.
1: Takk for i dag.
0: Gitt åtna åldes.
1: Lev vel.
0: Eller derfor.
2: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media. Og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
3: 15. august. Fra 1. Tessalonike brev 5. kapittel og 18. vers henter vi dagens tekstord som lyder slik. Takk under alle forhold, for dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Rosenius sier: Hvilken mennesketanke strekker til, og hvilken tunge kan skildre alt det vi har grunn til å være takknemlige og lovprise Gud for? Hele jorden er full av hans ære. Alt som øyet møter vitner om Guds storhet og godhet, og om hans kjærlighet til menneskene. For alt som er på jorden er skapt for oss, og videre tror og bekjenner vi at han også har gitt sin enbårne sønn for oss alle, for at vi som en uforskyldt gave skulle motta det evige livet, det rike som er gjort ferdig for oss fra verdens grunnvoll ble lagt. Skulle ikke hjertene våre bare være fulle av en evig og uopphørlig lovprisning og takk på grunn av alt dette? Jo visst skulle hele vårt liv ikke være annet enn lov og pris og takk. Alt som i meg er, sjel og sinn, hjerte og tanker, ord og gjerninger, alt skulle lovprise og opphøye Herren. Er ikke det bare rett og rimelig? Og når så dette ikke skjer, men du tvert imot går der fullstendig kald og utaknemmelig, og kanskje til og med misfornøyd og utålmodig for de aller minste vanskelighetene, er ikke det rett at du bare fortjener at Gud i evig vrede øyeblikkelig kaster deg i helvete? Ja, dette er noe Guds barn ser og kjenner på, så de av hjertet stadfester at bare denne synd er nok til at de hver dag har gjort seg fortjent til helvetes ild. Og de som kanskje ikke bare er likegyldige og glemmer å prise Gud, men også er misfornøyde og utålmodige i det som han sender dem, de bør vokte seg vel, så ikke Herren virkelig sender dem det de fortjener, fordi de ikke er fornøyd og takknemlig med det de har fått. Utakknemlighet er en så forferdelig synd, både overfor Gud og mennesker, at det er blitt sagt at et utakknemlig menneske er den tyngste byrde jorden bærer. Utakknemligheten er det været som tørker ut alle Guds nådekilder for deg. Det vil jo være den mest rettferdige og enkleste måte for Herren Gud å lønne utakknemligheten på, at han tok fra deg det gode som du setter så lite pris på. Derfor bør vi i tide våkne opp for denne svære synden og be Gud om forlatelse og nåde til å dø bort fra alt dette. For som vi allerede har nevnt, så er tross alt Guds velgjerninger mot oss så mange og store at hele vårt liv burde være en evig og uopphørlig lovprisning. Men i tillegg til at takknemlighet er din helligste plikt overfor Gud, vil du erfare at den også gjør deg til et lykkeligere menneske. Gjør ditt sinn lyst og fornøyd, og din bønn varm og tillitsfull. Nå vil vi bare gå litt nærmere inn på det siste. Hva er grunnen til at så mange ellers alvorlige mennesker er så kalde, døde, mismodige, og har så liten trøst og tillit i bønn når de opplever tunge tider? Uten tvil fordi de begynner direkte med det de vil be om, uten først å ha takket og lovprist Gud. Jeg undret meg litt, sier en mann, da jeg leste Luthers alvorlige ord om denne bakvendte måten å be på, at en først begynner å be, uten først å takke og lovprise. Men nå har jeg gjort herlige erfaringer med hvor nødvendige disse alvorlige ordene var. Luther taler over Salme 18, det fjerde vers. Jeg vil lovprise og påkalle Herren. Han sier, det er umulig å forestille seg hvor kraftig et middel lovprisning til Gud er når farer dukker opp. For så snart du begynner å lovprise Gud, så blir det onde straks mildnet. Motet vokser. Og så vil du tillitsfullt påkalle Gud. Derfor har alle rette Guds tjenere voktet seg vel for ikke å begynne på noen annen måte, eller i noen annen rekkefølge søke trøst og hjelp mot en onde, enn dette verset lærer oss. Ikke først påkalle Herren, men først lovprise ham. Der er mennesker som jamrer seg overfor Herren, men blir ikke hørt. De roper til Herren, men der er ingen hjelper. Han svarer dem ikke. Hvorfor? Fordi da de ropte til Herren, lovpriste de ham ikke, men de var irritert på ham. De har ikke fått se hvor herlig Herren er, men bare gjort seg en mening om ham ut fra sin egen bitre erfaring. Ingen blir fridd ut fra det onde ved bare å se på sin egen tilstand og gremme seg over den, men ved å gi seg over til Herren og se på Herrens godhet. Det kan synes å være et vanskelig råd å følge, at en i nødens stund skal begynne med å lovprise Gud. Men dette er noe som skal kjennetegne den renere troen og den ekte bruden som elsker brudgommen mer enn alle hans gaver, som opphøyer og lovpriser Herren selv. Ikke bare når han gjør det vi synes er godt, men alltid lovpriser ham for hva han er i seg selv. Skjøgekjærligheten kan bare takke Herren for gaver, men lovpriser han ikke for hans egen nåde, miskunnhet og fullkommenhet. Likevel kan det også for Guds barn bli vanskelig midt i nøden og bekymringens mørke hjärta och löfte sitt sinn upp till Guds egen evige godhet och trofasthet. Men försök då bara, när du är i detta mörke, och begynna lovprisa Gud. Vil ditt sinn i allt Gud är i sig själv, hans nåde, trofasthet, miskunnhet och alla de stora stadfästelserna både i skriften och du och alla Guds helge har netto på detta. Så vill du snart erfara att det lätter, och efter vart ger David rätt i hans ord. Det är gott att lovprisa Herren och lovsynge ditt namn, du den höjeste.
2: Hej, detta är Radio DSF. Vi hoppas du liker det du hör på vår kanal och att ditt trosliv blir styrka av att lytta. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Borde spurt den fast i nåda programmet.
0: Vi fortsätter i psalmernas bok.
1: Ni gör det psalma Gyrges.
0: Och i detta program så läser vi den 105:e psalmen.
1: Den här programmet står att 24 psalma.
0: Den är ganska lång, men vi ska ta oss tid till att läsa hela psalmen nu.
1: Den är hojkoke mot mig att det har inte att låka hoppa psalm.
0: Vi får också höra en god del lovsang i denna psalmen.
1: Min gula majte och det var så majnun laulat den psalmen.
0: Och vi får också höra något som vi kan sammanligna med ting ifrån det gamla andra städer i det gamla testamentet.
1: Min gula majte och det var så bidra mig satt i hotstolle här tänka ju under Bördes testamentet.
0: Och nu börjar vi med att läsa och läsa de sex första verserna.
1: Mjälkilåka till den goda väl algoversa.
0: Pris Herren och påkall hans namn, gör hans storverk känt bland folkene. Syng för ham och spill för ham, tal om alla hans under. Ros der av hans helige namn, de som söker Herren skall glädja sig. Spör efter Herren och hans kraft, sök alltid hans åsyn. Tänk på de under han har gjort, hans tegn och domene från hans mun. Dere barn av Abraham, hans tjener, och Jakobs sönder, som han har utvalgt.
1: Ramedeke hedra, körvos sonama, dedeteke halmogi, kaski, so störa daui, laulus so odas, mainum och laulus sonje, gora talle på so auto daui. Ramedeke hedra, dette so bossi namas, illu deko sin vaimo gode hedra åts. Herre, jag så fam och många, och så mådde jag alla lass i. Måste så avde dag i, mig sånda dagen, så ibmarsia så njälme dom i. De Abraham så balva lägge nalle, de Jakob och manet, så olgos välje jovamat.
0: Han går här tillbaka till historien.
1: Som man läser, rått och låta historien sisa.
0: Och så börjar han med Abrahams efterkommaren.
1: Det är alga son Abraham många spartion.
0: Och med den pakt som Gud gjorde med Abraham.
1: Ja, den likte mig upp med dag i Abrahamen.
0: Men han nämner också Isak och Jakob.
1: Ja, så namn har mig Isak och Jakob.
0: Och så följer han detta fram till Josef.
1: Ja, det tror jag länget är Josef och räcker.
0: Och han går ner till Egypten.
1: Ja, som manna vår läs Egypten i.
0: Vi läser vidare om detta i verserna 7-14.
1: Ja, vi låkar vidare så på den byrra 24 snedjemplåa vers i.
0: Han är Herren vår Gud, och vår hela jorden rår hans rätt. Han minnes till evigt i sin pakt, det år han gav till 1000 släkter, pakten han slutade med Abraham, det han lovde Isak med ed. Den gjorde han till en lov för Jakob, till en evig pakt för Israel. Och sa, jag ger dig Kanaan till arv och egendom. Där de ännu var få i landet, en liten flock av inflyttare, vandrat de från folk till folk, från det ena rike till det andra. Men han tillåt ingen att kue dem. Han tyktet kungar för deras skyld.
1: Sånda härda min utmedlemme, så då måste jag hoppa ena mjärta. Som mojta alatsa så litus, dam sani moj son asa till dohet såka godde. Dan litu moj son dae Abrahami, ja son, ja så valis Isaki, ja son bia dan Jakob rikten, Israel alas litun. Zelke detin, dutnja aikum mun adde kanam etnan arpi vassin. Dalle går siletje osa jokos, härva jag verras att dem siste. Jag vart ju letje almor lukte, almoga lusa, nuppi rikas, nuppi almoga lusa. De i sån sovan åktage olmodakat, väcke välti sin vuesta, ja sån rankasti gona gasa i sin dikti.
0: Det blev nog en gång gentat vad den Herren ledet detta folk.
1: Jag ådasis gett och hovudas man lakar i Herren ej till den allmåga.
0: Och vad han varte dem som ett folk.
1: Ja, man lakar sån vargade i sin nu åkta allmått.
0: Och vi hörte att han straffet kungar för deras skyld.
1: Ja, vi gulem att där satte sån rankast i gona gossa i allmåga gedkild.
0: Vi läser vidare versene 15-25.
1: Ja, men låka dig versa vittan blåa versa svittan kan man låa versi.
0: Rör icke dem som i er salvet, gör icke ont mot mina profeter. Han kallte hungersnöd över land och bröt vär bröst av i stycker. Så sände han en man i förvägen för dem. Josef blev sålt som träll. De tvang hans fötter i länkar och järn blev lagt om hans hals. Helt till det han sa slog till, och Herrens ord gav han rätt. Da kungen sände bud slapp Josef fri. Folkehärskaren slapp han lös. Han satte ham till herre över sitt hus, till styr över allt det han ägde. Han skulle rättleda kungens stormen efter sin egen vilja och lärte hans äldste sin visdom. Så kom Israel till Egypt. Jakob levde som inflytter i Hamanitternas land. Gud lot sitt folk bli meget fruktbart och gjorde stärkare än fienderna. Han förandrade deras sinn så de hatet hans folk och får med svik mot hans tjänare.
1: Alla tåta må vajta jobbomet. Ja, alla tå må profeta i det majdiga bahaj. Ja, sån gåttjöj nelki etnan bakli ja sån dåje jöke lajpi suppi. Som volgati olma sin odalis palvaläggin. Vode jovoi Josef, ja si, givsid ekki su julgi la, ja si, givsid ekki su julgi lahkion, su sellu sjottai ruudedit. Kitadan ratjai, tan aiki ratjai, ko su satni olla suvai, ko herra satni chaiti su aset. Aasetäppmen. Te volgati koonakas saani ja luhti suu luovus. Rädde jäädji olmos slaajai potjil luhti suu pessu jussi. Son piai suu herran suu viesus potjil ja rädde jäädjin puoksu opmodaides potjil. Vai son tjanasi suu, vaiva mutsai suu tahtusmeldi ja uoppa hyvtse suu vuorra sida viisis vuoda. Te poli Israel, Egypteni ja Jakob aasai nukko aamas olmos kaam etnamis. Ja son tai suu almugis saka shatulajan ja tai tam keurapunko. Tämän vuosta lotsoi. Son nuppes tuhti siin vaimu nuhtaatesi vaasu teke suu almuka nuhtaatesi mennu teke kavvelit suu palvalegion.
0: Vi hörru ju här bibelhistorien.
1: Vi kuulla taas bibelhistoria.
0: Och nu Israels folk var i Egypt.
1: Da lo Israel almulle i Egyptenis.
0: Och blev slaver där.
1: Ja si skjedde dere slava bort i.
0: Ja, kan, kan, da kan vi jo spørre hva gjorde så Gud.
1: Ja, det sagt ikke jeg, da må det da gikk med.
0: Vi leser videre, så får vi høre det.
1: Vi låker videre, så på jeg det bjellet bjellet av gullaten.
0: Og da leser vi versene 26-37.
1: Da det låket, gikk det løy gode fjerset, skulle man løy kirkeferset.
0: Da sendte han Moses sin tjener og Aaron som han hadde utvalgt. De gjorde tegn fra Gud i folket, undergjerninger med tittenes land. Han sendte mørke, og da mørke falt på, viste de enda trass mot hans ord. Han gjorde vannet til blod, og lot fisken deres dø. Det krydder frosk i landet, til med i kongens saler. Og Guds befaling kom det, på Guds befaling kom det klegg og mygg i hver en bygd. Han gav den hagel i stedet for regn, og sendte flammene ild i landet. Han slo deres vintre og fikentre ned, ja knuste hver tre i rike. På hans bud kom en gresshoppesverm og larver i talløse mengder. De åt opp alt som vokste i landet, og grøden på marken gnog de av. Gud slo alle førstefødte i landet, først og grunn av alt folkets kraft. Så førte han israelittene ut, og de tok med seg sølv og gull. Det var ingen i hans stammer som snublet.
1: Som volket til Moses og Sobalva Leikis, Arona, Gensonleie, Olgos Valjen, så i dag jeg så merket sin gaskas ja ikmarsin kam etnamis, som volket til sauna da så jeg da i dam sauna din, ja ei si lem veste haulatjot, så sani veste. Så nuppe stort i sin tjadzi varran, ja så godt i sin guli. Sin etnam gildudi tsubbun, vela sin konakasai kammari sistege. Son sarnu ja te pohte tjurruk muodit tjuikat pohke sin etnam raji sisa. Son ati sikidi tjörmasi arvet. Slova tädji tuola sin etnami. Ja son neiti sin viinimuora ja sin fiikomuora ja tuotjali muora sin etnam rajisiste. Son sarnu ja de pohte rasse lohku ja jurse alme louta. Ja da pohde juhke urtasa sin etnameset ja da pohde sin Vietnam shottu ja son selki puot vuosta sriai dädji di sin Vietnamis puos sin faamu alkos shottui ja son tuolvui sin olkos silpan ja kollin ja i kaunun oktage kussa lädji su sokakotte.
0: Og så får vi høre hva egypterne tenkte før Israel dro ut.
1: Ja, det var jo mye gulla med egyptelatsjet, gjorde seg ikke ådelg og Israel alm og folk i Olgos.
0: Vi leser vers 38.
1: Ja, vi låka kolmer i gautse fjersa.
0: I Egypt var det glede da de dro ut, for folk var grepet av redsel for dem.
1: Egypten illudig gå si vulge olgås, da skoballo sist lei båten sin bottjeli.
0: Vi skjønner at det var glede når de dro ut.
1: Vi hadde hatt i Egypten i sti illudig og Israel alm og vulge olgås.
0: Tenk på alle de plagene som de hadde fått i det siste.
1: Gjortas da båten givsig, men sier ikke åldsjon sin etnan rai i siskabellet.
0: Og de skjønte nok at det var for Israels folks skyld at de fikk alle disse plagene.
1: Jeg sier, vi er ikke langt at det er Israel almot ikke at de sier også båter gives i et sepottel.
0: Og så førte Gud sitt folk inn i løftets land.
1: Ja, det førte vi Ipmelsol almot og Lohpidon i et land siste.
0: Det som vi har nå lest i denne salmen.
1: Da må jeg mille låka der stand salmas.
0: Og det vi også skal lese, det som er igjen.
1: Ja, da må jeg mille låka vel en løpa stand salmas.
0: Det forteller altså om Israels historie.
1: Da må jeg tale Israel historie virre.
0: Og så skrives det på en slik måte.
1: Ja, det kjaller jo hvordan leie melde.
0: At vi skal minnes dette i takknemlighet.
1: At vi alga mulig det en gitt var svåla siste.
0: Først og fremst er det jo Israels folke som skal dette.
1: Det alle vårt sett inn Israel olmokot alge tandokat.
0: Men også vi skal se dette store som Herren har gjort.
1: Måte meg det vi alga få inn i den større våla meg herrele dokkan.
0: Og takke han for det.
1: Jeg gitt i sola nådas.
0: Nå skal vi lese de versene som er igjen av denne salmen.
1: Ja, vi låka deg versa i mot leve i den salmen.
0: Han bredte ut en sky til vern, og en ild til å lyse om natten. De krevde mat, da sendte han vaktler, og mettet dem med himmelbrød. Han åpnet klippen, og vann strømmet frem, det rant som en elv i det tørre land. For han kom i hus sitt hellige ord til Abraham sin tjener. Så lot han sitt folk dra ut med glede. Hans utvalgte folk fikk fare med jubel. Han gav den land som andre folk eide. De fikk overta frukten av folkets strev, for at de skulle holde hans bud og ta vare på hans lover. Halleluja.
1: Så nolgo slebbi balva gochesin ja dola tjugi ikja. Ija. Siga i bedekje ja son divti vakte loti puhti ja kalleti sin almi laipin. Son rovasti pahti ja tjahti kolkai. Ta kolkai koike ietnam tjada nohko johka. Tasko son muitei su vassi säänis Abrahama su palvaläggis. Ja son tolvui su almugis olkos ilun, su olkos valja juvumides avu tjörvumin. Ja son ati sikidi pähkin lasja almugi ietnami ja moi olmos laajat väivin leke fitnin välte sii uppminäset. Vai sii tuolla se suu raavagi ja aimun pisut hiuhtse suu laaji. Suu laaj. Halleluja.
0: Har du noe takke for i ditt liv?
1: Laudus mikke man oot stål saata kiihti tuu jellemis.
0: Hvis du og jeg ikke har noe å takke Herren for.
1: Just os ja mus ja mikke man oot smisahti herra kiihti.
0: Ja, da må det være noe galt med oss. For vi må av og til kunne bryte ut i dette som sto her til slutten. Takk, Herre, for alt det du har gjort for oss. Ja, for er det ikke nettopp dette som denne salmen så gjerne vil lære oss?
1: Jo, det gjorde det da, men da salmen ikke si mye i det våpenhet.
0: Når vi leser dette gang på gang, så må vi jo si at dette må være noe viktig i Israels liv.
1: Det har ført meg låka at det er jo og mye høyde eller siste er ledelig.
0: Og det er høytider i Israel den dag i dag.
1: Ja, alle bosser, alle bosser eget vel åtne er den baby Israelis.
0: Hvor de minnes utgangen av Egypten.
1: Gå si mytet, den baby å si Israel alm og folk i Olkos Egyptenis.
0: Og det står mange steder skrevet om i Guds ord.
1: Ja, han ber meg til tredje ål og sier hun kjalle jo en ippelsenis.
0: Og igjen viser hvordan Guds ord henger sammen.
1: Ja, det er det siste kjære har man lakket ippelsen eller kjattene jo en okti.
0: Og nå har vi altså lest en lang salme igjen.
1: Den er lukket nok til gode salmer fast inn.
0: Som minner oss om disse tingene.
1: Vi måtte ha mye i det der ting jeg bedre.
0: Og midt oppi alt minner oss om at vi skal takke Herren.
1: Ja, gaske på at jeg gjør det ting jeg måtte ha da at vi har gitt i Herre.
0: Og det er målet for alt Guds ord.
1: Ja, la midt og merre bo himmelsanis.
0: At vi skal finne frem til han.
1: At vi har gavna solusa.
0: Og takke og prise han i all evighet.
1: Gitt i ja. Avun laulu suutja alas vuola vuki.
0: Derfor har han skapt oss til denne verden.
1: Donille son sivni on minta ma ilmai.
0: Og så sier vi takk for i dag.
1: Ja, det selke mi kihtu otna outas.
0: Level.
1: Älä

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Borde spurt din fast i nåda program.
0: Vi går vidare i psalmernas bok.
1: Ja, min manna fida sa på psalma i Gerges.
0: Och också denna gång har vi en lång psalme föran oss.
1: Där ställer man inte min skog i psalma ådan dess.
0: Det är den 106 psalme.
1: Det är 20 goda psalma.
0: Det är också en psalme som vi kan kalla för en historisk psalme.
1: Det är inte lackade psalma, men min sagt i godkyld är historiella psalma.
0: Vi börjar att läsa de fem första verserna.
1: Med alge lågta, vikta och alge versa.
0: Halleluja, pris Herren, för han är god. Hans misskunnighet var och till evig tid. Vem kan regna upp Herrens storverk och prisa ham för allt han har gjort? Salig är de som ger akt på Guds vilje och alltid gör det som är rätt. Herre, kom ej i hu och la mig få känna den godhet du visar ditt folk. Kom till mig med din frälse, så jag kan se din utvalgtes lycka. Gläde mig med ditt glada folk och prisa mig lycklig sammen med dine.
1: Halleluja, rame dehke herre, rasko sonle, puede su armukas vuota pistä aalatsat. Kii mahta tselki herre vialas taui, sarnedi puossu raamadussa. Autukaselle taakkuudet vuuti vältet, mi voikalle taakkuutte tahkaa vanhuskis vuoda jöhke aike. Muitte muu herre aina puede tohkalas vuoda, mai doon aanäktu almokasat, vahvalata muu tuu pesty juminat. Vain muun kiehtsadan tuu olkos välje juvu mitämät, lihku, illudan tuu almokat ilun, raamidan, jehtsan, oktan tuu arvinat.
0: Denne salmen minner oss om den forrige salmen vi läste.
1: Den salmen måste ha minnet den ogte salmen birra mig min lovmetas.
0: Den tar bara för sig lite andra ting.
1: Där faller orden värre gärna tinkar.
0: Då ska vi också få höra om att det talas här om syndsbekännelse.
1: Då mjölkak beskola hade det salmen ju om att det är sutt och dogtestämme birra das.
0: Vi läser verserna 6-11.
1: Ja, min låka kula fjärsa soktan plåa fjärsig.
0: Vi har syndet med våra fäder. Vi har gjort ille och levt ugudlig. Da våra fäder var i Egypt gav de icke akt på dina under. De tänkte icke på alla dina välgärningar. Vid Sivsjön viste de trass mot dig. Men han frälste dem för sitt namns skyld, för han ville visa sin väldiga kraft. Han trodde Sivsjön och den blev törr. Genom havdypet förde han den som på steppen. Han frälste dem från uvänners våld och fridde dem ut av fiende hånd. Vannet däckade deras motståndare. Icke en av dem blev tillbaka.
1: Milla suttade min vana mitta mekkoin. Milla påstod männodan ett med mähtumet. Min vana mat i Egypten är vårt i valden du avde dagui, ej si muistan du etnat armu dagui, mot att läcka väste haulatsa ape gattis, ruxes ape gattis. Dottike besti son sin son namas diti, delit han vara su valdis, ja son skickui ruxes avia, dat koika ja son atti sin Måna tjekna lasa i tjada nuk och mjätsis. Ja som bäst i sin varsu tädje gedas. Ja lånist i sin varsu latsa gedas. Ja tjahtsi gocha i sin väste i tjöjtju i batsen i oktagesis leas.
0: Och vi ser tillbaka på vår liv.
1: Kom igen, tjärs ut och låta min älgmala.
0: Så har vi nog att tacka Gud för.
1: Det är min joamann och dess mig satt gitt i himmelen.
0: Ja, är det inte slik för oss allesammen?
1: Jo, lät nu min spåka, John.
0: Vi som har fått lov att vända oss till Jesus Kristus.
1: Mig har bäst en jorga lite Jesus Kristus i.
0: og har fått lov å motta han som vår frelser.
1: Jeg har hørt som beste valgte son og min beste.
0: Og bedt han om tilgivelse for all vår synd.
1: Jeg har vært som dere alle sos og andre og sier at jeg har bort min sutt og jordas.
0: Ja, for det første så kan vi takke han for frelsen.
1: Vi var jo gitt i forstand så min det beste jo med åldres med sånne mig i det andan.
0: Begge disse to salmene
1: på gruppsatt akkurat det salma.
0: Da tenker vi på den 105. og den 106. salmen.
1: De har gjort seg sikkert så det vire her så det gode salma.
0: De minner oss om at vi også skal se tilbake på vår liv.
1: Da måtte jeg minne at vi alga gætja rødt og låta min gjeldene med hånda.
0: Slik at vi kan se Guds finger i alle hendelser.
1: At vi satt i veinis ypmele sorma båt appa hos ei siste.
0: Og disse salmene det viser videre.
1: Ja, da salmet er tjeje i videre sag på.
0: Hvordan Israels folk var troløse.
1: Man lakka Israel allmål i oske mætt.
0: Men Gud var trofast.
1: Mot ypmele gall i oske aldas.
0: Det store som disse salmene forteller oss.
1: Det større med det salmet mot eller mig i det.
0: Ja, det var noe som vi skulle følge bestandig.
1: Da det gjorde meg mye av skjemmetjobbo har lagt alle loss
0: i. Nå skal vi lese videre i denne salmen.
1: Vi lukker videre så på den salmen.
0: Og den fortsetter nå med å følge Israel gjennom ørkenen.
1: Ja, da gjør jobbo Israel og mjertet kjøla.
0: Vi hørte nå at de var kommet til det røde hav eller sivhavet.
1: Vi burde med å ha dasa til silike borten der rukses mer av gaddei.
0: Og at alle egypterne ble igjen der.
1: Ja, det bor i Egypten og stoppet seg også.
0: Vi leser versene 12-18.
1: Gåk den blå versen, skalt den blå versen i loka mi.
0: Da trodde de på hans ord, og sang en lovsang til hans pris. Men de glemte snart hans verk og ventet ikke på råd fra ham. De ble fylt av beger i ødemarken, begjær i ødemarken, og satte Gud på prøve i ørken. Da lot han dem få det de krevde, men gav dem avsmak på maten. De ble harme på Moses i leiren og på Aaron, som var vikslet til Herren. Da åpnet jorden seg, slukte Datan, og skjulte Abrahams flokk. Det brøt ut ild i flokken deres, og flamme forterte de onde menn.
1: Det sko så sann i alle, si laule så ramadosa. Datt ikke var jeg dattes, si farga så daui. Jeg si verden så radi. Måtte si doppet alle, anest opp meg, mjertis jeg si. Gertjelig ikke ippmela den av din balkis. Det hadde sånn sikker i dem, må jeg si. Anu tekje mot volga ti rautsa da sin heka vatjeli. Ja si gadasti skote Mosesa vestais sitas. Aruna herre bossi olma vestai. Jätnan enam rapasi ja njellali. Tottena ja kautsi ja gautsai Abrian johku ja tolla tsaketi sin johku tolla johtsa polti tai ipmel mähtumi.
0: Vi läser vidare till och med vers 22.
1: Ja mi lukka fida sabbo otsenploa fjersas kökte konmalloa fjersi.
0: Ved Horeb laget de en kalv og tilba det støpte bilde. De bytte sin ære bort mot et bilde av en okse som eter gress. De glemte Gud sin frelser som gjorde storverk i Egypt, undergjerninger med tittenes land og skremmende ting ved Sivsjøen.
1: Sidake galbe Horeb gåras, ja, råkad alle lik og jovon gåv. Leike jovon gåva. Ja si, låno teke sin godneset vovsa gåvan mi rasi borra. Si vajal dahte ipmela sin bestise gode leie dakan stora dao i Egyptenis. Auto taui kam Vietnamis. Surkat los tahpat husa ja rukses apegattis.
0: Slik ser vi hvordan vi mennesker så fort glemmer Guds godhet mot oss.
1: Das weine man jochtele mi olmo feil dachte hip mil bude taui min westa.
0: For vi vil nok helst styre selv.
1: Da nå mi datse ma hatte mi je charlega styret.
0: Og så gå over eller gå tilbake til avguder.
1: Ja, det var smangel mann at jeg bitt med de lusa.
0: Det var det Israels folke gjorde.
1: De gjorde en dame i Israel alle mot deres dager.
0: Våre folk i dag ikke heller noe sterkere.
1: Mine alle mot alle er løkker noen som på jeg kjøver å si.
0: Og vi har heller ikke noe styrke i oss selv.
1: Jeg misker å holde dem med mye kjøver å våre.
0: Derfor er det godt når vi kan gå til Herren.
1: Den er litt i leie hoi bøyre om i bjessa herre lusa månad.
0: Han som så gjerne vil være vår hyrde.
1: Så god da jeg og skille min baiman.
0: Jeg tenkte disse laga en gullkalv.
1: De gjorde det si raka det ikke åkte gulle galpe.
0: Og så ropte de til den.
1: Ja, det kjorde vår si lasa.
0: Det var du som førte oss over det røde hav.
1: Ja, da god det fevde det min bøyre til den rukses mera.
0: Kan det være sant at de ropte det? Ja, det står at de gjorde det. Vi leser videre versene
1: 23-27.
0: Han sa at han ville utrydde dem, men Moses, den mannen han hadde utvalgt, la seg imellom for å hindre at Gud i sin harme gjorde ende på dem. De ringaktet det fagre land og trodde ikke på hans ord. De murret av misnøye sine telt og hørte ikke på Herrens røst. Da løftet han hånden imot dem for å slå dem ned i ødemarken, spre deres ett blant andre folk og strø dem ut i landene.
1: Det er sånn selv ikke at det er sånn eier og sin hever til Jesus i Moses. Jus i Moses så olgos valje jovun, leuchedivun, echas, njelu oudia, oudi su muodui oudas, eret jorgalan varas su muori sin hevan, hevat hämestes. Ja si, botil kehtsedan hauskajes etnama, ei si oskum su satnai. Ja si, nimmoretje sin godi dessi siste, ei si, guldalan herra jena. De son pojas pojedi su gedas ja vornui sigedi at son aiku dikti sin gehtsa mehtsei. Gohtsat mehtsei. Ja dikti sin nali gohtsat pahkini koski ja birget sin etnami.
0: Vi leser videre.
1: Ja, vi lukker videre sammen.
0: Frem til det 33. verset.
1: Gøkteløy gautses, versets gittere gulmeløy gulmeferse.
0: De slutter seg til Baal Peor og spiste av offerne for de døde. De krenket Gud med sin atferd, og pest brøt ut iblant dem. Da sto Pinhas frem og felte dom, og dermed stanset pesten. Derfor ble han regnet som rettferdig fra slekt til slekt i alle tider. De vakte Guds herme med Meribab-kilden, for deres skyld gikk de Moses ille. De gjorde ham bitter i sinn, så han talte uoverlagte ord.
1: Så si tjadne etter disse balperoder jeg borde offer de hjelp med. Hjelp med de. Jeg sier, mor jeg tok det sin dag og disse bokte jeg gikk seg bak i sin sisa sin goski. Det tredjeli Pineas ådan jeg dola i domo jeg gikk seg bissani. Jeg lette lukk og jovo i sotne van huskis våtan så såk i alat. Jeg sier, mor jeg Måre tog det med riba tjatsegattis ja Moses i geva i baha sin dikti. Da skulle si legge veste haula tja su vunga veste ja son sarnui Judas kähtäi suu boksa miitiskun.
0: Vi kan gärna spör om det är sant om Israel.
1: Ja, vi satt sig vad gärna laudat åt Israel birra.
0: Och vi kan vidare spöra.
1: Ja, vi satt det vidare så på gärnat.
0: Är det det sannheten om vårt folk idag?
1: Laudat åt våta min allmåga birra åtna.
0: Vi ska få höra mer om dessa tingarna.
1: Vi olka pesa kulla hämpola i tinka i birra.
0: Och nu läser vi versen 34-39.
1: Ja, där vi låka kolmoloje nelja fjärsäskit och kolmoloje åtsa fjärsi.
0: De utryddade icke folken i landet som Herren hade befalt dem, men blandade sig med andra folk och lät att göra som de. De dyrkade deras avgudsbilder och de blev en snara för dem. De offrade sina söner och döttrar till de onda ånder. De dräpte skyldige barn, blodet av sina söner och döttrar offrade de till Kanaans gudebilder, så landet blev vanhelget av blodet. De blev urena vid sina gärningar och vid sin adfärd var de utro emot Gud.
1: Jag säger här vad han dag allmåg i mig, mig birra herre leje sarnon sigri, mot att säga, se ut att jag ger sig dess ett bake ni om jag uppe sin dag, jag säger balva leje sin äppe ippmeliga dat dag sjadde sigri gille, jag säger ofar ursä sin barn i dess jag sin nejda i dess famoj. Dessa farmöjde. Jag säger, kolka teke viet his varaj. Sin barn i dessa jag sin, barn i dessa jag sin, nejda i dessa varaj. Jag säger, ofar ursä kanan äppe ippmelide. Ja, enan äppe basso tovoj varaj bokte. Sig sjadde bokte smärtu sin dag i dessa bokte. Jag fortsätter sin borgoy dessett bokta.
0: Detta blir ju bara värre och värre.
1: Och du sade min värre jag värre.
0: Vad vill Gud göra när vi människor uppför oss lik?
1: Maj ej gå gip mil dag kom i olm och lahtet anlakaj.
0: Salmen fortäller om det.
1: Salma mojta ladan.
0: Hör nu i versen 40-42.
1: Gula njäljelå att versenskita njäljelån upp i versen.
0: Då blev Herren brännande harm på sitt folk. Han fick avsky för dem som hörte ham till. Han övergav dem till andra folk. De som hatet dem blev deras herrar. Fienderna plagade dem hårt under deras hand. Blev de tvunget i knä.
1: Det saker i herra mörde så allmogad av västdag. Jag sån fasta sig skåd i så arbets. Jag sån att i sin baken i gifte jag sin varsor tägge så radde jag i sin bakil. Jag sin varsor latsat att det stäcker sin. Jag ser våldet ovåldet sin gela våldet.
0: Herren blev vred.
1: Herre skötte i mordet.
0: Och det kan han bli igen.
1: Jag långt sagt att son fast en skötet.
0: Vi läser vers 43-46.
1: Det mig lockar att njäljelöj kolma fjärsaskita njäljelöj vidare versi.
0: Många gånger räddade han dem ända lade planer i trass och sank dypt i synd. Men Herren hörte deras rop och såg till dem i nöden. Han kom i hus in pakt med dem och skånte dem i sin store miskunn.
1: Jätna gärdi är ett bäst i sån sin mot att sidläcka väste haulatja sin rad i dessa dafus jag säger varn och tove sin värre dag och sex diti jag sån gärdja i sin bjälle gå sidläcka hedis gå sån gula i sin vajde mos tjörvoma jag sån mot i sig. Så måste jag säga dig så likt och säga att jag lakar dig så större armugas våra meld.
0: I de verserna som jag igen ska bli få höra om hans nåd.
1: Jag lär så att man lär den sista algan min bästa kulla så armobir.
0: Så låt han dem möta barmhjärtighet hos alla dem som tog dem till fange. Frels oss, Herre vår Gud, før oss sammen fra folkeslagene, så vi kan prise ditt hellige navn og sette vår ære i å lovsynge deg. Lovet være Herren Israels Gud, fra evighet til evighet, og hele folket skal si amen. Halleluja.
1: Ja som tyhti sin kaun, at vaimoladis vuoda sin puhkai muodui outas, kelleke valtan sin kiitta. Päästä min herra min ipmi lämmet ja tjohke min pahkini luhte mainut tuu possin oma, raama dolla tuu raama dusast. Mainu juvun lehkos herra Israel ipmil, oalas vuodas ja kita oalas vuuti ja puhta almot selkä amen halleluja.
0: Selom di var en stridig så utfride Herren dem.
1: For at si leke i vøste haulat at det beste i Herre sin like.
0: Og det nytter for vårt folk også i dag.
1: Ja, da at avgå ha minke almod i åtne.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åtne åttes.
0: Lev vel.
1: Eller der.
0: Velkommen til et nytt program.
1: Både spurt din fast i noe program.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men gjør ikke salmer i Gerges.
0: Og nå er vi kommet til den 107. salme.
1: Da la vi bo den 22. salme.
0: Vi begynner å lese de to første versene.
1: Ja, men jeg lager låket den gøkte alge verset.
0: Pris Herren, for han er god. Hans miskunnhet varer til evig tid. Så skal de si, de som Herren forløste, de som han løste ut av nøden.
1: Raamet ehkä Herra rasko sonla puede, suo armukas vuota pistää aalatsat. Nuut selkoset at Herra loonistuvun olmot. Si, käi sonla loonistan hieri kielas.
0: Det var de som Herren hade förlöst som skulle si dette.
1: Tällä si, käi Herra loonistan kahalget selkitän.
0: Vi skal ikke bare gå rundt og klage.
1: Vi har halka vadse pyrre ja dusje vaida litt.
0: Men vi skal si at Herren er god.
1: Vi har halka selke at Herren er bedre.
0: Ja, i disse salmene og i disse programmene så har vi vært inne på dette.
1: De salmer og de programmer og vi lett gå skal holde de sider.
0: Vi har prøvd å tenke på noe av dette som Herren har gjort imot oss.
1: Vi har ikke gjort det seg jo av de tingene med Herren eller dere min veste.
0: I den 103. salme, der hørte vi det slik.
1: Den 23. salme står på gode med min danlake.
0: Glem ikke alle Herrens velgjerninger.
1: Alle får jeg da til Herre bor i dag og i min veste.
0: Og ja, det har vi grunn til å si til hverandre.
1: Ja, kaller min siva til selget den gode kun min dasamhet.
0: Og det var særlig dem som Herren hadde forløst som skulle si dette.
1: Ja, le sigo ege herre le lånistan ge halge zelkitan.
0: Og ja, vi har god grunn til å si dette.
1: Ja, mister hui bøyre siva til zelkitan.
0: Vers 3 leser vi.
1: Mi loka kolme fjersa.
0: Og førte sammen fra andre land, fra øst og fra vest, fra nord og fra sør.
1: Ja gei son le tjokken, etnamin, nortan ja, ærgen, davin ja, Abigoglus.
0: Dette gjelder altså alle mennesker.
1: Dat gueska bo holmodi.
0: Ifra alle verdenskanter.
1: Bo mail me goglu yun ja rautajun.
0: Og hvem er det salmen her taler om?
1: Gai bida selkai salmalas.
0: Jo, vi skjønner at først og fremst tales det her om Israel.
1: Ja, mi jad kalat vuost alkomusta da sarno Israel bida vas.
0: De skal komme tilbake til sitt land.
1: Si algefte mahtsar haut luota fastin etsi hietami.
0: Og de skal komme fra alle verdens kanter.
1: Jeg sier alle borte råd og låter jøken med på meg hjelm med råd.
0: Og det har vi sett, vi som lever i disse dager.
1: Ja, da lagt meg veina meg gode hele deg baby siste.
0: Det er mange som kommer til dette landet.
1: Da la alle sikkert mat seg råd og låter den gjennom meg.
0: Og de kommer både fra øst og vest.
1: Jeg sier både sikker bøtjen og davin.
0: Ja, de kommer både fra nord og sør også.
1: Ja, vergen og davin måtte.
0: Det ser ut som at Gud sanker mennesken inn fra alle kanter av verden.
1: Da har du da almost ippmel tjøgge almost sise jøke meg inn med gogløyen.
0: Og en gang så skal dette skje helt fullkommet.
1: Ja, og det gjelder det alge da hova holde stjeva sin.
0: Och vi läser verserna 4 till 7.
1: Det vill åka nedja fjärsas tyste vers.
0: Någon får vill i öken och på stierna. De fann inte väg till en by de kunde bo i. De var sultna och törste och hade inte kraft i sin själ. Där ropte de i sin nöd till Herren och han bärgade dem ut av trängslene. Han förde dem på den rätte väg så de kom till en by de kunde bo i.
1: Sige, så att jag dachte med sig Balkiskättes audin paikai. Ei si kaunan kaupuga asam sotjen siiletje. Nelkis ja kohkus maitai siin sielu võime tuuvai siin siste. Te si tjurvo herrei siin heristäset. Siin ahtes tuusain eeret beste son siin. Besti son siin. Ja son tuolvui siin. Tyhtis kengu ala, nuhtahti sii, manne muhtin kaupuki kossi ojo aasat.
0: Denne salmen.
1: Das salma.
0: Det är också starten på den femte huvuddelen i salmenes bok.
1: Das algodan vidat vaive vassa i salma kirjes.
0: Och detta kan vi igen sammanligna nå med femte mosebok.
1: Ja, där sahti mi åktastolla vidat moses kirjen.
0: Och i den femte mosebok,
1: ja, den vidan Moses kirjes,
0: där har allerede Gud fortalt Israel vår att de skulle bli avspritt.
1: Ja, då blev ju ett med mojtelen Israel i att de ser alga bidrige jobbot.
0: Det skulle det bli på grund av deras synd.
1: Den alga sier skadda så sin sotto dessa kärkjel.
0: Herren ska sprida bland alla folkene, står det.
1: Herra alga bidrige sin boholm och gaske i tjötjö tjallajobon.
0: Och vidare står det från den ena änden av jorden till den andra.
1: Ja, vidare sa på tjallajobon där åtta i ett när getiskitten uppe.
0: Och där ska du dyrka andra gudar.
1: Ja, då på alga ton era ippmelige dyrk dömmathet.
0: Och det är slike gudar som varken du eller dina fäder tidigare har känt.
1: Ja, det lakar ditt mellan mig då nilla hodan då den är då varnemat.
0: Gudar är det av både stock och sten.
1: Det lär ditt mellan mig har sikre mora sig gärkis.
0: Men bland disse folkene skall du aldrig få ro.
1: Det är ju allmöjgaskas i halka dån vad som

0: må av jern i stykker.
1: Sånn du alvor sen saun ja daasa ja jäpmen soivanis olkos ja potkisin päätti ja sii kalke raamide herra outa suu armukas vuoda ja suu vaudu taui olmui maanai outas. Tasko se on suuki vähke väike porta ja muellun chuopai röyde smartai.
0: Visst vi norspör?
1: Just mit all hjärtat.
0: Är det något av detta som allerede gått i uppfyllelse?
1: Att det lär göras med lej och dapa hovan.
0: Ja, då kan vi ju läsa i apostelns gärningar.
1: Det sagt att vi låkar ha aposteldag i sista.
0: Vi huskar säkert när Simon Peter satt i fängsel.
1: Vi måste gå Simon Peter tjocka i gitt
0: och
1: gossas.
0: Och hvordan porten åpnet sig för han.
1: Man lackar i porten rapa sig så ågdas.
0: För i ett hus där i byen där bad de för netto för Peter.
1: Då blev mot en viss ut och begav och blev tjock i den åter satt jag i råkade eller bjättar ågdas.
0: Länkene falt av han.
1: Det röde laken med Peter det gitta byggen där gottje är det här.
0: Och de stora järnporten de åpnar sig lika ut.
1: Ja, det större röde porten rapar sig så ågdas.
0: Och vi kan läsa om Paulus och Silas.
1: Ja, men sagt det låka Paulus och Silas birra.
0: De som sang lov sang om mitt på natten.
1: Ja, sigar lau, soiga laulu eiga mai avun laula i gasku i jäike.
0: Och hvordan fängsles porten åpnar sig också för dem?
1: Man lakka ikke gitte gasa porta rapa seg sotnøye ådi.
0: Slik er Herren.
1: Takk er det slæ Herre.
0: Men det som er enda større.
1: Mot det dame jeg anstår at.
0: Han har fridd oss ifra, ut av syndens fengsel.
1: Sånn det frian tjauda mine sotto gitte gasas.
0: Og Gud har gitt oss sin tilgivelse.
1: Jeg gitt med lade mig i det så andre gass i adde jomi.
0: Och därför kan vi se.
1: Ja, det är inte sagt det mig ett säljket.
0: Gud har tillgivelsen klar för alla människor.
1: Ja, det är med lästa andas i att det gjort med garbis på hållom i det.
0: Det är kanske någon som spörs lik.
1: Ja, det är kanske mokten gott gärra det andra.
0: Ja, men visst är det tillgivelse för alla, varför är inte jag tillgitt?
1: Må just alla andas i att det gjort med boka i det man gillar många att det gjort med andas i.
0: Selv i et fengsel i dag så må benådningen godtas.
1: Jeg vil gitte gasset skjele mot å oppfette møte i art mot tepp med burin valde jobbet.
0: Det nytter ikke om det bare sies du er fri.
1: Da hele at auke just åkte et selke at det ånda frien.
0: Og fangen bare ble sittende der?
1: Ja, fanger skjedde fast tjokket og begås sånn lei og tjokket min.
0: Herren har en benådning for deg.
1: Herre slår arm og armo attelda tutne.
0: För i Herren Jesus Kristus har han tillgivelse för alla dina synder.
1: Herre Jesus Kristus boktela andas i adde upp med utne båt och sutt och jordas.
0: Men du må ta emot det.
1: Mot de färdet han vuesta i valdigt.
0: Vi må alla ta emot det.
1: Vi färd boka att han valdigt vuesta i.
0: Denne salmen er et sterkt bilde på Guds barmhjertighet.
1: Da salmen er større, og det større ordet gåva ibmel, vaimoladis våda herre.
0: Og vi kan sikkert også trekke dette videre fremover imot Israel.
1: Ja, vi sagt det da, Jesu hodan Israel gului.
0: Men mange av Herrens folk vil nok også være i fengsel.
1: At dem ollo herre almogeske la gidde gassas.
0: Men Gud vil fri dem ut av dem av fängsel allesammen.
1: Mot det gick med lajk och sin tjaudit lov och skidde gasas burkaj.
0: Och så vill han föra Israel tillbaka till sitt land.
1: Ja, lajk och Israel har fävret i sjukt och låta så i etnam i.
0: Slik som man längtar att föra dig och mig in till sig själv.
1: Nu är sånt det härligt att fävret ett sikket oja må i ärtjastlosa.
0: Och ge oss en fullkommen frälse.
1: Att det mig inte åldes det var slags bästa jomi.
0: Nå leser vi videre versene 17-22.
1: Da lukker vi det sa på kirken på Efesus, gitt og gøkte løgn opp i verset.
0: Noen ble dårer ved sin syndige ferdig, fikk lide for sine misgjerninger. All slags mat fikk de avsky for, de kom like til dødens porter, Der ropte de sin nød til Herren, og han frelste dem ut av trengslene. Han sendte sitt ord og leget dem og fridde dem ut fra graven. De skal takke Herren for hans miskunn, at han gjør under for menneskene. De skal bære frem takker for å fortelle med fryd om hans gjerninger.
1: Sille ikke jalla kja, givse dovo jekje, sin sotolas genuset ja sin verre daui tässä tihti. Sin sielu fastasi buok porra musa ja si pohte jäpmen puhtai lahka. Tässä ei churvo herra sin heris tässät, sin aatestuusain eret bestison, bestison sin, son pulkatisuus hänes ja tervas mahti sin ja besti sin sin hautin eret. Si kalget raamidet herra outa suu armugas vuoda ja suu auta taui olmui maanai outas. Ja ofarussate kihta lus ofari ja muitali suu taui aavuin.
0: Ja de skal fortelle om hans gjerninger.
1: Ja si alge muitali suu taui birra.
0: Og hvem skal vi fortelle dem til?
1: Ja, jeg sa alle gav mig der mytteligt.
0: Til alle dem som Herren la komme i vår vei.
1: Båka i det sige i det gav herre dikta på at min ådi.
0: Men først og fremst skal vi tenke på alle våre.
1: Dvåste sjetten det alle gav mig gjorde sin min erkjenne holm
0: og
1: jala.
0: Og så skal vi fortelle alle de andre om Herrens gjerninger.
1: Ja, det mytteligt båka i ære i det med herre da og i birra.
0: For de vente seg til han i sin nød.
1: Den å si jorgaleke, sotne sin her i siste.
0: Og han fridde dem ut.
1: Ja, som best i sin olk, som best i sin lovs.
0: Ja, det kan vi også i dag si han takk og takk for.
1: Ja, da han sagte mye, åtnet selke i Egyptus, da han åktes.
0: Og så sier vi takk for i dag.
1: Ja, selket alle Egyptus, åtnet åktes.
0: Lev vel.
1: Eller dervan.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Huvudtemat i Jeremia kapitel 27 är profetian om det babyloniska oket. Och det är ett budskap som ska proklameras för alla folk, att de nu måste böja sin styva nacke under kungen av Babylon. Och det sker genom en åskådningsundervisning. Vi läser Jeremia 27, vers 2 och 3. Så har Herren sagt till mig, gör dig ett ok med remmar och sätt det på din hals. Sänd det sedan till kungen i Edom, kungen i Moab, kungen över Ammons barn, kungen i Tyrus och kungen i Sidon, genom det sändebud som har kommit till Sidkia, kung i Juda i Jerusalem. Gud påminner dessa nationer och deras regenter att han är skaparen och att han ger sin makt åt vem han vill. Vi läser Jeremia 27, vers 6. Nu har jag givit alla dessa länder i min tjänare Nebukadnessars, den babyloniske kungens hand. Också markens djur har jag givit honom, för att de ska tjäna honom. Även om Gud mycket klart uppmanade alla dessa nationer att överge sig till Babylons kung, så lydde de inte den maningen. Hade de gjort det som Herren bjöd dem, hade de räddat tusentals människoliv. Vi läser Jeremia 27, vers 8. Men om något folk eller rike inte vill tjäna Nebukadnessar, kungen i Babel, och inte vill böja sin nacke under den babyloniske kungens ok, då ska jag straffa det folket med svärd, hungersnöd och pest, säger Herren, till dess att jag har utrotat dem genom min hand. Och profetian om det babyloniska oket fortsätter i kapitel 28. En av de falska profeterna, Hananja, förkastar Jeremia budskap, och Hananja hävdade att han talade i Herren Sebaots, Israels Guds namn. Hananja talar med enorm självsäkerhet och är mycket, mycket frimodig. Men han är en falsk profet. Han serverar falsk tröst. Han serverar det som han vet att folket så gärna vill höra. Och det är, Herren är med oss. Det budskapet vill man höra utan att omvända sig från synden. Hör vad den falske profeten frimodigt ropar ut. Vi läser Jeremia 28, vers 2 till och med 4. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, jag ska bryta sönder den babyloniske kungens ok. Inom 2 år ska jag föra tillbaka hit alla de föremål i Herrens hus som Nebukadnessar, kungen i Babel, tog från denna plats och förde till Babel. Och Jekonja, Jojakims son, Juda kung, och alla fångar från Juda som kom till Babel, ska jag föra tillbaka till denna plats, säger Herren. Ty jag ska bryta sönder den babyloniske kungens ok. Det var ju en underbar predikan. Men det var inte ett budskap från Gud. Det var ett budskap från Hananja eget hjärta, buret av vältalighet och en imponerande ämbetsdräkt. Vi läser Jeremia 28, vers 5 till och med 9. Men profeten Jeremia svarade profeten Hananja inför prästerna och allt det folk som stod i Herrens hus. Profeten Jeremia sade, amen, må Herren uppfylla det ord som du har profeterat och från Babel föra tillbaka det föremål som fanns i Herrens hus liksom alla fångarna. Men hör då vad jag vill säga dig och allt folket. Gamla tiders profeter, det som har varit före mig och dig, har profeterat om krig, olycka och pest mot många länder och mot stora riken. Men om den profet som profeterar välgång verkligen är sänd av Herren, det vet man först när hans ord har gått i uppfyllelse. Hanania hade likt Jeremia åberopat sig att tala i Guds namn. Ja, han sa Herren Sebaot, Israels Guds namn. Han stod upp med stor mänsklig auktoritet. Men det imponerade inte på Jeremia. Att Jeremia står inför dem rent bokstavligt bärande ett ok, talade starkt till åhörarna och gav hans ord verklig tyngd. Lägg märke till att han argumenterar inte med Hanania, som också hävdade att han talade i Guds namn, men sa det rakt motsatta av vad Jeremia sagt. Men Jeremia påminner om att om 2 år så får vi se vad dina vackra ord i verkligheten är värda. De gamla profeterna stod fram och förkunnade Guds dom, men som Jesaja, Mika, Amos och Hosea. Varför är ni så säkra på att de var Herrens profeter? Jo, därför att de vågade förkunna Guds budskap, även om det inte var populärt. De var inga publikfriare. De var sända av Gud. Men när någon utlovar lycka och serverar folket det som de verkligen önskar att höra, då bör man inte vara för säker på att han verkligen är sänd av Gud, utan då bör man heller vänta och så se om det verkligen blir uppfyllt det han profeterat. Ingenting hade väl varit bättre, säger Jeremia, än att Hanania ord hade varit sanna. Men mitt problem är att jag inte gissar. Jag vet att jag har fått mitt budskap av Herren Gud. Profeten Hanania känner sig träffad. Och vers 10 berättar att han tog oket från profeten Jeremia nacke och bröt sönder det. Och sedan upprepar han sitt eget hjärtas spekulationer. Jeremia svarar inte på det sista angreppet. Han går bara hem i stillhet, eftersom Herren inte gav honom något att säga. Men när Herren ger Jeremia order att gå till Hanania, då går han. Låt oss här läsa vad skriften vittnar i Jeremia 28, verserna 15 till och med 17. Profeten Jeremia sade vidare till profeten Hanania: hör på, Hanania. Herren har inte sänt dig. Du har fått detta folk att förtrösta på lögn. Därför säger Herren så: se, jag ska ta dig bort från jordens yta. Under detta år ska du dö. Ty du har ju predikat avfall från Herren. Och profeten Hanania dog samma år, i 7:e månaden. 2 år hade Hanania gett Nebukadnessar i sin falska profetia. Men Gud ger inte Hanania ens 1 år. Och Hananias död borde ju ha skakat det här folket en hel del, även om de var andligt blinda. Helga Bibel, Herrens ord, största skatt på denna jord. Denna bok mig troget lär vad jag varit, gjort och är. Det bestraffar synd och brist, lär mig tro på Jesus Krist. Den har dömt och friat mig, fört mig på den rätta stig. Bibeln är mitt säkra stöd, den ger tröst i all min nöd, lovar fröjd och härlighet, evigt liv och salighet. Låt oss vända oss från vår synd och till Herren Gud. så att han kan förlåta oss alla våra synder och rena oss ifrån all orättfärdighet. Ge förlåtelse, glädje, frid och evigt liv.

Jeremia 29, verserna 4 till och med 6. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät deras frukt. Tag er hustrur åt deras söner och gift bort era döttrar, så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. De får order att slå sig ner i Babel. Inbilla er inte att ni kommer att bli befriade om ett år eller två. Dröm inte om vad som kan komma i en avlägsen framtid. Lev där du befinner dig. Planera för framtiden. Gift er och etablera hem, eftersom ni kommer att förbli här en lång tid. Vi läser vers 7. Och sök den stads bästa, dit jag har fört er i fångenskap, och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er. Gud säger att de i stillhet med tålamod ska underordna sig och uppbära det straff som Gud har tilldelat dem. För det är faktiskt Gud som står bakom detta. Men det är deras egen synd, avfallet från Gud, som har orsakat det. Men de uppmanas att be till Herren för sina fiender, vilket är ganska unikt för det gamla förbundet. Vi läser Jeremia 29, verserna 8 till och med 10. Ty så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Låt er inte luras av de profeter som finns bland er, inte heller av era spåmän, och lyssna inte till de drömmar som ni drömmer. Ty man profeterar lögn för er i mitt namn. Jag har inte sänt dem, säger Herren. Ty så säger Herren, när 70 år har gått för Babel, skall jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte och föra er tillbaka till denna plats. Hade folket glömt sin Gud, sökt sin glädje och lycka i synden, så hade Gud inte glömt sitt folk. Han blev tvingad att låta dem uppbära straffet för sin synd, eftersom de inte ville vända om och lyssna till Herrens ord. Men också bakom det svåra som de nu upplever har Gud en god tanke. Han har ett mål med allt han gör. Och bakom fienden som angrep och besegrade Jerusalem har Gud en fredstanke för sitt folk. Det är något vi verkligen ska lägga märke till i det här sammanhanget. Hör Herrens ord i Jeremia 29:11. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Så låter Gud all denna nöd och allt detta lidande drabba dem, inte för att utrota dem, men för att tukta dem till bättring. I Hebreerbrevet 12, vers 10 och 11 står det: våra fäder tuktade oss ju bara en kort tid efter bästa förstånd, men Gud gör det till vårt verkliga bästa, för att vi ska få del av hans helighet. För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg, men för dem som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Om ett avfallet folk i sin andliga blindhet inte vet vad Gud har för tankar och därför förlitar sig på sina egna tankar, så vet Gud vad han har för tankar. Och det försöker han tala om för människan. Kära vän som just nu lyssnar, hör Herrens ord till dig. Jag vet vilka tankar jag har för dig, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge dig
en framtid och ett hopp.

Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Men så fort Gud tänder ett ljus, gör människan allt hon kan för att blåsa ut det igen. Vi läser Jeremia 29, verserna 12 till och med 15. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig, om ni söker mig av hela ert hjärta. Ty jag ska låta er finna mig, säger Herren. Jag ska göra slut på er fångenskap och samla er från det folk och alla de orter dit jag har drivit er bort, säger Herren. Jag ska låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar. Men ni säger, Herren har låtit profeter uppstå åt oss i Babel. Guds löfte talar om befrielse, inte bara från fångenskapen i Babel, men om befrielse från syndens träldom och Satans våld. Och trots att Hanania dött, precis som Jeremia hade profeterat, så fortsatte folket att lyssna till de falska profeter som tröstade folket med ett budskap som kom från deras egen inbillning. Lyssna inte på budskapet från Babel. Lyssna till budskapet från Jerusalem. Men de falska profeterna som blev bortförda tillsammans med det övriga folket vägrade att lyssna till Jeremia budskap. Därför skrev de till Jerusalem och hävdade att Herren hade nu utvalt nya präster och att Jeremia borde tystas. Vi läser verserna 27 till och med 32. Varför har du då inte tillrättavisat Jeremia från Anatot, som uppträder som profet för er? Där har han kunnat sända bud till oss i Babel och säga, ännu är lång tid kvar. Bygg hus åt er, bo i dem och plantera trädgårdar och ät dess frukt. Prästen Sefania läste upp detta brev för profeten Jeremia. Då kom Herrens ord till Jeremia, han sade, sänd bud till alla de fångna och säg, så säger Herren om Nehelamiten Semaja. Semaja har profeterat för er, men jag har inte sänt honom, och han har fått er att förtrösta på lögn. Därför säger Herren så, se, jag ska straffa Nehelamiten Semaja och hans efterkommande. Ingen av dem ska få bo ibland detta folk, och han ska inte få se det goda som jag vill göra med mitt folk, säger Herren, ty han har predikat avfall från Herren. Gud uttalar en klar och bestämd dom över den falske profeten. På samma sätt som han hade proklamerat för Juda vad som skulle hända dem på grund av deras synd. Gud dömer alltid synden, och Gud har inte förändrat sig. Många människor menar att Nya testamentets Gud är annorlunda än Gamla testamentets Gud. Han är samma person. Han har inte alls förändrats. Han har inte blivit gammal och svagsynt. Han har inte lärt något nytt. Han är den samme Gud. Romarbrevet 2, vers 5 säger, genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättvisa dom uppenbaras. Nådens tid betyder inte att Gud ser mellan fingrarna med synden, men det betyder att synden inte straffas direkt. Men om du inte bekänner synden och mottar förlåtelse, så möter du ofrånkomligt syndens konsekvens på domens dag. Att leva i synd är så att säga att leva på kredit. Och du får ditt livs stora överraskning när räkningen kommer. Så gick det för lille Per när han handlade på kredit.
Lille Per, han var med en kamrat på butiken. Kamraten gick till en hylla och hämtade en slickpinne och en daim. Och så gick han bort till handelsman vid kassan, visar vad han hade tagit och så säger han: "Jag tog det här." "Det är okej," sa handelsmannen vid kassan. När de kommer ut så säger Per: "Du betalade inte." "Nej," sa kamraten. "Ja, men hur i all världen går det till?" sa Per. "Jag vet inte helt," sa kamraten som också var 8 år. "Men mor har något som kallas konto hos Larssons, vad nu det är. Så när jag köper lördagsgott hämtar jag det bara, visar fram det och så kan jag gå." "Utan att betala?" sa lille Per. "Ja," svarar kamraten. "Det var fantastiskt," sa lille Per. Och så springer han hem till mor och säger: "Mamma, mamma, kan inte vi också få konto hos Larssons?" "Nej," sa mor, "jag tror inte det. Vi handlar kontant." Per kunde inte förstå varför mor inte var intresserad av att kunna handla så mycket man ville utan att behöva betala. Det hördes ju jättebra ut. När han träffar kamraten så säger Per: "Du Lars, hur gick det till att ni fick sån där konto?" "Ja, det var lätt," svarade Lars. "Jag gick bara med besked från mor och frågade om vi kunde få en sån där blå bok på butiken för vår familj och så fick vi det." "Oj, var det så lätt?" sa lille Per, som nu hade fått en tanke. Han kunde ju säga till handelsman att det var mor som hade sänt honom. Det var ju inte sant, men det visste ju inte handelsman. Så en tanke och du skördar en handling. Dagen därefter så gick Per nervös in till handelsman Larsson. "God dag Larsson. Mor sände mig och undrade om vår familj kunde få en sån där blå bok, vi också." "Ja visst," sa handelsman och tog genast fram en tjock blå bok och skrev Karin Hjalmarsson på den. Per kände igen mors namn. "Ska det vara något idag?" sa Larsson. Men nu slog Pers hjärta fort och kinderna rodnade. Han visste att det var fel det han hade gjort. "Nej, nej tack, inte idag," sa Per och sprang ut. Så en tanke och du skördar en handling. Så en handling och du skördar en vana. Efter några dagar så gick Per till butiken, köpte en slickepinne och gick nervöst fram till kassan. Jag tog den," sa han. "Det är okej," sa handlaren, och Per sprang lättad ut. Det gick ju. Det fungerade. Nu följde några härliga dagar för Per. För det blev inte bara lördagsgott, men måndagsgott, tisdagsgott och så vidare. Men efter 8 dagar så var månaden slut och räkningarna skickades ut. När Per kom hem så stod mor vid diskbänken och såg ut som ett åskväder i ansiktet. "Kom hit, Per," sa hon. Så räckte hon fram räkningen från Larssons livsmedel. Och 8-åringen läste: ett stycken slickepinne, ett stycken mjölkchoklad, ett stycken hallondricka, 2 toj, 2 slickepinnar och så vidare. Per kände igen allt sammans. "Oj, oj, oj," sa Per. "Det hade jag aldrig tänkt." "Vad hade du aldrig tänkt?" sa mor. Att det blev skrivet upp någonstans. Vad betyder det, mor?" "Ja," sa mor, "det betyder att vi måste betala. När far kommer hem på fredag så får han ordna upp både med handelsman och med dig." Per gick ut och grät. På vägen så mötte han gamla Albin, en god vän. Och när Albin frågade varför Per grät så berättade Per om sin lögn för handlaren och sina affärer. "Och jag köpte så mycket, för man behövde ju inte betala." "Tvärtom," sa Albin, "man betalar lite mer när man lever på kredit." Men så sa Albin: "Per, om du lovar mig att aldrig mer handla på kredit, så lovar jag att jag ska betala hela skulden din."
Och så gick de tillsammans till

kopia här, så ni har ingen skuld. Far såg på Per och så sa han, så du är oskyldig du? Ja, svarade Per med hög och glad stämma. För Per hade mött någon som var villig att betala hans skuld. Och Per hade tagit emot erbjudandet, så nu var Per skuldfri. Kära vän som just nu lyssnar, inte använd Guds tålamod, godhet och långmodighet till att samla på dig vrede genom att leva på andlig kredit, som det stod i Romarbrevet 2:5. De falska profeterna på Jeremia tid, de levde inte i nådens tid. Därför mötte de straffet tidigare. Men har du syndat, så inte låt dig bedras av Guds långmodighet, för att sedan möta den stora överraskningen. Sök Gud medan han låter sig finnas. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Israels befrielse från Babel står det som överskrift över profeten Jeremia 30:e kapitel. Kanske kunde det också ha stått genom tuktan och nöd till en underbar frälsning. Kapitlen 30 och 31 med sina härliga framtidslöften var något som Jeremia fick order att skriva ner. Något sådant blev inte sagt vid de tidigare profetiorna. Men budskapet i de här kapitlen skulle inte förkunnas genast, utan förvaras till den tid då uppfyllelsen närmade sig. Och kapitel 30 avslutas med följande ord: i den yttersta tiden skall ni förstå det. Frälsning handlar om en utgång och en ingång. Kapitel 30 talar om befrielse från Babels träldom. Det är alltså något som de blir frälsta ifrån. Kapitel 31 talar om att de än en gång skall plantera vingårdar på Samariens berg. Och då väktare ska ropa på Efraims berg: kom, låt oss dra upp till Sion. Det är något de blir frälsta till. Herren skall bevara deras utgång och deras ingång. Och vi ska komma ihåg att profetiorna i Jeremia kapitel 30 till och med 39 inte följer en kronologisk ordning, utan ger oss glimtar som går fram och tillbaka i hans verksamhetsperiod. När vi nu kommer till kapitel 30 så är situationen den att Nebukadnessar står utanför Jerusalems stadsmur med sin stora armé för att inta staden och ödelägga templet. Jeremia sitter i fängelse, anklagad för att vara en överlöpare genom att han förkunnade att Nebukadnessar skulle besegra och inta Jerusalem. Jeremia hade ju uppmanat folk att ge sig iväg från Jerusalem och Juda. Han hade förkunnat att Jerusalem skulle falla för fienden om folket inte vände om. Han varnade för syndens konsekvens. Det irriterade både prästerna i templet och folkets äldste. Jeremia blev slagen och efter misshandlingen kastades han i en fängelsehåla full av råttor och insekter. Det är nu 7 år sedan han hade sin stora konfrontation med de falska profeterna. Profeten Hanania hade bland annat sagt att Babels makt skulle brytas efter 2 år. Nu har det gått 7 år.

och Babels kung står utanför Jerusalems murar och hans imperium är starkare än någon gång tidigare. Nebukadnessars makt är inte bruten. Tvärtom, han kommer att krossa Juda och Jerusalem och kärlen i Herrens hus kommer inte att återföras till templet. Och Jekonja kommer inte att få komma tillbaka till Jerusalem. Istället har situationen blivit betydligt värre och snart ska de gå från askan rakt in i elden. Jerusalem har redan för en tid varit under Babels mörka skugga. Guds profet sitter fängslad och undangömd av den upprorsanda som regerar en nation som förkastat Herrens ord. Det kan egentligen inte bli mörkare. Mitt i denna desperata och förtvivlade situation ber Jeremia Gud om befrielse. Men han fick inte uppleva något sådant under. Han väntar och han fortsätter att tala med Gud. I Jerusalem så är situationen den att babylonierna barrikaderat staden och Jerusalem har inte längre något hopp. De kan välja mellan svält eller kapitulation. Än en gång talar Gud till Jeremia. Den här gången får han order att skriva upp budskapet i en bokrulle. För budskapets uppfyllelse ligger långt fram i tiden. Och det är viktigt att detta hoppets budskap blir bevarat. En nation och ett folk som behärskas av synden och förkastat Guds ord behöver tuktan. Men Guds vrede drabbar inte syndaren utan att frälsningens ljus lyser som ett fyrtorn mitt i nöden. Vi läser Jeremia 30, vers 1 och 2. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren, han sade. Så säger Herren, Israels Gud, skriv upp i en bokrulle alla de ord som jag har talat till dig. Nu skriver han ner budskapet. Och det är det enda alternativet eftersom han sitter i fängelsehålan och kan inte längre stå i dörren till Herrens hus eller på torget för att ropa ut sitt budskap. Fienden har försökt minska oron, inte genom att vända om, men genom att gömma undan sanningens profet. Vad ska han göra med budskapet från Gud när han inte kan säga det till någon enda? Skriv ner det, säger Herren. Och vi läser Jeremia 30, verserna 3 till och med 5. Ty se dagar ska komma, säger Herren, då jag ska göra slut på fångenskapen för mitt folk Israel och Juda, säger Herren. Jag ska låta dem komma tillbaka till det land som jag gav åt deras fäder, och de ska ta det i besittning. Detta är vad Herren har talat om Israel och Juda. Så säger Herren, ett rop av förfäran har vi hört, fruktan och ingen frid. Jeremia hade verkligen förkunnat för folket att det inte alls stod väl till, och att det var allt annat än fred som väntade. Men de falska profeterna hade ropat frid, frid, men det var ingen frid. Vi läser Jeremia 30, verserna 6 och 7. Fråga och tänk efter. Brukar då män föda barn? Eller varför ser jag alla män hålla sina händer på höfterna som kvinnor i barnsnöd? Och varför har alla ansikten blivit så dödsbleka? Ve, detta är en stor dag, ingen är den lik. En tid av nöd är detta för Jakob, men han skall bli räddad ur den. Jeremia ser i anden Guds Messias, den utlovade frälsaren, komma, som också Jesaja talade om. Och de säger att det ska vara en mörk nödens natt
innan det gryr mot en ny dag. Vi läser Jeremia 30, vers 8 och 9. Och det ska ske på den tiden, säger Herren Sebaot, att jag ska ta oket från din nacke och bryta sönder det och slita av dina band. Inga främlingar ska längre tvinga honom att tjäna sig, utan det ska tjäna Herren sin Gud och David sin kung, som jag ska låta uppstå åt dem. Kristus, som är uppväckt från döden och kommer av Davids ätt, är den rätta och sanna konungen. Och att detta Messias löfte fortfarande är aktuellt också för Jakobs efterkommande, nationen Israel, det ser vi av de följande verserna, vers 10 och 11. Så frukta inte, du min tjänare Jakob, säger Herren, och var inte förskräckt, du Israel, ty jag ska rädda dig ur landet i fjärran och dina efterkommande ur det land där de hålls fångna. Jakob skall komma tillbaka och leva i fred och säkerhet, och ingen skall förskräcka honom. Ty jag är med dig, säger Herren, för att rädda dig. Jag ska göra slut på alla de hedna folk bland vilka jag har spritt ut dig. Men dig skall jag inte tillintetgöra, utan jag skall bestraffa dig med rättvisa. Ty alldeles ostraffad kan jag inte lämna dig. Herren är inte färdig med Israel. Jakob ska komma tillbaka. Och i vers 16 uttalar Herren domen över Israels fiender och säger: men nu skall alla som ätit av dig bli uppätna, och alla dina motståndare, ja, alla skall gå i fångenskap. De som skövlat dig skall bli skövlade, och alla som plundrat dig ska jag lämna till plundring. Och hör vad som står i Jeremia 30, vers 18. Så säger Herren, se, jag ska göra slut på fångenskapen för Jakobs hyddor och förbarma mig över hans boningar. Staden ska återbyggas upp på sin höjd, och palatset ska stå på sin rätta plats. Det är Guds löfte till Israel och Jerusalem. Och när ska detta ske? Den sista versen i kapitel 30 säger: Herrens brinnande vrede skall inte vända åter förrän han har utfört, ja, förrän han har fullbordat sitt hjärtas tankar. I den yttersta tiden skall ni förstå det. Denna profetia är ännu framtid, men den kommer bokstavligen att uppfyllas, som så många andra profetior redan har blivit uppfyllda. Det kan du lita på.

Jeremia hade genom många år proklamerat Guds dom över Juda och Jerusalem på grund av deras synd. Och folket och de falska prästerna hatade honom därför att han förkunnade sanningen istället för att ge falsk tröst. Jeremia fick verkligen lida därför att han vägrade kompromissa. Men budskapet vi nu ska möta här i Jeremia kapitel 31 står i stark kontrast till det budskap han tidigare burit fram. Och det är värt att reflektera över att det ljusaste och det härligaste budskapet om Israels frälsning, det skrevs under den absolut mörkaste tiden i Juda historia. Nordriket Israel har för länge sedan bortförts i fångenskap, och i Syderriket står Nebukadnessars armé nu utanför murarna, redo att bränna templet och ödelägga staden. Tiden, den har nu visat att de falska profeternas tröst, den var falsk. Det är cirka 7 år sedan Hananja sa att om 2 år ska Babels makt vara bruten. Nu står Babels kung utanför murarna med en armé vars makt är större än någonsin. Men Jeremia, som vägrade kompromissa med Guds budskap, Jeremia som vägrade att agera som publikfriare genom att servera falsk tröst, kan, när den oerhörda nöden står för dörren, förkunna sann tröst i nationens mörkaste stund. De falska profeterna ropade inte fred, fred längre. Men Jeremia, Guds profet, förkunnar, smord av den helige ande, budskapet om Israels kommande frälsning. Jeremia 31, vers 1. På den tiden, säger Herren, ska jag vara Gud för alla Israels släkter, och det ska vara mitt folk. Denna profetia är ännu inte uppfylld. Deras återkomst, som började 1948, kan inte tolkas som en uppfyllelse av det här löftet, för de har ännu inte återvänt till Gud. Många har återvänt till sitt land, men de har ännu inte återvänt till Gud. Vi läser Jeremia 31, verserna 2 och 3. Så säger Herren, det folk som kommer undan svärdet finner nåd i öknen. Israel får gå dit där jag ger det ro. Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbliva över dig. Jag är övertygad om att Gud ska upprätta Israel och ge dem ro, så som han lovar i denna profetia. Inte därför att Israel har förtjänat det, men grunden är, som det står här, Guds eviga kärlek till det folk han utvalde och gjorde till sitt folk. Och för oss som lever i det nya förbundet är det viktigt att påminna om vad som står i andra Korinterbrevet 1, vers 20. Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får det också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. Hör det profetiska budskapet i Jeremia 31, vers 3. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbliva över dig.

Vi läser Jeremia 31, vers 8 och 9. Se, jag ska föra dem från landet i norr och samla dem från jordens yttersta hörn, bland dem både blinda och halta, både havande kvinnor och barnaföderskor. I en stor skara skall de komma hit tillbaka. Gråtande skall de komma, men jag ska leda dem där de går bedjande fram. Jag ska föra dem till vattenbäckar, på en jämn väg där de inte ska stappla. Ty jag är en fader för Israel, och Efraim är min förstfödde son. Det handlar inte om ett problemfritt folk, tvärtom. De kommer gråtande, men det fantastiska är, de kommer. Guds tuktan har burit frukt i deras liv. De vänder om till Gud. Vi läser Jeremia 31, vers 18 och 19. Jag har hört hur Efraim klagar. Du har tuktat mig. Jag har blivit tuktad som en otämd kalv. Omvänd mig, så blir jag omvänd. Ty du är Herren, min Gud. Ty sedan jag har vänt om, känner jag ånger, och sedan jag har besinnat mig slår jag mig på höften. Jag både blygs och skäms, då jag nu bär min ungdoms förnedring. Här talar ett tuktat folk som besinnar sina synder, och de ber om nåd till en sann omvändelse. Jag kan inte omvända mig själv, därför ropar jag till dig, Herre. Omvänd mig du, så blir jag omvänd. Född på nytt, född från himlen. Det handlar om ett nytt förbund. Vi läser Jeremia 31, verserna 27 och 28. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska beså Israels land och Juda land med säd av människor och med säd av djur. Och liksom jag har vakat över dem för att rycka upp, bryta ned, fördärva, förgöra och skada, så vill jag nu vaka över dem för att bygga upp och plantera, säger Herren. Jeremia vet att dessa ord är Herrens ord. Och det i vissheten om att Gud en dag efter sitt löfte ska låta Israels barn vända åter, så att man än en gång ska köpa och sälja åkrar, så och skörda. Det är i vissheten om detta som Jeremia köper mark i Jerusalem. Trots att stora fiendehärar stod utanför staden för att ödelägga den. Men detta till synes helt dåraktiga köp, det ska vi se närmare på i nästa program, när vi ska vandra genom det 32 kapitlet i profeten Jeremia bok. Men låt oss först vandra vidare i kapitel 31. Efter att Herren sagt att han själv skulle beså Israels land och Juda land med säd av människor och med säd av djur och vaka över dem för att bygga upp och plantera, så fortsätter han att tala om det nya förbund som han själv ska sluta med Israels hus. Vi läser Jeremia 31. Verserna 31 till och med 34. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus. Inte ett sådant förbund som de jag slöt med deras fäder på den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det förbund med mig som det bröt, fastän jag var deras rätta herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska det inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder, och säga, lär känna Herren. Ty alla skall känna mig. Från den minste bland dem till den störste, säger Herren.
ty jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. Det nya förbundet Gud gör med sitt folk är ett helt annat förbund än det han gav Israel genom Mose vid Sinai. Och det nya och fantastiska är att det ska skrivas in i deras hjärtan. Gud ska lägga sin lag i deras inre och det ska vara hans folk. När det fick förbundet genom Mose skrevs Guds lag in på stentavlor. Det nya förbundet graveras inte in i kall sten, men i deras hjärtan. Halleluja! Gud gör inte bara något för dem, han gör också något med dem. Han ska skriva sin lag i deras hjärtan. Och den dagen ska de inte längre behöva undervisa varann och säga lär känna Herren, för då ska alla känna Gud. Från den minste bland dem till den störste. Och hur ska det gå till? Jo, genom att Gud förlåter dem deras missgärningar och alla deras synder. Och till de teologer som menar att Israels tid nu är förbi, så har Gud något att säga i Jeremia 31, verserna 35 till och med 37. Så säger Herren, han som har satt solen till att lysa om dagen och månen och stjärnorna till att lysa om natten i ordnad gång. Han som rör upp havet så att dess böljor brusar. Herren Sebaot är hans namn. Om denna ordning inte längre består inför mig, säger Herren, först då skall Israels släkte upphöra att vara ett folk inför mig för alltid. Så säger Herren. Om himlen där ovan kan mätas och jordens grundvalar där nere kan utforskas, först då ska jag förkasta hela Israels släkte för allt vad de har gjort, säger Herren. Detta förbund kommer inte att förändras eller brytas. Liksom vi inte kan förändra månens kurs eller ta bort den från himlavalvet, ska inte heller Guds förbund med Israel brytas så länge planeternas ordning består. När det gäller Guds löfte till Israel och till Jerusalem, så ska vi stryka ett tjockt streck under orden: aldrig mer skall staden raseras eller förstöras. Som det står i slutet av vers 40. Det ska komma en sådan dag för Guds folk. Bergen må vika och höjderna falla. Evig min nåd och min trofasthet är. Aldrig förbundet av frid ska förfalla. Så säger Herren, din frälsare kär. Hjälp mig, o Herre, att gömma de orden. Lär mig att rätt taga fasta på dem. Och när jag slutat min vandring på jorden, låt mig i tron på det löftet gå hem. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jeremia kapitel 32. I det här kapitlet är situationen den att Jeremia sitter inspärrad på vaktgården i kungens hus. Utanför Jerusalems murar står Nebukadnessars mäktiga armé, redo att inta staden och ödelägga den. Vi läser Jeremia 32, vers 1 och 2. Detta är det ord som kom från Herren till Jeremia i Sidkias, Judakungs, tionde regeringsår, vilket var Nebukadnessars 18:e regeringsår. Vid den tiden belägrade den babyloniske kungens här Jerusalem, och profeten Jeremia var instängd på vaktgården i Judas kungs hus. Kung Sidkia hade ju märkt att vad templets profeter förkunnat inte hade skett. De hade talat så tröstande och uppmuntrande ord, men trösten de gav visade sig vara falsk. Kanske anar kung Sidkia att Jeremia förkunnat sanningen. Det hade varit intressant att höra vad Jeremia mer hade att säga. Men han kunde ju inte öppet samtala med Jeremia. Tänk om någon av de politiska rådgivarna eller någon av tempelprästerna såg honom samtala med Jeremia. Innan Jeremia blev fängslad sände ju Sidkia i hemlighet bud till Jeremia och lät säga: be för oss till Herren vår Gud, som vi kan läsa i början av Jeremia kapitel 37. Och så står det i Jeremia 37, vers 16-21. Men när Jeremia hade kommit i fängelsehålan, ner i fångvalven, och varit där en lång tid, lät kung Sidkia hämta honom. Och hemma hos sig frågade kungen honom i hemlighet: har något ord kommit från Herren? Jeremia svarade ja, och han sade vidare: du ska överlämnas i den babyloniske kungens hand. Sedan frågade Jeremia kung Sidkia: på vad sätt har jag handlat orätt mot dig, dina tjänare och detta folk, eftersom ni har satt mig i fängelse? Och var finns nu era profeter som profeterade för er: kungen i Babel ska inte anfalla er och detta land? Så hör mig nu, min herre konung. Lyssna till min bön och sänd mig inte tillbaka till skrivaren Jonatans hus, för då kommer jag att dö där. Då befallde kung Sidkias att man skulle hålla Jeremia i förvar på vaktgården, och gav honom en kaka bröd om dagen från Bagaregatan, till dess det var slut på allt brödet i staden. Så stannade Jeremia i fängelsegården. Kapitlen i Jeremia-bok är alltså inte indelade kronologiskt. Det vill säga, de kommer inte alltid i den ordning händelserna skedde. Kapitel 37 låter oss veta hur det gick till att Jeremia hade hamnat på vaktgården i kungens hus. Och där sitter han alltså när vi möter honom i kapitel 32, i vaktgården i kungens hus. Vi läser Jeremia 32, vers 3. Där Sidkia, Juda kung, hade låtit spärra in honom och sagt: hur vågar du profetera och säga, så säger Herren? Se, jag ska ge denna stad i den babyloniske kungens hand, och han skall inta den. Världen och det så kallade Herrens tjänare som kompromissar, de står varandra mycket nära. De förstår varandra, kan man säga. Men kung Sidkia kan inte alls förstå Jeremia. Paulus skriver i första Korinterbrevet 2, vers 12 till och med 14: men vi har inte fått en världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Kung Sidkia, han förundrar sig över att Jeremia vågade ropa ut ett budskap som var obehagligt att höra både för kungen och för folket. Däremot undrade inte kungen på hur de falska profeterna hade vågat att i Herrens namn utropa ett budskap som inte var sant. Lögnprofeter, falsk tröst och kompromissande religion, det förstod sig kung Sidkia på. Men sanningen, budskapet från Gud och Guds budbärare, det var för honom en gåta. Han var ju kung, och han kunde inte förstå att det fanns någon människa som var mera upptagen av Gud än av kungen. En kung som kunde ge honom både ära, inflytande och rikedom. Kung Sidkia hade ju med egna ögon sett och i praktiken också erfarit hur tomma de var, det ord som templets präster i sin vältalighet hade serverat honom och folket. Hur förblindad han än är, kung Sidkia, så anar han att Jeremia har förbindelse med Gud, även om han inte själv vill tro det han säger. I Jeremia 38 från vers 14 och följande verser berättas att kung Sidkia lät hämta Jeremia, och i hemlighet svor Sidkia en ed där han lovade att inte utelämna honom till de män som ville döda Jeremia. Tänk, Sidkia anar vad som är sanning, men han är så kluven i sitt sinne att han inte kan följa den rösten. Han var inte redo att mista sin makt och rikedom. Hade han varit det, hade han kunnat vinna sitt liv. Men han förlorade det till sist, som vi kan läsa om i Jeremia kapitel 39. I Matteus 16, vers 25 säger Jesus: den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Hur gick det då för den haltande Sidkia, som inte ville lyssna till det ord som Gud hade talat till honom genom profeten Jeremia? Hör, min vän, vad Jeremia 39, verserna 6 till och med 9 vittnar. Den babyloniske kungen lät slakta Sidkias barn i Ribla inför hans ögon. Också alla förnäma män i Juda lät kungen i Babel slakta. På Sidkia själv lät han sticka ut ögonen och lät binda honom med kopparkedjor för att föra honom till Babel. Kaldéerna brände ner kungens hus och husen som tillhörde folket, och de rev ner Jerusalems murar. Kung Sidkia kunde inte förstå hur Jeremia kunde frukta sin Gud mer än vad han fruktade kungen. Och när han förstod det, så var det för sent. Det hade kostat alla hans barn livet. Själv hade han fått ögonen utstuckna och han fördes i länkar till Babel. Då behövde han inte undra längre, för då visste han. Det gick som Jeremia profeterade. Jeremia hade kontakt med Gud, det var skillnaden. Jesus säger i Matteus 24:35: himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.

Innan vi fortsätter vår vandring genom Jeremia kapitel 32 vill jag påminna om Simon Petrus ord i Lukas 5, vers 5. Situationen är den att Simon och några andra har varit ute och fiskat en hel natt utan att få någon fisk. Så kommer Jesus och talar till folket, och när han avslutat undervisningen säger han till Simon Petrus att han ska kasta ut sina nät på djupt vatten. Och då svarar Simon i Lukas 5, vers 5: Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något, men på din befallning vill jag lägga ut näten. Och de orden får stå som en överskrift på Jeremia kapitel 32: Men på din befallning vill jag. Ha de orden i dina tankar när vi läser om Jeremia som investerar pengar och köper mark som redan är ockuperad av babyloniska trupper. För han gjorde det av en enda orsak. Gud hade sagt han skulle göra det. Vi läser Jeremia 32, verserna 6 till och med 9. Jeremia sade: Herrens ord kom till mig. Han sade: Se, Hanamel, din farbroder Sallums son, ska komma till dig och säga: Köp du min åker i Anatot, ty du har inlösningsrätt att köpa den. Och Hanamel, min farbroders son, kom till mig på vaktgården som Herren hade sagt och sade till mig: Köp min åker i Anatot i Benjamins land, för du har arvsrätt och inlösningsrätt till den. Köp den därför åt dig. Då förstod jag att det var Herrens ord, och jag köpte åken i Anatot av Hanamel, min farbroders son, och vägde upp pengarna åt honom, 17 siklar silver. I en tid då de flesta försökte sälja sina jordområden så investerar Jeremia i ett närmast värdelöst landområde i sin hembygd Anatot. Mänskligt sett ett dåraktigt projekt. Dessutom hade hela hans släkt ju vänt sig emot honom, vilket också Gud uppenbarade för profeten som vi minns från Jeremia 12, vers 6. Dina bröder och din fars hus, också de är trolösa mot dig. De ropar för full hals bakom din rygg. Lita inte på dem, även om de talar vänligt med dig. Jeremia var inte trygg bland sina släktingar heller. Inte ens i sin fars hus, och nu kommer en av dessa släktingar som behöver pengar och erbjuder Jeremia att köpa ett stycke värdelös mark. Ja, det var nog mer än en som skakade på huvudet åt Jeremia, som betalade 17 siklar silver för ett landområde som redan intagits av Babyloniens armé. Undra vad soldaterna på vaktgården tänkte när de hörde att Hanamel försökte sälja det här jordstycket. De brister nog ut i skratt när affären avslutades. Det här hade vi aldrig trott. Du är ett affärsgeni, Hanamel. Stackars Jeremia. Misshandeln han utsatts för, och inte minst tiden då han var sänkt ner i brunnens mörker och gyttja och sedan inlåst i vaktgården i kungens hus, hade visst blivit för mycket för den gamle svartmålaren. Han visste knappast vad han gjorde. Ja, så tänkte nog många. Men som Paulus skriver till de troende i Korint i första Korinterbrevet 2:9: Vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Om inte Jeremia förstod varför han skulle göra denna handel, så visste han precis vad han gjorde.
Han gjorde exakt det som Gud hade sagt han skulle göra. Han trodde Gud. Medan Hanamel i skadeglädje berättar för sina släktingar om vad han hade lurat Jeremia att göra. Och sedan vakternas skratt tystnat vänder Jeremia sig till Gud. Visserligen hade Herren sagt, än en gång skall man köpa hus och åkrar och vingårdar i detta land. Men även för Herrens profet kan det alltså komma stunder av anfäktelse, då det är svårt att vila i vissheten om att Gud har fullständig kontroll. När man lever i en situation där det ser ut som om fienden är den som har både makten och kontrollen. Trots allt handlade han som Gud hade sagt. Men när affären var avslutad och köpebrevet överlämnats åt Baruk, då vänder Jeremia sig genast i bön till Gud. Vi läser Jeremia 32, vers 17. O Herre, Herre, se du har gjort himmel och jord genom din stora kraft och din utsträckta arm. För dig är ingenting omöjligt. Så fortsätter han och vittnar om allt vad Gud har gjort för Israel. Gett dem ett land som flyter av mjölk och honung. Men de har avfallit från Gud, struntat i Guds befallningar, och därför har denna olycka drabbat dem. Gud, du ser väl kaldéernas stora belägringsvallar. Hur kan du då säga, köp dig åkern för pengar och ta vittnen på det? Vi ska lägga märke till att trots att Jeremia inte förstod, så handlade han ändå i tro på det ord Gud hade talat. Men efter att ha handlat på Guds ord, bär han ärligt sina frågor fram inför Herren. Han talar med Gud om allt.

Jeremia hade börjat sin bön med att säga till Herren: "Ingenting är omöjligt för dig." Och Herren svarade med att bekräfta det när han frågar Jeremia: "Skulle det då vara något som var omöjligt för mig?" Så förklarar Herren att han har inget val. På grund av folkets synd, och de ville inte heller höra på Guds tillrättavisning, de har till och med satt upp avgudar i Guds hus, det vill säga i templet, och de har byggt upp offerhöjder där de offrar sina barn. Och inför de orden i Jeremia 32:35 måste jag stanna upp ett ögonblick. Mitt hjärta gråter när jag tänker på alla barn som billigt talat offras på vår tids altaren idag. På den materiella framgångens altare är det många barn offrade. Och mer än ett barn har offrats på det altare som far eller mor kallade för självförverkligande. Många har offrats på karriärens altare. För andra var det bekvämt att offra sina barn på TV:ns altare. Andra har offrats på det splittrade hemmens altare. Andra åter offrades på utsvävningarnas altare, på alkoholens altare, på omoralens altare, på hemlöshetens altare. Var hör jag hemma? Ja, så kunde jag fortsätta. Herren uppenbarar för Jeremia att han åter ska samla sitt utvalda folk. Det är i kärlek han tuktar, inte i förakt. Gud hatar synden men älskar syndaren. Gud föraktar ingen människa. Människan är skapad till Guds avbild. Därför kan inte Gud låta människan kasta sig ut på syndens väg utan att gripa in. Vi läser Hebreerbrevet 12, verserna 7 till och med 9. Det är till er fostran som ni får utstå lidanden. Gud handlar med er som är söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Vi hade våra jordiska fäder som tuktade oss, och vi hade respekt för dem. Skulle vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas fader, så att vi får leva? Och det är just det Gud försöker säga till Jeremia. Det är till deras fostran, Jerusalem och Juda, nu måste bli givna i den babyloniske kungens hand. Men jag ska samla ihop dem igen, det kan du lita på. Vi läser Jeremia 32, verserna 37 och 38. Se, jag ska församla dem ur alla de länder dit jag i min harm, vrede och stora förbittring har fördrivit dem, och jag ska föra dem tillbaka till denna plats och låta dem bo här i trygghet, och det ska vara mitt folk, och jag ska vara deras Gud. Gud förklarar att han har en bestämd plan också när det gäller orden han gett Jeremia att köpa åkern av sin släkting Hanamel. Herrens tjänare måste i konkret handling visa att han tror det budskap Gud gett honom att förkunna. Vi läser Jeremia 32, vers 44. Åkrar ska man köpa för pengar, och man ska skriva och försegla köpebrev och tillkalla vittnen i Benjamins land, i Jerusalems omgivningar och i Judas städer, liksom i bergsbygdens, låglandets och Negevs städer. Ty jag ska göra slut på deras fångenskap, säger Herren.
och Gud fortsätter att tala till Jeremia om ett framtida rike för David. Och detta stadfäster Gud i Jeremia 33 kapitel, där vi läser vers 1 till och med 3. Herrens ord kom till Jeremia för andra gången, medan han ännu var inspärrad på vaktgården. Han sade: så säger Herren, han som utför sitt verk, Herren som formar och som verkställer det, Herren är hans namn. Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till. Jeremia 33:3 är en av de gammaltestamentliga texter som jag många gånger hört citeras i olika sammankomster. Men jag tror det är mera meningsfyllt att minnas denna vers i det sammanhang som den står i. Trots att Jeremia sitter inspärrad, så har Gud bett denne man att investera sina pengar i en jordegendom. Och han handlar i tro och köper jordområdet, trots att han har många varför i sitt hjärta. Han kunde förstå att Gud straffade Jerusalem och Juda på grund av deras synder. Men de skulle nog även synda mot Gud i framtiden. Och hur ska Gud då kunna upprätta dem? Vi läser Jeremia 33, vers 15 och 16. I de dagarna och på den tiden ska jag låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I de dagarna ska Juda bli frälst och Jerusalem bo i trygghet. Man ska kalla det så: Herren, vår rättfärdighet. Gud talar om den kommande Messias som ska bli vår rättfärdighet. Gud är helig. Det betyder att synden måste straffas. Men vad var det Gud hade sagt i budskapet om Israels kommande frälsning? Jeremia 31:3. Jo, han sa: med en evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig. I sin gränslösa kärlek tar Gud straffet på sig själv. För det är ju just det som skedde genom Herren Jesus Kristus. Och den som tar emot honom i tro, han får inte bara sina synder förlåtna, men han får ett nytt hjärta. Israel hade i trolöshet avfallit från Herren Gud. Gud ska i sin trofasthet på nytt förbarma sig över dem och föra dem ut ur deras fångenskap. Vi läser Jeremia 33, verserna 25 och 26. Så säger Herren: om mitt förbund med dag och natt inte består, och om jag inte har bestämt en fast ordning för himmel och jord, då ska jag också förkasta Jakobs och min tjänare Davids efterkommande, så att jag inte tar någon av hans avkomlingar till att råda över Abrahams, Isaks och Jakobs efterkommande. Ty jag ska återgöra slut på deras fångenskap och förbarma mig över dem. Jeremia ropar ut detta budskap, och han räknar med att det verkligen kommer att ske. Ja, folk säger att han faktiskt har köpt sig en jordegendom i det område som nu är ockuperat av Babels armé, så han måste vara ganska säker. Vilken nåd det är för ett folk när de har ett Herrens vittne som Jeremia. Men det förstår inte ett ogudaktigt folk. För de tror inte att en stackars man som förtalas av prästerna och föraktas av folket är värd att lyssna till. Men de ska snart, mycket snart, erfara sanningen i domsorden.
så ska vi i nästa program höra kung Sidkia och folket i Juda få en sista varning. Och faktiskt var på väg att omvända sig till Herren, men de ångrade sig och fortsatte som förr. Och de blev tvungna att skörda vad de sått. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jeremia kapitel 34. Men innan vi vandrar genom det här kapitlet så vill jag citera Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människans sår skall hon också skörda. Och det får stå som en överskrift över den varning som kung Sidkia får av Gud genom profeten Jeremia. För det är just det som ligger i budskapet Sidkia får från Gud. Du kan inte håna och spotta Gud. Gud bedrar man inte, står det i vår svenska översättning. I norsk bibel är det översatt, Gud lär sig icke spotte. Jeremia är hatad och föraktad. Nästan ingen vill lyssna till det budskap Gud har gett honom att ropa ut. Ändå måste han än en gång tala, både till kungen och till folket. Vi läser Jeremia 34, verserna 1 till och med 5. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren, när Nebukadnessar, kungen i Babel med hela sin här och med alla de riken på jorden som lydde under hans välde och med alla folk angrep Jerusalem och alla dess lydstäder. Han sade, så säger Herren, Israels Gud. Gå till Sidkia, Juda kung, och säg till honom, så säger Herren, se, jag ger denna stad i den babyloniske kungens hand, och han ska bränna upp den i eld. Själv ska du inte kunna undkomma hans hand, utan du ska gripas och lämnas i hans hand och stå inför kungen i Babel öga mot öga. Han ska tala med dig ansikte mot ansikte, och du ska komma till Babel. Men hör Herrens ord, du Sidkia, judakung. Så säger Herren om dig. Du skall inte dö genom svärd. I frid skall du dö. Och liksom man har tänt rökelse till dina fäders ära, till de kungar som varit före dig, så skall man också tända rökelse till din ära och ropa, ack ve, Herre, och hålla dödsklagan över dig. Ty detta har jag talat, säger Herren. Budskapet är mycket klart. Jerusalem ska brännas ner och kung Sidkia ska föras som fånge till Babel. Och när Jeremia proklamerar det här så står den babyloniske kungens här utanför Jerusalems murar. Och vid det här tillfället så är det bara Lakis, Aseka och Jerusalem kvar av Judas städer som inte redan är intagna av Nebukadnessar. Vi läser Jeremia 34, vers 8 till och med 11. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren, sedan kung Sidkia hade slutit ett förbund med allt folket i Jerusalem, att det bland sig skulle utropa frihet, så att var och en skulle frige sin hebreiska slav och sin hebreiska slavinna. Detta för att ingen skulle ha sin judiske broder till slav. Alla förstarna och allt folket lydde detta, det som hade gått med i förbundet, att var och en skulle ge sin slav och sin slavinna fria och inte mer skulle ha dem som slavar. De rättade sig efter detta och frigav dem, men efteråt ångrade de sig och tog tillbaka de slavar och slavinnor som de hade frigivit och tvinga dem på nytt att bli slavar och slavinnor. Situationen var mycket spänd i Jerusalem. Man hade hört ryktet om att de flesta judiska städer redan var besegrade, Det såg verkligen allvarligt ut för Jerusalem nu. Jerusalems förstar hade nog mera råg i ryggen än den svage kung Sidkia som vi ser när vi läser resten av kapitlet. Men kungen inser att faran är överhängande och att deras stad snart kan falla i fiendens hand. Och man sökte inte först och främst Gud i denna nöd, utan spanade i horisonten efter något som kunde tyda på att Egypten kom för att undsätta Juda. Men Egypten kom inte, och nu var olyckans stund nära. Då sluter kung Sidkia ett förbund med allt folket, och alla som gick med i förbundet frigav slavar och slavinnor. Men kort tid efter att man gjort det lämnar Babylons trupper området. Och när belägringen plötsligt upphör, så menar de tidigare slavägarna att de lika gärna kan göra dem till slavar igen. Man försöker driva kohandel med Gud, men när man har fått betalt vill man ändå ha kon med sig hem. Tänk så smart man är! Men som jag citerade från Galaterbrevet 6:7 där Paulus skriver: bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människans sår skall hon också skörda. Genom detta svek, både mot Gud och även mot de fattigaste bland folket, så vanäras Guds namn. Och därför säger Gud i Jeremia 34, vers 16 och 17: men ni har ändrat er och vanhelgat mitt namn. Var och en har tagit tillbaka sin slav och sin slavinna som ni hade släppt fria enligt deras önskan. Nu har ni tvingat dem att bli era slavar och slavinnor igen. Därför säger Herren så: ni har inte hört på mig och utropat frihet, var och en för sin broder och sin nästa. Så utropar då jag, säger Herren, frihet för er att utelämnas åt svärd, pest och hungersnöd. Jag ska göra er till ett avskräckande exempel för alla riken på jorden. Den tillfälliga lättnaden i nöden avslöjade hur djupt sjunkna de välbärgade i Jerusalem var, både moraliskt och i sitt avfall från Gud. Man hade aldrig vänt om till Gud. Man ångrade inte sin synd. Man ville bara slippa syndens konsekvenser. Man ville slippa nöden, men man ville inte leva ett moraliskt och rättfärdigt liv. Människan är sig lik. Så fort hon får det lite bättre tar hon tillbaka sina löften, glömmer Gud och tänker bara på personlig vinning, egen ära, njutning och tidsfördriv. Man lurar till sig så mycket och vet inte att det är sig själv man lurar. Kära vän som lyssnar, lägg detta Guds ord på ditt hjärta. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människans sår skall hon också skörda.

Tänk om Sidkia och de välbärgade i Jerusalem verkligen hade frigivit sina systrar och bröder som var slavar. Tänk vilket vittnesbörd det hade varit för resten av världen. Detta är Guds folk, ett annorlunda folk. Men det var bara hyckleri, något man gjorde i en nödsituation. Man fruktade bara för olyckan, man fruktade inte Gud. Därför gav man Gud löften och man släppte slavar och slavinnor. Men så fort olyckan såg ut att vara över så bröt man löftet. Man måste ju vara smart om man ska komma någon vart här i livet. Och den filosofin bringade inte bara dem själva i det allra största elände, men det vanärade också Guds namn. Det liv ett Guds barn lever lägger världen märke till, långt mer än vad vi är klara över. När man å ena sidan bekänner sig tro på Gud och hans ord, och samtidigt inte inrättar sitt liv i samsvar med Guds ord och heliga vilja, då vanäras Guds namn. I Jeremia 23:29 sa Herren: Är inte mitt ord som en eld, säger Herren, och likt en slägga som krossar klippor? Och nu har stunden kommit och Guds slägga slungar ut följande budskap till den kung, de präster och de folk som avfallit från Gud och vanärat hans namn. Vi läser Jeremia 34, verserna 21 och 22. Jag ska utelämna Sidkia, Juda kung, och hans furstar i deras fienders hand, till de män som vill döda dem, och till den babyloniske kungens här som nu har dragit bort ifrån er. Se, jag ska befalla dem, säger Herren, att de vänder tillbaka till denna stad. De ska belägra den, inta den och bränna ner den. Jag ska göra Judas städer till en öde mark där ingen bor. Jeremia hade nog upplevt en kortvarig glädje när han hörde att slavar och slavinnor hade blivit frigivna. Men när hotet mot Jerusalem lätt tog kung Sidkia tillbaka proklamationen om slavarnas frigivande. Men ingenting skulle gå som Sidkia hade tänkt. Fienden som för ett ögonblick hade lämnat området runt Jerusalem skulle snart vända åter. Och när vi kommer till Jeremia kapitel 52 ska vi höra hur staden läggs i grus. Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det är människans sår, skall hon också skörda.

När vi nu kommer till kapitel 35 ska vi möta rekabiterna, en liten grupp som var annorlunda än resten av nationen. Vi minns från vandringen genom första kungaboks 19 kapitel när Elia förtvivlat säger till Gud: "Jag har verkligen nitälskat för Herren, härskarornas Gud. Ty Israels barn har övergivit ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam kvar, och de försöker ta mitt liv." Men då svarade Gud, första kungabok 19:18: "Jag har lämnat kvar i Israel 7000 män som inte har böjt knä för Baal och som inte givit honom hyllningskyss." Och även här i profeten Jeremia bok har Gud skrivit ner några trofasta människors historia för att påminna oss om att det alltid finns en skara som inte böjer knä för avgudarna. Det kommer alltid att finnas en skara som inte följer den breda strömmen, men som genom sina liv blir ett vittnesbörd om Gud. Hör, min vän, vad Guds ord vittnar om rekabiterna. Jeremia 35, vers 1 och 2. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren i Jojakims, Josias sons, Juda kungs tid. Han sade: "Gå till rekabiternas släkt och tala med dem, och för dem in i en av kamrarna i Herrens hus, och ge dem vin att dricka." Och Jeremia gör som Gud befallt honom, och han sätter fram kannor fulla av vin och bägare för rekabiterna och säger: "Varsågod, vilken ära att bli inbjuden hit." Men hör nu vad rekabiterna säger och gör. Jeremia 35, verserna 6 till och med 8. De svarade: "Vi dricker inte vin, för vår fader Jonadab, Rekabs son, har befallt oss: ni och era barn skall aldrig dricka vin. Ni ska inte bygga hus, inte så säd eller plantera vingårdar och inte heller äga sådana, utan ni ska bo i tält i all er tid, för att ni länge ska leva i det land där ni bor som främlingar. Vi lyder allt vad vår fader Jonadabs, Rekabs son, har befallt, och därför dricker vi aldrig vin, varken vi eller våra hustrur, våra söner eller våra döttrar." Kapitel 34 talade om det välsituerades löftesbrott. Här talas om hur några av det allmänna folket håller sitt löfte. Och det är helt uppenbart en grupp människor som Jeremia respekterar. Det är tydligt att han har god kännedom till dessa rekabiter. Och vi ska lägga märke till att det är inte Jeremias idé att ta dem till templet. Det är Gud som inspirerar till denna handling som vi nu läser om. Gud sa: "Gå till rekabiterna och tala med dem." Gud sa: "För dem in i en av kamrarna till Herrens hus." Låt oss tänka oss in i det som här sker. En liten grupp människor, av kungen och prästerna ansedda som en sekt. De var ju annorlunda. De är inte som oss. De investerar varken i egen villa eller tomtmark eller åkermark. Och de är egentligen bara främlingar här. Och visst var de främlingar. De var en nomadstam som hade sökt tillflykt i Jerusalem, den befästa staden, i en tid då både kaldéernas och arameernas arméer härjade det här området. Vi kan säga att omständigheterna hade tvingat dem till Jerusalem.
Och där visade sig att Gud och Guds profet har användning för dessa enkla människor som kännetecknades av att de höll sina löften. Sannerligen ett annorlunda folk. Jeremia går och talar med dem, inbjuder dem att komma till en av kamrarna i Herrens hus, och dit går de tydligen gärna. De verkar ha förtroende för Jeremia. Går gärna med den mannen. Så kommer då en föraktad profet och en liten släktgren som ingen i Israel räknade med upp till en av kamrarna som användes till gemenskapsmåltid av de familjer som kommit till templet för att offra. Sannolikt har Jeremia valt ett av de rum som vände ut mot förgården. Och jag tror det väckte förundran bland folket i Jerusalem. Ska Jeremia upp till templet? Vem i all världen har han med sig? Har han gått med i den sekten nu? Skaror strömmar nyfiket samman. Vad är det nu som ska ske? Det är något nytt på gång. Låt oss se vad Jeremia har hittat på den här gången. Personligen tror jag att det var mycket folk som samlades i förgården vid det här tillfället. Så dukar Jeremia till gemenskap och fest. Han ställer fram kannor fulla av vin och säger: "Varsågod, bara ta för er." Jeremia visste i förväg vad svaret skulle bli. Ja, det hade han faktiskt räknat med. De nekar att dricka vin. Och den stora folkskaran möter här en förkunnelse som är mer än ord. Och de frågar: vad är det som föregår här? De hade en gång i livet avgivit ett löfte att aldrig dricka vin. Och det måste väl Jeremia förstå, att eftersom de avgett det löftet så är det helt naturligt att tacka nej. Med denna händelse som åskådningsundervisning börjar Jeremia förkunna Herrens ord till det församlade. Vi läser Jeremia 35, verserna 13 till och med 17. Så säger Herren Seba åt Israels Gud: gå och säg till Judas män och till Jerusalems invånare: skall ni då inte ta emot tillrättavisning och lyssna till mina ord, säger Herren. Det bud som Jonadab, Rekabs son, gav sina barn, att de inte skulle dricka vin, det har de hållit, och än idag dricker de inte vin, eftersom de lyder sin faders befallning. Men själv har jag gång på gång talat till er, och ni har inte lyssnat till mig. Gång på gång har jag sänt till er mina tjänare profeterna och låtit säga: vänd om var och en från sin onda väg, bättra ert sätt att leva och följ inte efter andra gudar så att ni tjänar dem. Då ska ni få bo i det land som jag har givit er och era fäder. Men ni slog dövörat till och lyssnade inte på mig. Eftersom detta folk inte har gjort som jag har sagt, så som Jonadabs, Rekabs sons efterkommande har följt den befallning som deras fader gav dem, därför säger Herren, härskarornas Gud, Israels Gud, så: se över Juda och över alla Jerusalems innevånare ska jag låta all den olycka komma som jag har uttalat över dem, därför att de inte lyssnade när jag talade till dem och inte svarade när jag kallade på dem. Är det inte underligt, säger Gud, att det folk som för 250 år sedan avgav ett löfte, de har hållit det löftet, trots att det gör dem till en fattig, kringvandrande nomadstam. Men ni som har fått ett land som flyter av mjölk och honung,
Ni har fått lov att bygga vackra hus, skaffa nötboskap och småboskap, får lov att äga silver och guld. Ni bryter ert löfte, trots att jag har välsignat er så rikt. I femte Mosebok 8, vers 11-13, hade Israels barn fått följande påminnelse. Se till att du inte glömmer Herren din Gud, utan håller hans bud, föreskrifter och stadgar som jag idag ger dig. När du äter och blir mätt och bygger vackra hus och bor i dem, när din nötboskap och din småboskap förökas, och ditt silver och guld och allt annat du har förökas, då må du inte i ditt hjärta bli högmodig, så att du glömmer Herren, din Gud. Ändå var det just det som hade hänt. De blev högmodiga. De glömde Gud, vände honom ryggen och föraktade hans ord. I första Korinterbrevet 1, verserna 27-29 skriver Paulus: Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa skall berömma sig inför Gud. Och det stadfästs också av det löfte Gud ger rekabiterna. Jeremia 35, vers 18 och 19. Till rekabiterna sade Jeremia, så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Därför att ni har följt er fader Jonadabs befallning och hållit alla hans befallningar och på allt sätt gjort som han befallt er. Därför säger Herren Sebaot, Israels Gud, så: Jonadab, Rekabs son, kommer alltid att ha en avkomling i tjänst inför mitt ansikte. Gud drar en klar skiljelinje mellan rekabiterna, som så trofast hållit de befallningar som deras jordiska fäder gett dem, och prästerna och folket i Juda, som struntade i sin himmelske fars befallningar. Så trots den straffdom som skall komma över Jerusalem och Juda, skall rekabiternas släkt leva vidare och alltid tjäna Herren. I första Samuels bok 15 så tillrättavisar Samuel kung Saul med följande ord: Har Herren samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör Herrens röst? Se, lydnad är bättre än offer, och hörsamhet bättre än det feta av baggar. Det berättas om reformatorn Martin Luthers första vistelse i Wittenberg, varifrån han skrev till sin överordnade i Erfurt: Pesten är nu här och härjar svårt, särskilt bland den kära ungdomen. Ni råder mig att jag ska fly härifrån. Jag hoppas att världen inte ska ramla ihop om broder Martin Luther dör. Jag har fått min post anvisad här. Jag vill visa lydnad och inte fly. Och när den som placerat mig här befaller mig härifrån, då lyder jag. Tro utan trohet gagnar dig inte, säger en av våra fäder. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Tills vi hörs igen så vill jag att du ska läsa avsnittet om rekabiterna några gånger under eftertanke och bön. Ty allt som tidigare har skrivits, det är skrivet till vår undervisning, för att vi
genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger, skall bevara vårt hopp. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel

Och vilket budskap Gud sände till honom genom profeten Jeremia. Vi har alltså kommit till Jeremia kapitel 36. I det här kapitlet har vi kommit till en sammanhängande berättelse om profetens lidande och svårigheter som räcker helt fram till och med kapitel 45. Och vi ska lägga namnet Baruk på minnet, för han är en mycket avgörande medspelare för Jeremia i den svåra gärning som Gud har kallat honom att utföra. Vi läser Jeremia 36, vers 1 till och med 3. I Jojakims, Josias sons, Juda kungs fjärde regeringsår kom detta ord till Jeremia från Herren. Han sade: ta en bokrulle, skriv upp i den alla de ord som jag har talat till dig angående Israel och Juda och alla hedna folk. Från den dag då jag talade till dig i Josias tid ända till idag. Kanske ska Juda hus vända om var och en från sin onda väg. När de hör om all den olycka jag tänker låta komma över dem, då ska jag förlåta dem deras missgärning och synd. Det är skaparens hjärta som ännu blöder för den skapelse som i sin dårskap har vänt sin skapare ryggen. Ordet kanske i vers 3 är gripande att läsa. För det är Guds kärlek vi möter i detta kanske. Hans omsorg för detta folk som verkligen behöver Guds förlåtelse. Även om de själva ännu inte insett det. Men kanske ska detta Herrens ord väcka dem till eftertanke så att de vänder om. Jeremia får order att skriva ner alla de budskap han har ropat ut från den dag Gud kallade Jeremia, vilket var under det 13:e året av kung Josias regering. Det vill säga alla budskap Jeremia hade fått skulle skrivas ner och bevaras för kommande släkten och även läsas upp i Herrens hus så snart den första stora festdagen eller högtiden i templet inföll. Själv sitter Jeremia i fångenskap, för under kung Jojakim så förespråkade det parti som hade makten ett närmande till Egypten. Och eftersom Jeremia förkunnade att Egypten inte skulle kunna hjälpa mot Babels kung, så blev han förföljd. Han kan därför inte själv läsa upp budskapet, eftersom han helt enkelt inte längre hade tillträde till templet. Vi läser Jeremia 36, verserna 4 till och med 6. Då kallade Jeremia till sig Baruk, Nerias son, och efter Jeremias diktamen skrev Baruk i en bokrulle upp alla de ord som Herren hade talat till honom. Och Jeremia gav Baruk denna befallning. Han sade: jag är förhindrad, så jag kan inte bege mig till Herrens hus. Men gå du dit och läs på fastedagen upp Herrens ord för folket i Herrens hus, från rullen som du skrev efter min diktamen. Också för hela Juda som har kommit från sina städer skall du också läsa upp det. Lägg märke till Baruk, en ganska anonym Herrens tjänare, vars mod och trofasthet gör att vi tackar Gud av hela vårt hjärta för sådana som han. Tänk dig in i Baruks situation. Jeremia är hatad och han sitter i fångenskap, och hans framtid är mänskligt sett högst oviss. Och allt detta på grund av det budskap han har förkunnat.
Och nu ber alltså Jeremia att Baruk ska ropa ut samma budskap

offentligt i Herrens hus, för prästerna och för allt folket, från de olika provinserna som samlas där. Och vi läser Jeremia 36, vers 8. Baruk, Nerias son, gjorde allt som profeten Jeremia hade befallt honom. I Herrens hus läste han ur bokrullen upp Herrens ord. Här låter skriften oss möta en av dessa underbara gestalter som trofast och osjälviskt utför Guds verk. Vi ska ha klart för oss att det är Baruk som skrivit ner detta. Och även om han tillsammans med Jeremia svävar i livsfara, så säger han ändå inte mer om sig själv än absolut nödvändigt. Det är märkligt att läsa om det förhållande som rådde i Juda och Jerusalem vid denna tid. Synden och omoralen flödade. Man hade avfallit från Gud, men den religiösa aktiviteten blomstrade, och den föregick i Herrens namn. Ja, man till och med utlyste fasta för Herren, och skarorna kom till templet. Vi läser Jeremia 36, vers 9 och 10. I Jojakims, Josias sons, Juda kungs, femte regeringsår, i nionde månaden, utlystes nämligen en fasta inför Herren, för allt folket i Jerusalem och för alla dem som hade kommit till Jerusalem från Judas städer. Då läste Baruk upp Jeremias ord ur bokrullen. Han läste upp dem inför hela folket i Herrens hus, i skrivaren Gemarias, Safans sons, kammare, på den övre förgården vid ingången till nya porten i Herrens hus. När han har läst upp budskapet, kallas han av Juda förstar för att också inför dem läsa upp Jeremia profetia. Och de tog den så pass allvarligt att de underrättade kungen och menade att även han borde höra detta. Dessa förstar var alltså berörda av budskapet, men de vågar inte ta personlig ställning. De dras i båda riktningarna, precis som Pilatus och hans hustru, som båda visste att Jesus var en rättfärdig man, och hustrun gav Pilatus rådet: ha ingenting att göra med denne rättfärdige man, som det står i Matteus 27:19. Förstarna, som lyssnade till budskapet Baruk läste, de förstod att budskapet var äkta, och man ville gärna göra vad man kunde för att rädda både Jeremia och Baruk. Samtidigt ville man inte omvända sig, för då hade man ju fått majoriteten emot sig. Vi läser Jeremia 36, vers 19 och 20. Då sade förstarna till Baruk: gå och göm dig tillsammans med Jeremia och låt ingen veta var ni är. De lämnade rullen i skrivaren Elisamas kammare och gick in till kungen på förgården och berättade allt för honom. Förstarna, de gör ett försök i hopp om att också kungen ska inse hur allvarligt det står till. Men de fruktar mer för kungen än för Gud. Så om kungen inte är enig, kommer de inte att ödmjuka sig för Herren och klä sig i säck och aska. Det är trots allt kungen som har makten. Ja, så tänkte även den stackars Pilatus. Han ville ju så gärna frige Jesus. Men när folkmassorna ropade: friger du honom är du inte kejsarens vän. Var och en som gör sig själv till kung sätter sig upp mot kejsaren. Och inför det hotet valde Pilatus kejsaren. Både Juda förstar på Jeremia tid och Pilatus valde att följa den stora strömmen. Böjde sig för den jordiska makten.
och både förstarna i Juda och Pilatus ångrar nu bittert sitt val. Men nu är det för sent. Det kan vi tänka över en stund.

När förstarna kommer till kung Jojakim och återger vad Baruk har läst upp, så sände kungen sin tjänare Jehudi att hämta rullen från skrivaren Elsamas kammare, och så börjar Jehudi läsa upp det som står skrivet i bokrullen. Alla förstarna och kungen lyssnar, och så läser vi i Jeremia 36, verserna 23 till och med 25. Och så ofta Jehudi hade läst tre eller fyra spalter, skar kungen av rullen med pennkniven och kastade stycket på elden i kolpannan, ända till dess att hela rullen hade brunnit upp i elden som var i kolpannan. Varken kungen själv eller någon av hans tjänare blev förskräckt eller rev sönder sina kläder när de hörde alla dessa ord. Elnatan, Delaja och Gemarja bad kungen enträget att inte bränna upp rullen, men han lyssnade inte på dem. Detta förakt kung Jojakim visade för Guds ord är en röntgenbild på vår nation idag. Stor religiös aktivitet, men förakt för Guds sanningar. Förstarna Elnatan, Delaja och Gemarja hade lyssnat när Baruk läste upp profetiorna, och de försökte påverka kungen. Först till att lyssna, och sedan ber de enträget att han inte ska ödelägga skriftrullen. Men sedan gav de upp. De kunde ha sagt: om ingen annan tror på budskapet som nu har blivit uppläst, så tror vi på det. Vi klär oss i säck och aska. Vi ödmjukar oss inför Herren och bekänner våra och vårt folks synder. Vi vill vända oss till Gud. Templets präster, kungen och folket i allmänhet hade valt lögnen, synden, och följde sina egna bedrägliga hjärtan. Jeremia och Baruk valde att tjäna Herren även under dessa förhållanden. Förstarna försökte stå med ett ben hos Herrens profet och ett ben hos templets präster och kungen, och haltade därmed åt båda sidor. Trodde de hade funnit en diplomatisk medelväg. Men som Jesus själv uttrycker det i Matteus 12:30, den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. Kungen är inte intresserad av ett budskap som stör hans sovande samvete. Är det inte nog att Jeremia blivit satt i fångenskap? Hans budskap når ju ut ändå. Han demonstrerar sin bitterhet genom att för var tredje eller fjärde rad Baruk läste skära av texten från bokrullen och bränna den i en kolpanna som var en av vinterpalatsets värmekällor. Och så bestämmer han sig för att för alltid tysta Jeremia och Baruk. Men istället för att lyssna till förstarna som entroget vädjade till kungen att han inte skulle bränna skriftrullen, så befallde han Jeramel, Seraja och Selemja att de skulle gripa skrivaren Baruk och profeten Jeremia. Men, står det, Herren gömde dem. I sitt högmod och sitt maktutövande stötte kungen på en motståndare som han inte hade räknat med, nämligen Gud. Visst hade kung Jojakim en oerhörd makt, men då han i sitt storhetsvansinne inbillade sig att han kunde tysta Gud, bedrog han sig verkligen. Kung Jojakim skall förgå, men Guds ord skall bestå. Jeremia tog en annan rulle och gav den åt sekreteraren Baruk, som på Jeremia-diktamen skrev ner allt som hade stått i den bokrulle som kung Jojakim bränt upp. Och Herren förkunnar om Jojakim
att ingen arvinge till honom ska mer sitta på Davids tron. Och Herren proklamerade också att en olycka som han profeterade över Jerusalem och Juda ska komma över Juda män och över nationen, eftersom de inte velat höra. När kung Jojakim kastade Guds ord i elden, var det egentligen sig själv han kastade i elden. Men han var så förblindad av synden att han förstod inte det förrän det var för sent. Och så är det än idag med de som vänt Gud ryggen och valt att styras av sina egna bedrägliga hjärtan. Man förstår inte att det är en människas sår, det ska hon också skörda.

0: När vi nu kommer till Jeremia kapitel 37 så kommer vi till ett avsnitt i Jeremia bok som fokuserar på de historiska händelser som utspelas vid denna tid. Jeremia söker inte revansch för sin förnedring och sitt lidande. Han säger inte, haha, vad var det jag sa? Han gråter över sitt folk, som han vet står under Guds dom. Jeremia hade varit verksam i mer än 30 år. Och vi ska här läsa om hur han fängslas, anklagad för landsförräderi. När kungen i Babel har fört bort kung Jojakim i fångenskap, så gjorde han Jojakims farbror Matanja till kung i hans ställe och ändrade dennes namn till Sidkia, som vi kan läsa om i andra kungabok 24:17. Så när vi nu kommer till Jeremia kapitel 37 så är det denne Sidkia som är kung. Och vi ska lägga märke till hur denne man som har ett sådant förakt för Guds ord samtidigt vill att Jeremia ska be till Gud för honom. Han haltar åt båda sidor. Det är bäst att vara helgarderad. Vi läser Jeremia 37, vers 1-3. Sidkia, Josias son, blev kung istället för Konja, Jojakims son. Ty Nebukadnessar, kungen i Babel, gjorde honom till kung i Judaland. Men varken han eller hans tjänare eller folket i landet lyssnade till det Herrens ord som han talade genom profeten Jeremia. Ändå sände kung Sidkia iväg Jehukal, Selemjas son, och prästen Sefania, Maseias son, med detta bud till profeten Jeremia: be för oss till Herren, vår Gud. Han vill inte lyssna till Herrens ord. Man föraktar profeten och samtidigt önskar han att profeten ska be för honom. Stackars Sidkia, andligt blind. Förstår han inte att ett delat hjärta i en vederstygglighet för Herren Sebaot, Israels helige. Han vet inte riktigt vilket ben han ska stå på, kung Sidkia. För som vi ser av vers 5, så har faraos här från Egypten dragit för att strida mot kungen i Babel. Och det är ju ingen som vet hur det kommer att gå. Det är bäst att hålla alla dörrar öppna tills man ser vilken häst man bör satsa på. Den som inte tror på Gud och hans ord vet till sist varken ut eller in i nödens stund. Men då talar Herren på nytt genom sin profet. Faraos här ska återvända samma väg de kom. Kaldéerna ska komma tillbaka och bränna upp staden. Bedra inte er själva, säger Herren. När det gäller Jeremia så återger skriften fem fängslingar. Den vi här ska läsa om skedde därför att Jeremia hade sagt till kungen att han inte skulle ariera sig med Egyptens kung utan överge sig till kungen i Babel. När kaldéernas här dragit sig tillbaka på grund av faraos här som var annalkande, tänker Jeremia utnyttja det korta avbrottet i belägringen till att resa hem till sin arvslott och slå sig ner där. För trots de tjocka murarna var Jerusalems undergång nära. Det visste Jeremia om ingen annan visste det. Vi läser Jeremia 37, vers 13. När han kom till Benjaminsporten greps han av vaktens befälhavare Jiria, son till Selemja, son till Hanania, som sade: du vill gå över till kaldéerna. När han ser Jeremia lämna stan så tror han att profeten nu tänker gå över till den sida som han tror ska vinna kriget. Uppenbart så måste Jiria ha varit en person som själv brukade vända kappan efter vinden. Men han räknade med hjälp från farao, så han valde att förbli i Jerusalem. Hade Jiri tänkt efter lite grann, hade han vetat att Jeremia inte var någon förrädare. Hade Jeremia varit ute efter egen vinning, så hade han ju bara gjort som alla profeterna i templet, bara sagt sånt som folk ville höra. Men att en människa satte Gud och sanningen först var en nog så okänd tanke för Jiria. Det är klart, tänker han. Jeremia är på väg till fienden. Han har ju hela tiden profeterat till deras fördel. Ordspråket säger, på sig själv känner man andra. Men det är bara det att det inte alltid det stämmer. Och Jiria, han skjuter 100% bom. Vi läser Jeremia 37, vers 16 till och med 19. När Jeremia hade kommit i fängelsehålan ner i fångvalven och varit där en lång tid, lät kung Sidkia hämta honom, och hemma hos sig frågade kungen honom i hemlighet: har det kommit något ord från Herren? Jeremia svarade ja, och han sa vidare: du ska överlämnas i den babyloniske kungens hand. Sedan frågade Jeremia kung Sidkia: på vad sätt har jag handlat orätt mot dig, dina tjänare och detta folk, eftersom ni har satt mig i fängelse? Och var finns nu era profeter som profeterade för er: kungen i Babel ska inte anfalla er och detta land? Ja, nu kunde Jeremia fråga alla dessa frimodiga, högröstade och tvärsäkra profeter som tjänade så bra på att försäkra folket att Herren sa att han skulle bryta Babels makt efter 2 år. Har de skiftat budskap? Är inte de profeterna här längre? Jeremia förstår att efter det som hänt har kung Sidkia i alla fall en viss respekt för Jeremia. Han kan i alla fall inte anklaga honom för att vara publikfriare eller falsk tröstare. Och nu kommer Jeremia med en bön till kung Sidkia, vers 20 och 21. Så hör mig nu, min herre konung, lyssna till min bön och sänd mig inte tillbaka till skrivaren Jonatans hus, för då kommer jag att dö där. Då befallde kung Sidkias att man skulle hålla Jeremia i förvar på vaktgården, och man gav honom en kaka bröd om dagen från Bagargatan, till dess att det var slut på allt brödet i staden, och Jeremia blev kvar i vaktgården. Och Jeremia kommer att förbli i fångenskap helt till Babels armé har intagit Jerusalem. Har du tänkt på hur nära kung Sidkia hade Guds ord, men han aktade inte på det, och det blev han och nationens undergång? Och det är den fruktansvärda sanningen om många människor. De hade alltid så nära till Guds ord, ändå var det långt ifrån dem, därför att de förkastade det. Det fanns en kyrka eller församlingssal i deras närhet. De hade kanske kristna grannar eller arbetskamrater. Kanske en kristen i sin släkt. Kanske en bibel i bokhyllan. Men de föraktade Guds ord. Och när de minst av allt hade väntat, så dog de plötsligt. Och deras själ gick rakt in i den eviga natten. Dens mörker. Då insåg de, men då var det för sent, evigt för sent. Till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes. Kära själ som lyssnar, hör Herrens ord. Böj dig för Herren din Gud, bekänn din synd, vänd om idag. Bered dig att möta din Gud. Allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger skall bevara vårt hopp. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
1: Du lyssnar till Radio DSF. Här kommer en kungöring. Söndag 16 august fortsätter Sammission sitt sommarstämne i Finnmark. Det ska vara ett gudstjänstligt möte i Smörfjörskajde kapell klockan 12 med Alf Christian Tellefsen. Samtidigt är det också en gudstjänste i Börselvfjellet kapell med Nils Borge Teigen, också den klockan 12. Söndag 16 august klockan 12. Börselvfjellet kapell eller Smörfjörskajde kapell. Hjärtligt välkommen!